0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til stede i synagogen i Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede i synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken i Kapernaum eller andre steder. Egentlig er det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi er vitne til her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt i synagogen, som er besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett i gulvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det er det minste rart at de ble forskrekket, de som var vitne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også, det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist, mens de samtalte med hverandre i synagogen. Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var i synagogen. For dette var langt vanligere å se i Bibelens Israel enn det er i Norge i våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva er dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp i dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. Hva er dette for et ord? Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien i løpet av de tre årene Jesus var i offentlig virksomhet i Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale, over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted i dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra i begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket i en annen synagoge, nemlig i Nazaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene i Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og i slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaret. Hva er dette for et ord? Slik spurte de altså, også i synagogen i Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. Hva er dette for et ord? Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting i dag? For det virker unektelig nok så fremmed på oss, en del av det vi her leste.
Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et

La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler en realitet, og skal hverken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte, og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det onde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra, men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke. I alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord. Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus. Og det med rette. Men hva det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord, altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord, i motsetning til alle andre ord som bare menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus, «så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre. Og så dette, i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. Lazarus, kom ut, ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå, hva Jesu ord også i dag kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå. Dersom du slipper Jesu ord til i ditt eget liv, og på dine egne vanskeligheter, dette ordet som gitt deg i Bibelen, da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i seg, og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri.

Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bundet menneske. Han var fanget i et jerngrep som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus, og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå. Men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst, og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren, etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nazaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus, gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vikk bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Og så på Golgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2:15. Og hør nå, denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende. Forholdet av hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå. Om du bare vender deg til Jesus, og lar hans seier bli din seier.
For hensikten med Jesu ord å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum, og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette kallet i dag fra synagogen i Nazaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her jeg, send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes i stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det er snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det i 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker i Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva er det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken i 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Hvordan å være en kristen, Jonny, og samtidig hate noen?
1: Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og videre i kapittel 2. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen er kalt til å leve i lyset, i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som er pålagt alle gjennom de ti bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktig nok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det er likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud, enn at du lever på en slik måte, i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn. Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med hverandre? Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den er en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fientligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag er det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke er enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, er det ordnet slik ifølge Guds ord, at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet mellom øvrighet og undersått, mellom foreldre og barn, mellom overordnede og underordnede. Det bekrefter derimot at alt dette er gode ordninger, og påbyr alle og enhver å beflitte seg på ydmykhet og saktmodighet. Den ene skal vise aktelse for den andre, og vite at den som er i en mindre betydningsfull stilling, godt kan være like lykksalig som en selv. Lær også å ha tålmodighet med andres svakheter, og vit at andre også må bære dine skrøpeligheter. Landstad nummer 535, vers 7 og 10.

Vi møter alle fra tid til annen, muligheter og anledninger, men vi synes de svært godt forkledd som uløselige problemer. Det ser håpløst ut, vi kjenner oss alene og svake, og så tør vi ikke ta initiativ, slå til og ta sjansen, for hva om vi trår feil? I Bibelen leser jeg om Sauls sønn Jonathan. Han eide et pågangsmot som inspirerer meg. Ved en anledning hadde han ikke mer enn én hjelper med seg. Problemene syntes uløselige. Han kunne nesten sagt, «Vi omgitt av umulige muligheter». Men i tro gikk han fram, og ordene hans blitt udødelige. «Kanskje Herren gjør noe for oss?» «Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det ved mange eller ved få».

Jeg er ikke særlig sterk i troen, sa en til meg. Jeg måtte spørre hva han mente med det. Det kom frem at han trodde nok at Gud hadde makt til å hjelpe mennesker som tviler. Men han regnet seg som et spesialtilfelle, fordi han hadde tatt flere dumme valg i livet, og det var ingen andre å kaste skylden på enn ham selv. Nå kjente han seg bundet av det onde som han hadde havnet opp i. Fristelsene ble for sterke, og den svake troen var vel egentlig et ytre uttrykk for en dyp indre nød. Gud selv har gitt oss mange gode ord som gir håp i slike situasjoner. Han sier gang på gang at han vil tilgi oss syndene fordi Jesus har betalt for dem. Derfor inviterer Herren så varmt og kjærlig til å bli fri. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi i Norea, vi vil bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det er et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt, så har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding vi har fått fra vårt prosjekt i India. En mann skriver: «Jeg er 20 år gammel og født i en kristen familie. Familien min består av foreldre, bror og søstre. Selv om familien min er kjent med den eneste sanne Gud, har jeg ikke kjent Jesus så godt. Som barn fikk jeg gå med på gudstjenester på søndagen, og jeg deltok i bønn og lovsang hjemme, men jeg hadde liten interesse av det. Men da jeg ble 15 år, begynte jeg å forstå mer av Guds ord. Min far har ingen formell utdannelse, men lærte seg å lese Bibelen, og han er nå vår åndelige leder. Vi er med i en Radio Home Group, og vi lytter til programmene som dere sender. Tusen takk!» Det er fint å tenke på at de programmene som Norea er med å støtte, gir hjelp til nye kristne i India. Men da skal vi lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det er en spesialutgave hvor vi lytter til et kapittel fra boka «De så ham, mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Ingen arbeidet hardere for Guds rike enn du. Knapt noen apostel var oftere i fare og nød. Du utholdt alt, enda du ikke hadde gått sammen med Herren. Hvordan maktet du arbeide som teltmaker, dra fra sted til sted og forkynne det gode budskapet, danne menigheter og holde kontakten med dem, til tider med hvert enkelt medlem? Selv var du plaget av det du kaller en torn i kjøttet. I tillegg bar du på en indre smerte over at så få av folket ditt ikke tok imot sin Messias. Ja, om mulig ville du heller selv blitt forkastet om bare de ble frelst. Slutten på en epoke var det blendende lyset på veien til Damaskus, og stemmen som sa: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Utslått og forvirret drar du derfra. Dette møtet ble døden for den fanatiske fariseer. Uten å forstå hadde du vært åndelig blind, nå ble du det fysisk også. Overgitt mørket føres du bort fra ditt livs vendepunkt. Inni byen kommer en lydhør troende garver til deg med et ord fra Herren: «Saul, min bror.» Da ble du i dobbelt forstand seende. Den gamle Saulus druknet i dåpens grav og steg opp igjen som den tilgitte Paulus. Et nytt lys var tent inni deg. Før en innbitt og livsfarlig motstander av Jesu etterfølgere og deres lære. Nå, hans mest trofaste vitne. Du vokste opp i Tarsus i Lilleasia og ble utdannet til skriftlærd. Intelligens, lærevillighet og lederegenskaper var dine fortrinn. Etter hvert ble du en stigende stjerne innenfor Jerusalems religiøse hierarki. Sammen med dine likemenn bifaller du steiningen av Stefanus i Jerusalem, den første kristne martyr. Fra da var du ulven de messiastroende flyktet fra til landene omkring. Selv der fikk de ikke være i fred. Så kom lyset og røsten. Du innså hvordan det sto til. Grunnvollen vaklet. Din såkalte fullkommenhet etter loven holdt ikke mål. Men Gud ga deg et nytt fundament. Forsoningen mellom seg og menneskeslekten ved hans sønn. Et budskap du siden offret alt for å kunne gi andre. Ikke sjelden med livet som innsats. Nå kom ingenting foran oppgavene med å peke på ham som var din og verdens frelser. Du hadde et maraton å gjennomføre, og hverken sult, piskeslag, bakvaskelse eller sorg var i stand til å slukke ilden som brant i hjertet ditt. Jeg blir liten i møte med deg, svak, uvillig og vaklende. Min innsats blir en stein ved foten av fjellet ditt. Men en sak felles. Om tjenesten i Guds rike synes liten eller stor, den skapt av den samme nådens ånd. Nidkjærheten, den som ble både din og andres ulykke da den onde trakk i trådene, ble vendt til velsignelse etter at Jesus fikk lede deg. Takknemlighetsgjelden din var stor, fordi så mye var ettergitt, men du betalte med glede tilbake så langt du maktet. Derfor kunne du si, «For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg.» Ja, selv de som hadde fulgt mesteren dag for dag i 3 år, måtte stille seg bak deg i køen. Du møtte ham også i det himmelske, hørte ord det ikke var tillatt for mennesker å tale. Så ble du kalt til apostel, og fortsatt du med å forme en hel verden med det du skrev og gjorde. Fønvind og fyrtårn, vekkelsens bølge fra livet ditt slo innover Europa, og ennå merkes etterdønningene. Måtte varmen av den Guds kjærlighets sol du reflekterte, ennå tine dette kontinentets frosne hjerte. Nå du selv lys i det lyset som stoppet deg i Syria. Paulus fra Tarsus, nådens sønn.
0: Vi så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet på et kapittel fra boka «Vi så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette er ukens «Over en åpen Bibel» andakta. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Menemisjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garten forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Alle barna hennes var i seng, Kveldsnytt på TV var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var 2,5 måneder gammel. Kroppen var delt av en operasjonskniv.

2,5 måned, men selv et barn kunne se at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi, som ikke må bli borte for oss, så tar jeg fram et av de mest ømtålige temaer i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet valer og ulver, ja, ville dyr og planter, landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger, men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme, det får ikke leve. Bibelen gjør klart at allerede fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det, «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Underfulle er dine gjerninger.» En kvinne ventet sitt første barn. Etter en undersøkelse fortalte legen at fosteret hadde alvorlige mangler. Det var ikke sikkert det ville leve hele svangerskapet, og det ville neppe leve lenge etter fødselen. Skulle de like godt foreta en abort med det samme? Kvinnen var naturligvis rystet i sitt innerste. Men hun svarte, «Gud både gir og tar liv. Hvis jeg skal lære dette barnet å kjenne bare i min livmor, så vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i er livmoren, så vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Og dermed hadde hun gitt sitt svar. Forfatteren Madeleine L'Engle har skrevet, «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, så kan du ikke velge å vrake hvem som skal være spurven, for det er vi alle. Vi er alle svake. Bibelen sier, «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.» Gaven kan komme ubeleilig, kanskje viser undersøkelser at gaven ikke er fullkommen etter våre standarder, men det er vi som taper mest om vi forakter eller avviser Guds gode gaver. For fosteret har evighetsverdi.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den syvende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, hadde Messe sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen. Litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese ifra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber taleren en bønn, eller synger en lovsang. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr når det står at han lovpriste Herren. Det kan være at han sang en lovsang. Det kan være at han lovpriste Gud i bønn. Vi vet ikke sikkert. Men en eller annen form for lovprisning er det våre. Og forsamlingen løfter hendene, står der. Tenk deg, de løfter hendene. Og de gjør mer, de sier noe. De roper amen. Så vet vi det, vi som ikke riktig kan bli fortrolig med mennesker og forsamlinger som løfter armer og hender når de synger eller ber, og roper amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan du se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er det løftet armer. Til dere som tenker slik, kan de lese videre, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, og jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker jo variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form, og ikke ha rom for en annen, så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former. At en alltid må gjøre det samme. For jeg finner en balanse her i disse versene. En balanse mellom følelser og former. Der er former, visst er det. Det er liturgi, hvis du vil kalle det det. I alle fall ble det etter hvert faste former og fast liturgi, dette som vi leser her. Men samtidig er det også følelser, spontanitet, frihet. Og så kommer talen. Han begynner med å lese fra Guds bok, står der. Og etter han er lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke,
og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til, for disse unge jødene var ikke så fortrolige med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det hette, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille for enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet jeg kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og fra det tredje, er den praktisk? Er den slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen? Som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag. Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Esra framførte, var alt dette? Hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk. Ja, det ser vi i de neste vers, fra vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Esra til dem, «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket. «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette er en hellig dag.» Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt, Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt de om å leve. De følte skyld, og det er et godt tegn. Vi høres ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld, eller pålegge folk skyld. Skyld er liksom bare en negativ følelse, noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt, men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt den virkelig gjort, er en sunn reaksjon. Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser.
Men skyld ikke det siste. Skyld utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Det der ikke skyld, det der heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke. Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det stod Gud tilbake, og han rasende. Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han vært borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde, og nå får vi altså beskjed om Gud kommet tilbake, og han sinte. Det reflekterer noe av tenkningen så mange mennesker. Det bare en ting ved det, og det at det galt, det feil. Det feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud tilbake, og det høres ut som han sint. Og Nehemia skunda seg og sier, vær ikke redde. Gud for det første aldri vært borte. Han vært hos oss hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, jeg klar til å tilgi. Jeg klar til å begynne vårt samliv på nytt igjen. Du klar? Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia-boken. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de skapt med et rom i seg som Guds sitt rom, og som ingen andre eller ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet stående tomt, hvis ikke Gud med. Og når det rommet tomt, så noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som en står det, frivilligt, for de hadde hørt at Guds bok skulle åpnes, og Guds ord skulle forkynnes, og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inn i seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bodd på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, jeg har ingen slik lengsel. Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du klar over den selv. Det ikke sikkert du kan si, jeg lengter etter Gud. For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener, du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så det ikke sikkert at det en bevisst lengsel som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom, og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang. Før den dagen da Gud steg inn i dette tomme rommet og fylte det, da først oppdaget de at det rommet hadde stannet tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet deres. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet.
Det andre prinsippet jeg finner her er at den åndelige dimensjon, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det er ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst. Bare det er litt sånn opphøyet i forhold til vår hverdag. Bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet. Og det kun er Gud som kan fylle det. Og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt, og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord, og det Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen og gapte som sultne unger, derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det, og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, ikke bare ådet, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktig. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem, og de hadde tog imot det de hørte. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem. Og den skyld de hadde følt med det samme de hørte ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være redde, det skal være glade. Og så skal de gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var togen bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige, alt dette til sammen skapte en sånn glede i dem og blant dem, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, og menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California, og det var fredag, og han ville bruke tiden til å forberede seg litt til søndagsbreker, og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som satt ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boken som han satt og lese i, og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø, eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, «Hva er det du driver på med?» Og han svarte, «Jeg leser.» «Hva er det du leser?» Han svarte, «Jeg leser Bibelen.» «Hvorfor leser du Bibelen?» «Jeg har aldri fått noe ut av den boka.» «Hvorfor sitter du og leser i Bibelen?» Og mannen flyttet seg nimmere, og Chuck Swindoll begynte å fortelle hvorfor han leser i Bibelen, og om hovedpersonen i den boka, den mest interessante personen som noen ganger levde på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han hadde snakket en god stund om denne personen,
sa et man med åpen munn og sa, «Jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av din bok, ja?» Han svarte, «Ja, visst.» Og mannen bøgde seg enda nimmere og begynte å bla i boka. «Fikk du det ut av din bok, ja?» gjentok han. «Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i din bok, ja?» «Ja, visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten?» Og mannen svarte, «Nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har vist sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forsto ikke noe av det.» «Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din bok.» «Ja, det er vel det», sukket mannen. Og så ble det opplyst i høytalerne at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa, «Jeg må springe, ha det.» Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i den boka. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kommer inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir det rommet stående tomt. Og du går ikke gjennom livet med et så stort rom inni deg, tomt, uten at den tomheten preger deg. Enten du vet om det eller ikke, den tomheten preger livet ditt og hverdagen din mye mer enn du er klar over. Hvordan blir det rommet fullt? Gud har gjort sitt. Nå er det din tur til å gjøre ditt. Og det er å slippe han inn i det. Ikke gjør det for komplisert. Du kan ganske enkelt si, slik som en ba en gang, «Jesus, hvis du vil ta imot meg slik som jeg er, så skal jeg ta imot deg slik som du er. Amen.» Og døra gikk opp, og Gud steg inn.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan seire når du blir fristet? Fristelser rammer alle mennesker som har en våken samvittighet. De vet at det forskjell på godt og ondt. Noe viktig, det sier jeg ja til. Noe annet ikke bare uviktig, det skadelig, ja ødeleggende, og det sier jeg nei til. Å tenke på ordet fristelse særlig nært for dem som bevisst på at de har et forhold til Gud. En kristen vet at å falle for en fristelse til å synde, det kan være katastrofalt for det åndelige livet. En lærer I Guds rike har skrevet, «Samme hva slags synd et menneske kan bli fristet til å gjøre, han eller hun vil tjene mer på å stå imot enn å gi etter. Et menneske viser seg som en kristen når en velger å lide framfor å synde. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Merk deg dette. Du vinner intet på å synde, du taper intet på å være hellig. En fristelse det når den onde lysten I meg selv eller stemmer omkring meg lokker meg til å gjøre noe galt. Hva gjør jeg da? Da skal jeg lære av Jesu fristelse. Det lærerikt da å tenke på fortellingen om da han ble fristet. Like etter at Jesus ble døpt, da Gud selv bekreftet at Jesus Gud, ble Jesus ført ut I ørkenen for å bli fristet av djevelen. Jesus ble utsatt for 3 angrep fra fristeren. Den første fristelsen gikk ut på å bruke makt på en feil måte. Du Gud, så forvandle steiner til brød. Du jo sulten. Den andre fristelsen gikk ut på å bli berømt på en feil måte. Hopp ut fra det høyeste punktet I Israel, toppen av tempelet, så skal du se at englene vil beskytte deg, og folk vil skjønne at du annerledes enn alle andre. Den tredje fristelsen var å bøye seg under feil herre. Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg, sa Satan. Han angrep da Jesus var som svakest etter 40 dager med faste. Han lokket med det Jesus menneskelig sett var mest desperat etter, nemlig brød. Han prøvde å få Jesus bort fra Guds plan for livet hans. Jesus skulle være menneske, ikke opptre med undre som bare Gud kan stå bak, bare for å tilfredsstille seg selv med brød og berømmelse. For Jesus var det ikke lettvint å fungere bare som et menneske. Han visste jo om noe større og bedre, men korsets vei var Jesu vei. Den største fristelsen var «Slutt å følge Gud, sats på denne verdens herligheter». Jesus sa senere, «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For Jesus handlet om dette, å ta vare på sin sjel og sitt liv. Det mye viktigere enn alt det denne verden kan by på. Det som fristelsen I ørkenen står der som et sterkt bakteppe for den uttalelsen jeg siterte. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Jesus selv seierherren. Han slutter aldri med å fascinere og vekke undring I alle land som får høre om ham til alle tider. Vi fatter aldri dimensjonene I det at han Gud, lot seg føde som et menneske, levde og døde og sto opp igjen. Alt gjorde han, og han for vår skyld. Han ble en av oss for å gjøre alt for oss, for å bringe oss I et rett forhold til Gud. Derfor han selve svaret på alle våre kamper og fristelser. Alt du møter I livet har Jesus smakt på. Han fant en utvei selv, han finner utveier for deg. I ørkenen var ikke spørsmålet om han skal herske over verden, for det skulle han. Kampen sto om hvordan han skulle gjøre det. På Guds måte eller på Satans måte. Av og til tar vi ikke dette så alvorlig. Ble Jesus virkelig fristet? Vi må ikke være i tvil. Jesus ble virkelig fristet. Bibelen forteller ikke at Jesus lurte på, eller tenkte over, eller ble sjarmert, eller at han overveide forskjellige muligheter. Matteus hopper over detaljene som sikkert var der. Han beskriver ikke følelsene. Jesus ble fristet til å ta noen snarveier rundt det som var kallet hans, men han avviste fristelsen, og det vant han på, og vi med ham. Hebreerbrevet slår ganske enkelt fast, ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Luther minner om at vi må lese beretningen om fristelsen på den rette måten. Ingen kan følge Jesu eksempel og faste hele 40 dager og netter. Jesus fulgte eksempelet til Moses som fastet 40 dager og netter før han fikk Guds lov på Sinai-fjellet. Derfor fastet Jesus før han skulle gi oss den nye loven, den som vi finner i bergprekenen like etter. Ingen må tro at vi må faste som Moses og Jesus. Det har Jesus ingen steder bedt oss om. Nei, poenget er at Jesus fastet for oss. Han ble fristet for oss, og han seiret over Satan for oss. Hvordan seiret Jesus? Ganske enkelt ved å sitere fra skriften. Han som er Gud selv, han gjorde seg så ydmyk at han siterte fra de gammeltestamentlige skriftene. Dermed ga han oss et forbilde. Det skal vi følge ham i. Når Satan lokker, så tenk på ord som viser hva som er Herrens vilje. Ja, jeg tror ånden vil minne deg om ordene om du lytter. I Jakobs brev i Bibelen leser vi et løfte og en formaning. Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som er lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. I Bibelen er ordet fristelse og prøvelse det samme. Hvis Herren i sin nåde berger deg gjennom fristelsen, så er du prøvet, ja, du er sterkere enn før. En gruppe som vandret i fjellet traff på en gammel tømmerhogger med øks på skulderen. Hvor skal du? Spurte de. Jeg skal høyt opp i fjellet her for å finne et tre for å reparere hytta mi, svarte tømmermannen. Men hvorfor drar du så høyt opp? Det er da mange trær her på lavere steder. Jeg vet det, svarte han, men jeg trenger sterkt tømmer, og det vokser bare i høydene, hvor trærne blir herdet av det tøffe været. Jo høyere opp du finner tømmeret, jo sterkere er det. Slik er det også med dem som følger Jesus. Gjennom vinder av prøvelser og stormer av fristelser vokser vi oss sterkere. Vi blir mer robuste til å stå imot djevelens fristelser, sterkere til å tjene Gud, sterkere blir vi når vi står sammen i tro og tjeneste. Det er mange former for fristelser. For noen kvelder siden ble jeg kontaktet på internett på webpastorsiden. Det var en ung dame på 21 år som ville chatte. Hun følte hun var kommet på avstand fra Gud. Vi utvekslet setninger, spørsmål og svar, og jeg skjønte det var noe spesielt som plaget. Jeg antydet forskjellige muligheter og sa hun kunne være helt anonym. Etter en stund kom det opp. Hun ble fristet til å bli så sint. Hvordan? Hun bodde sammen med søsken, mor og far, og de gnisset på hverandre. Det var lett å sprekke og la temperamentet ta styringen. Ja, kanskje hun var voksen nok til å flytte hjemmefra, antydet jeg. Nei, det får jeg ikke lov til av far, svarte hun. Så her var nye varianter av fristelser. En datter som ble fristet til å bli sint, en far som ville ha makt over datteren sin. Og jeg har fått lov å fortelle dette videre. Jeg leste om en ung og entusiastisk selger i USA. Han hadde opplevd det han kalte en fristelse. Sjefen hadde bedt ham inn på kontoret sitt og sagt, «Nå vil jeg gi deg en virkelig mulighet. Du skal få et større salgsdistrikt. Det blir mer å oppleve, større inntekter og med mann.» «Ja, men jeg ønsker meg egentlig ikke et større distrikt», svarte selgeren. «Jeg er allerede hjemmefra 4 netter i uken. Det vil ikke være rett overfor kona og datteren min.» «Hør her», sa sjefen. «Jeg ber deg gjøre dette nettopp for kona og datteren din. Vil du ikke være en god far? Det kreves mye penger for å forsørge en familie nå til dags. Datteren din krever ikke mye penger nå, men tenk på fremtiden. Tenk på hennes fremtid. Jeg ber deg bare om å gjøre dette for deres skyld.» Ja, dette føltes som en fristelse for den unge familiefaren. Mer penger, men på bekostning av familien. Jesus seiret over sine fristelser ved å holde seg til skriften og stole på Herren. Her er noe å lære. Vi er opptatt av å ha alt, men Gud vil gi oss alt vi trenger. Bønnen i Fader vår lyder, «Led oss ikke inn i fristelse.» Gjør Gud det? Han leder i hvert fall Jesus ut i ørkenen. Men det er nok like riktig å forstå ordet slik. La oss ikke komme i fristelse. I alle fall trenger vi å be bønnen, fri oss fra det onde. Det som gjør det vanskelig å motstå fristelse for mange mennesker, er at de ikke ønsker å ta helt motet fra fristelsen, er det sagt. Da består kampen i helliggjørelsen om å få mot og kraft og nåde til å bryte over tvert, ta motet fra fristelsen, stenge døren til fristerommet. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig, sa Jesus. Gud gjør det ikke umulig for deg. Apostelen Paulus skriver, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Lykke til med kampen for å bli bevart som en kristen.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. oktober. Fra Matteus, det 6. kapittel av det 12. vers, leser vi i Jesu navn: Forlat oss vår skyld. Rosenius skriver: Denne bønnen, forlat oss vår skyld, er for det nye mennesket det samme som hjertet er for hele legemet, og som dermed også er det som setter alle livets øvrige krefter i bevegelse. Hvis hjertet i et legeme stanser, da drives ikke lenger blod gjennom årene, da er livet slutt, da flykter sjelen. Det samme skjer når denne bønnen ikke lenger er pulserende liv i vårt indre menneske, når det ikke lenger er et sukk om forlatelse, når vi ikke lenger trenger å komme til nådestolen, da er det slutt på nådelivet, da flykter Guds ånd. Vi vet jo at hele det åndelige livet avhenger av to vesentlige nådens verk i oss: omvendelse og tro, eller på den ene siden en levende erkjennelse av synd, som driver mennesket inn i bønnen både om forlatelse og om hjelp mot synd, og på den andre side livet under nåden, som drar mennesket til nådestolen, hvor det begjærer og tar imot denne forlatelsen. Til disse to aller viktigste livsfunksjonene i vårt åndelige liv er det Herren har gitt oss denne bønnen: Forlat oss vår skyld. Vi vet at om alt annet trenger til liv og Guds frykt finnes hos et menneske, men selve livet ved nådestolen mangler, så er det kaldt og dødt. Det stadfester Herren når han sier til engelen for menigheten i Efesos: Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den første kjærligheten, det er den kjærligheten vi hadde i forlovelsestiden, den kjærligheten vi får når vi nettopp er blitt benådet. Herren sier: Den som mye er forlatt, elsker mye. Dette er det første denne bønnen vil lære oss. Herren lærte sine barn denne daglige bønnen: Forlat oss vår skyld. Da legger jeg først og fremst merke til at det altså er et kjennetegn på hans barn at de alltid vil ha en trang til å få forlatelse, og altså kjenner syndene sine, som bekymrer dem. For han kan ikke ha ment bønnen skulle være et tomt uttrykk for noe som ikke lenger bekymrer oss. Det er jo et forferdelig skuespill, om vi bare fortsetter å be denne bønnen uten at vi bevisst har noen synd og anger. Må Gud virkelig gjøre oss alvorlig redd for et slikt hykleri. Så viser det denne bønnen oss at de sanne kristne alltid skal kjenne lovens og samvittighetens dom over sine synder, og derfor også alltid har behov for vissheten om syndenes forlatelse. Men det neste vi lærer her, er at selv om vi har synd som bekymrer oss, så er ikke det noe bevis mot at vi har et rett kristenliv. Det finnes enkelte kristne som på tross av alt sitt lys over evangeliet og flittig bruk av det, likevel sjelden er virkelig fri i sin ånd, bare fordi de ikke kjenner noe av den kraft og utfrielse fra sine synder som de mener den rette troen skulle gi dem. De vet nok at Guds rette barn også har synd, at kjødet strir mot ånden og så videre, for det ser de i hele Skriften. Men straks de ser noen virkelig synd hos seg selv, blir de forvirret. Da mister de straks frimodigheten, fordi de tenker at slikt ikke skulle forekomme hvis de virkelig var sanne kristne. Og dette viser jo at innerst inne har de denne forestillingen at en sann kristen ikke har virkelige synder. Hver gang vi ber denne bønnen, forlat oss vår skyld, burde vi vekkes opp fra denne villfarelsen, og innse at det må også finnes virkelige synder hos de sanne kristne, for vi behøver da ikke be om forlatelse for synder som ikke finnes hos oss. Nei, når Herren Kristus har lært sine beste disipler en bønn, som de og alle sanne kristne daglig skulle be, og der har lært dem å be, forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, da innser jeg at hans sanne barn alltid har virkelige synder å trekkes med. Gud har ikke tenkt seg at det skulle være noen barn som var fri fra synd, men tvert imot at synd alltid skulle plage dem. Det tredje jeg skjønner, når Herren lærte oss å be denne bønnen, er at han virkelig vil forlate syndene våre. At hans holdning er alltid å gi sine barn forlatelse for deres synder. Tenk, når den trofaste frelseren sa, «Derfor skal dere be slik, Fader vår, forlat oss vår skyld», da vil han selvsagt også forlate dem. Her har vi også den veldige trøsten i dette, at Herren har lært oss å be om noe helt konkret. Og da vet vi jo alltid at dette konkrete han selv har lært oss å be om, må han i alle fall ville gi oss. Denne trofaste Herre og Frelser utgjød sitt blod til syndenes forlatelse. Så har han lært oss å be denne bønnen om syndenes forlatelse. Skulle vi da kunne tro at han ikke ville forlate dem når vi kommer og ber ham om det? Skulle han i dette mest alvorlige forhold når det gjelder vår sjel ville holde oss for narr? Han som i sin store kjærlighet kom til verden og ga sitt blod for oss. Hvem kan det være som likevel gjør dette spørsmålet så tåkete for oss, som fyller hjertene våre med uvisshet når det gjelder Guds nåde, så vi nesten aldri har virkelig fred og visshet om dette? Merker vi ikke at det er vår sjels fiende? La oss derfor begynne å stole på Kristi trofasthet og hvile trygt på denne forlatelsen.

En travel familiefar holdt på å bygge opp sitt eget firma. Det ble intenst, og mange bekymringer fulgte med. Hver kveld tok han problemene med seg hjem. Han spiste middag uten å si noe. Kona hans og den 5 år gamle datteren følte seg utestengt. Etter maten gikk han inn i hulen sin. Avisen ble som en vegg for å holde resten av familien utenfor det han tenkte på. Etter en stund hendte det en kveld at datteren skjøv avisen ned med hånden. Så hoppet hun opp på fanget til faren, slo armene rundt halsen hans og ga ham en kraftig klem. Faren sa, «Men kjære deg, du klemmer jo livet ut av meg.» «Nei, pappa», svarte den lille jenta, «jeg klemmer livet inn i deg.» Alle trenger vi slike klemmer av og til, omfavnelser som klemmer livet inn i oss. For det er lett å spore av i et livsløp med press og forventninger fra mange kanter. Lever vi egentlig livet? Har penger, makt, karriere, status og mye annet fått oss ut av kurs? I dag vil jeg snakke om det å være gode foreldre og besteforeldre. Jeg håper du ikke skrur av oppmerksomheten, du som er barnløs eller enslig. Om yngre mennesker omkring deg ikke er i nær slekt, kan du tenke på at du kan være reserveforeldre og reservebesteforeldre for barn og unge likevel. Det går an å ta på seg frivillige roller. Du betyr mye mer med hva du er enn hva du gjør. Unge mennesker som jeg knapt vet etternavnet til, tar kontakt på Facebook for en chatteprat og innleder med «Hei, bestefar». Sånn synes jeg er flott. For at det jeg skal si ikke bare blir synsing, vil jeg peke på litt av det Bibelen sier om hvordan vi kan være gode foreldre og besteforeldre. Da Jesus hadde et hjem å vokse opp i, sto han under omsorgen fra Josef og Maria. Hva skjedde da? Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham, er det fortalt i Lukas evangeliet. Et barn må hjelpes til å vokse rent kroppslig, med mat og klær, søvn og aktivitet. Slik skal det bli sterkt. Men enda mer bli fylt av visdom. Ja, enda mer lære om Guds nåde og velbehag. Her i dette verset er det snakk om hjelp til utvikling fysisk, psykisk, intellektuelt og religiøst. Likevel eier vi ikke barna. Vi har dem bare til låns, for de er Guds. Maria og Josef tok Jesus med til Jerusalem på en årlig tur til tempelet. Et år ble han borte for dem, de lette og fant ham ikke. Da måtte han si, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Egentlig står det bare «være i min fars». Det betyr like gjerne «være i min fars plan og tjeneste». Jesus sa med spørsmålet sitt noe viktig. Barna må få ha sitt eget liv, som strekker seg mye videre enn vårt liv. Det er sagt at vi oppdrar barna fram til de er 6-7 år, deretter har vi bare en viss innflytelse på dem. Historien jeg begynte med om jenta som ville klemme livet inn i faren sin, handler først og fremst om å gi tid og oppmerksomhet. En kjent person sa, «Det er helt utrolig når vi tenker på hvor lite foreldrene våre visste om barnepsykologi, og hvor vidunderlige vi likevel ble. De som ikke kunne så mange teorier, de ga tid. De var der for oss.» En har sagt, «Foreldre har lett for å gi barna sine alt, unntatt det ene de trenger mest, tid. Tid til å lytte, tid til å forstå, tid til å hjelpe, tid for å gi råd. Det lyder enkelt, men i virkeligheten er det vanskeligst, kanskje det største offeret ved det å være foreldre. I dag blir det spekulert på at mange bruker mer tid på hunden sin eller katten sin enn på sitt eget barn. En rolle vi har som voksne overfor barna og barnebarna er å være forbilder. En professor som het Bob Stamps var forholdsvis hårløs, han hadde en fyldig måne for å si det slik. En kveld kunne han og kona få en aften for seg selv,
En barnevakt lovte å ta ansvar for barna. Men hun ble oppslukt av et program på TV, og tok ikke ansvaret så alt for alvorlig. Da foreldrene kom hjem, fant de at den lille gutten Petter hadde funnet fars elektriske klippemaskin, og barbert bort en vakker vei tvers gjennom håret. Far sa, «Peter, jeg har sagt deg at du ikke får lov til å leke med den maskinen. Nå blir jeg nødt til å straffe deg.» Peter sa, «Bare vent til du får se søsteren min.» De løp inn på det andre barnerommet og fant en jente på 4 år, som hadde fått barbert av seg alt håret. Professor Bob var virkelig sint. Men Peter så på ham med tårer i øynene og sa, «Pappa, vi ville bare prøve å ligne på deg.» Det ble ingen straff den kvelden, bare en god klem. Jo, de unge har oss som forbilder, mer enn vi klar over. Selv når de opponerer og protesterer, kan det være at de bare prøver seg, for å få bekreftet den holdningen de egentlig i ferd med å tilegne seg. Jeg tror at de idealene har hatt i foreldre og ledere, kanskje har virket på meg bare enda sterkere ettersom tiden har gått. Dette bekrefter den vise Salomo som skrev, «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Jeg har lest en artikkel om en verden uten fedre. David Papineau skriver at i de 30 årene fra 1960 til 1990 gikk prosenten av barn som bodde uten biologisk far i nærheten opp fra 17 til 36%, og det er antatt at tallet vil stige til over 50%. Det gjelder altså barn som ikke har en far som ønsker dem godnatt om kvelden. Tallene er fra USA, og i bygettoene har nå bare vært 5. barn en tilstedeværende far. Jeg tror ikke det er så mye annerledes her i Norge. Et nytt kall kommer til oss, å være fedre for farløse barn. Samfunnet er på godt og vondt blitt feminint. Flertallet av mødrene er mest sammen med barna. Flertallet av omsorgspersoner og lærere i barnehage og skole er kvinner. Hva gjør det med barna våre? Apostelen Paulus var selv enslig, men han så seg som en åndelig far da han skrev til de kristne i Korint, «For selv om dere skulle ha 10.000 læremestere i Kristus, så har dere ikke mange fedre, for jeg har avlet dere i Kristus, Jesus ved evangeliet.» Han visste at de trengte ikke flere lærere, men en åndelig far. Da han hadde gitt dem det aller beste, har han blitt som en åndelig far for dem. Han skrev i 1. Tessalonikerbrev om tjenesten sin som en åndelig far, «Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet.» Der er 3 stikkord, formane, oppmuntre og vitne. Målet er at barna skal vandre på en måte som er verdig for Gud. I vår tid er det blitt et ideal at barna må få velge selv i et valg. Man skal bare gi dem alternativer å velge mellom. Men har denne ansvarsfraskrivelsen gått for langt? Vi må være voksne og prøve å løse problemer. Barna blir tryggere når større og sterkere mennesker enn dem selv tar fatt på det som skal gjøres. Det synes som om barn som fortsatt har foreldre som våger å si nei, har større status fremfor andre barn. Det er noen som passer på dem. Det er noen som setter grenser for dem. Biskop Dagfinn Hauge fortalte for mange år siden om en jente på 15 år. Hun vokste opp uten noe særlig tilsyn fra foreldrene i en av storbyene i Europa. På en eller annen måte hadde hun fått kontakt med noen norske foreldre som hun etter hvert kjente seg knyttet til. Så hun begynte å kalle dem mor og far. En dag fikk de norske pleieforeldrene høre at en jevngammel gutt hadde invitert henne med på en motorsykkeltur til Paris. Da sa den norske moren til pleierdatteren sin, «Du kaller meg mor, og det er jeg glad for. Men da kan jeg si til deg
at du ikke får lov til å være med på den Paris-turen? Jeg sier ganske enkelt nei. Om jenta fortelles det at hun øyeblikkelig droppet turen til Paris, og ikke bare det. Med glede og stolthet gikk hun rundt i det triste miljøet sitt og fortalte at hun ikke skulle til Paris, for mor hadde sagt nei. Pendelen har svingt når det gjelder rettledning og grensesetting. Før var man ikke redd for å straffe barn med spanskrør og ris. Det ble gjort mye feil. Men i dag lider mange barn og unge under mangel på grensesetting, og man våger ikke å ta fram formaningene i Bibelen. For eksempel står det i den gamle boken, «Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner, for hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter?» Det ordet som er brukt i grunnteksten for tukt heter paideia. Vi kan nesten merke at det greske ordet for barn, pais, ligger i ordet. Det samme ordet er brukt i ordet pedagog og pedagogikk. Jeg tror nok paideia, tukt i Bibelen, hadde en viss sammenheng med kroppslig tilrettevisning. Men det viktigste er at det betyr å oppdra og foredle, bøye sinnet og viljen. De som vil se ned på Bibelen siterer fra ordspråkene «Den som sparer sitt ris hater sin sønn, men den som elsker ham tukter ham tidlig». Riset står her som et bilde på oppdragelsen. Poenget er ikke at den skal refse barna mye, men at den skal begynne den gode oppdragelsen tidlig. Da hører det med å lære barna lydighet, et ord som nesten er godt av bruk. Vi snakker om lydige hunder, men ikke om lydige barn. Jeg leste om en som sa, «Jeg prøver noe nytt i år. Jeg sender bikkja på leir og barna på lydighetskurs.» Jeg nevnte flukten av fedre fra barneoppdragelsen. Dette har Bibelen forutsett. Derfor står det, «Dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.» Altså flere aktive fedre og menn i barneoppdragelsen. Gjør det på samme milde, kloke og faste måten som Herren oppdro disiplene sine. Ikke gjør det slik at barna blir sinte. Skal ikke mødrene også oppdra? Jo, men også i Bibelens verden var det så selvsagt at det ikke er beskrevet. Mor må blant annet tre til hvis far har blitt for firkanta og uklok i oppdragelsen, slik at det er skapt sinne. Kvinner er flinkere med følelser. De er gode til å skape trygghet, trøste og undervise om utholdenhet. Paulus som mann ønsket å oppdre som en mor overfor den unge menigheten i byen Thessalonika. Han skrev at vi hadde kunnet oppdre med myndighet som Kristi apostler, men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. Mor har en ømhet som ingen andre. Hun kan virkelig formidle både holdninger, kunnskaper og vidsyn. Den danske dikteren Jeppe Aakjær skrev om mor, «Her ved moders gamle rokk, hun lærte meg å stave, synge om den hvite flokk og all hans nådegave.» Enten du er mann eller kvinne, ta fatt på morsrollen overfor barna, med oppmuntring til dem som har mislykkes, og varme til dem som føler kulden i verden. Det er noe storartet ved å bli besteforeldre. Da kan de komme nær barna og bety noe for dem, uten å bære ansvaret for dem. Oppdragelsen og grensesettingen må foreldrene ta seg av. Som besteforeldre kan vi gi vennskap, dele visdom og øse ut av varme, nærhet og omtanke. Barnebarn er også en god opplevelse for oss selv. De er livets dessert, er det sagt. Det er viktig i dag at besteforeldre snakker vel om sine egne barn overfor barnebarna, og at de uttrykker seg positivt og varmt om barnas egne foreldre.
Som besteforeldre kan vi skape noe godt omkring oss ved framsnakking, altså det motsatte av baksnakking. Det gjelder å sette ord på det som verdt å ære og respektere, så det blir husket. Tenåringene strever med å godta sine egne foreldre. De ser en masse svake sider. Da kan vi utfylle bildet. Så det sagt slik, enhver tenåring kommer før eller senere til det stadium at de undres over at så kjedelige foreldre kunne bli opphav til så strålende barn. Da kan gode besteforeldre være med å gi forklaringen. Oscar Wilde sa, «Barn begynner med å elske sine foreldre. Når de blir eldre, dømmer de dem. Av og til tilgir de dem.» Jeg har hørt sagt at voksen det først når du har klart å tilgi foreldrene dine. Det skremmende med ordene arv og miljø at foreldrene i stor grad har ansvar for begge. Besteforeldre får da et slags skråblikk inn i den virkeligheten og kan bidra til å utfylle, ja kanskje til og med korrigere. Du som bestefar og bestemor kan bruke barnebarna til å holde deg ung. Bli med dem på turer og aktiviteter. Det vil gjøre godt for kroppen din. Ikke meld deg ut av den tekniske utviklingen. La dem få kurse deg om mobiltelefonens muligheter, om data og e-post og Facebook og alt det andre som har strømmet på oss. Vil du støtte dem økonomisk, kan du jo gi dem rundelig betaling for et personlig datakurs for deg. Du kan gjøre forholdsvis lite for å oppdra dem, men du kan gjøre veldig mye ved å ha best mulig kontakt med dem. Jeg har lest en fortelling om en pastor i USA, som fortalte om en storfamilie som bodde sammen. Det var tre etasjer i rekkehuset som de hadde, og der bodde tre generasjoner. Besteforeldrene, som var medlemmer av en kirke, bodde i kjelleretasjen. I hovedetasjen bodde sønnene deres og svigerdatteren, og barnebarnas soverom lå på toppen. En dag tok bestefar kontakt med pastoren og sa, «Jeg bekymret for et av barnebarna, en gutt.» «Hva problemet?» spurte pastoren. «Når han står opp om morgenen, så leser han i Bibelen før han gjør noe annet, og når han sitter ved kjøkkenbordet, så vil han be før maten. Nå snakker han om å bli med i en bønnegruppe sammen med kjæresten sin.» Presten måtte igjen spørre, «Hva så galt med dette?» «Ikke misforstå, pastor. Religion en god ting så lenge du får den i små doser. Men jeg bekymret for at sønnesønnen min blir for ekstrem.» Pastoren måtte tenke på at dette var jo et sjeldent problem. Han hadde nesten aldri opplevd at noen unge var blitt for ekstreme. Men det klart, graden av iver i kristen tro kan skape trøbbel i en familie. De unge ofte ivrige og brennende. De synes de har sett nok av hykleri og halvhjertet kristendom. Dessverre kan vi foreldre og besteforeldre ofte ha blitt for lunkne, for byråkratiserte, for rundslipte og uklare. Derfor vil jeg utfordre oss i den eldre generasjonen til å puste til ilden som de unge kan bli tent av. Vær ingen lyseslokker. Bidra til åndens varme, overbevisning og iver. Gode foreldre og besteforeldre oppgløder de unge til å følge Jesus på troens vei.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev, og vi er nå i det 18. og 19. verset der. Og det er noen mektige budskap som kommer til oss. Men før vi går inn i disse versene, la oss samle våre sinn og tanker fra et vers ifra sangen Dype, stille, sterke, milde. Guddoms ord fra himmelhaven. Kaller, beder, sjeler leder til den gode hurdes favn. Vitner om hva oss er givet, Jesus er vår vei til livet. Frelser kjære, takk deg være, for din nåde mot vår jord. Tiden rinner, verden svinner, evig dog består ditt ord. Med ditt ord din nåde varer, er vårt vern mot alle farer. Takk for det slik, at ditt ord, det kan vare oss, og verne oss, og hjelpe oss, og styrke oss. Nå ber vi om at dette også må bli åpenbart på en god måte for oss også i dag. Takk for at vi kan be om det i ditt gode og hellige navn, Herre Jesus. Amen. I versene 18 og 19 leser vi slik. Da de sa til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. I det 19. verset her definerer Judas de frafalne slik. De har sjel, men ånden har de ikke. Han har gitt oss mange beskrivelser fra den frafalne at det er ingen grunn eller årsak til å skulle ta feil. Jeg tror at du kan prøve et ugjenfødt menneske. Ja, selv en ugjenfødt predikant ved Guds ord. Guds ord, det fungerer nesten som en geigeteller der. Når Guds ord forkynnes, registreres geigetelleren, og jeg får en respons fra mennesket som har hørt. Mange sier at Guds ord har revolusjonert deres liv, ja, hjemmet deres. Det har snudd opp ned på hele tilværelsen. Men så er det en annen gruppe mennesker da som synes at jeg er på jordet, og at det å ta Guds ord så direkte og bokstavelig som jeg gjør, nei, den tiden er for tid. Geigetelleren gjør utslag. Dette er de som skaper splittelse. Først av alt sier Judas at disse mennesker skaper splittelse i menigheten. Liberalismen har vært ansvarlig for å splitte flere av de etablerte kirkesamfunn. Liberalistene de tok over kirker og menigheter, og så påstod de deretter at det var de konservative som splittet dem. Slik har det ikke vært. For det er disse konservative som holder fast ved de store læresetningene, det som kirkesamfunnene er grunnlagt på. Det her grunnlaget er den opprinnelige trosbekjennelse for de fleste samfunn er syndebekjennelser. Selv om de kan vike fra hverandre på enkelte punkter, ja, så er det jo det som er basisen. Det er det som er det sentrale trosgrunnlaget, en felles faktor. De har sjel. Ordet sjel eller sjelig er et ord som har med psykologi å gjøre, kanskje. Det betyr et liv som er sentrert om individet. Det er sentrert om jeget. Det er en egoistisk måte å leve på, der enkelte mennesker føler det som er det viktigste. Jeg kommer først. Det selviske. Det er det som er naturlig. Det er livet for det urestaurerte mennesket. Det mennesket som ikke er født på ny. Sykhet, det
Det vil si sjelen er sentrum for personligheten. Det er jeget i hvert individ. Et hvert menneske er bundet til ånden. Menneskets høyre sfære. Og så er det også bundet til legeme. Menneskets lavere sfære. Og dras oppover gjennom den ene, og nedad gjennom den andre. Den som hengir seg selv til de lavere drifter er sarkikos, kjødelig. Mens den som kommuniserer med sitt penuma, ånd, med Guds ånd, korresponderer med de høyere mål for sin tilværelse. De er åndelige. Den som stopper på halvveien, som tenker bare på seg og sine egne interesser, enten det er de lavere drifter eller intellektuelle dragninger, det sensuelle, det sjelediske, det selviske mennesket, det mennesket der ånden er sunket ned til og degradert til å være underordnet, det underordnede som vi kaller for sjelen. Men ånden har det ikke. Disse som forvrenger Guds nåde har ikke Guds hellige ånd. Guds ånd bor ikke i dem. Du husker kanskje da Paulus kom til Efesos, da var det dette spørsmålet som han rettet til dem og som ble sett på som troende, men de var ikke troende. De hadde hørt om Johannes dåpen, og Paulus spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere først kom til troen?» Det kjente de ikke til. De hadde hørt om Johannes sin tjeneste, men hadde ikke lært noe angående Jesu død og oppstandelse. Da Paulus forklarte dette for dem, tok de imot Kristus og mottok den hellige ånd. Det kan vi se i Apostlenes gjerninger i det 19. kapitlet, vers 1-7. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der støtte han på noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Men de svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd. Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. De sa Johannes' dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus. De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring 12 menn i alt. Vi må være klar over at mennesket er en tredelsskapning, det vil si at det er en trefoldig natur i oss. I 1. Tessalonikerbrev 5:23 leser vi slik, «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Mennesket har et legeme, en sjel og en ånd.» Leser du med oppmerksomhet skapelseshistorien for mennesket i første Mosebok, så vil du se at fysisk ble mennesket tatt av eller fra jorden. Når vi har brukt våre legemer, altså ved døden, så beveger vi oss ut av hylstret, og disse legemer vil vende tilbake til jorden. Når den troende blir reist opp igjen, vil legemet også bli oppreist som et oppstandelseslegeme. Det sås i forgjengelighet, og det oppstår i uforgjengelighet. Hva hendte med det fysiske mennesket som Gud skapte?
han ble gitt det ved det vi kan kalle en sjel. Men ordet blir ofte misforstått. Han ble gitt den psykologiske del av seg selv, det vil si den del som dirigerer ham i hans forhold til det fysiske univers. Mennesket blir sulten, derfor går det og spiser. Det lengter etter underholdning og skaffer seg dette. Individet kan være svært så elskelig, attraktivt, og ha det som vi kan kalle for karisma. Det er mange ufrelste mennesker som er helt strålende. Ja, det er det vi kan kalle for likandes folk. Og jeg ønsker av og til at alle troende var like noble personligheter som en del av de ufrelste mennesker som en kan møte på sin vei. Selv om ufrelste mennesker kan være meget tiltalende på overflaten, så er det noe som er ute av laget under huden. Dette er menneskets psykologiske natur. Gud åndet inn i menneskelivet. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

I 1979 til 1980 ble amerikansk ambassadepersonell i Iran holdt som gisler i Teheran. De var innestengt gjennom en periode på over 400 dager. Den iranske revolusjonen under ledelse av Khomeini hatet alt amerikansk og brukte gisseltakingen til å ydmyke USA. På den andre siden vokste hatet mot Iran overalt i Amerika. Da krisen var på det verste, hendte det at en kvinne i USA ble kjent med en ung mann, nettopp fra Iran, som studerte i landet hennes. USA hadde brutt bankforbindelsene med Iran, og studenten fikk ikke ut penger å leve for. Studenten spurte om han på en eller annen måte kunne jobbe for kvinnen og tjene litt penger. Da studenten etter hvert fikk mindre og mindre å leve for, inviterte hun ham til å bo gratis i hjemmet hennes. Han fikk et rom og spiste sammen med familien. Men naboene likte slett ikke dette. Hvis ikke den unge mannen tok offentlig avstand fra den iranske revolusjonen, så ville ikke naboene godta ham. De holdt seg på avstand. Da kvinnen ble spurt om hvorfor hun ble venn med en slik mann, svarte hun ganske enkelt: «Fordi jeg er en kristen, skal jeg si deg. Men tror du det er lett?» «Nei, det er ikke lett. Finnes det en kristelig måte å være nabo på?» «Nei, i hvert fall ikke et slags skjema eller en oppskrift. Men den som har opplevd en kristen i nabolaget, merker forhåpentligvis en forskjell likevel. Det har noe med holdninger eller innstillinger å gjøre. De kan vi lære om i Bibelen, og så kan vi øve oss på å være greie naboer. Men det er også mange vanskelige naboforhold. Små konflikter oppstår, de biter seg fast, og de har lett for å hindre all kontakt. Skjer det en tilfrysing fra begge

sider. Det sagt at hvis du har en usympatisk nabo, det sjanse for at han eller hun også har det. Det vel noe tilsvarende jeg har hørt fra en lærer som sa, det en elev du ikke liker, det ikke sannsynlig at den eleven liker deg heller. Den britiske humoristen G.K. Chesterton skriver at Bibelen ber oss om å elske vår nabo eller vår neste, men også elske våre fiender, fordi det stort sett de samme folkene. Her kommer Bibelens ord til oss. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Hva kan vi konkret gjøre for å bygge greie forhold i nabolaget? Jeg fortalte til å begynne med om kvinnen som tok seg av en upopulær utenlandsstudent. Det gjelder å ta seg av de svake. Allerede i den gamle Moseloven var det forskrifter om å vise omsorg for de fattige. Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde seg oppe, da skal du støtte ham. Vi har sosiale støtteapparat i samfunnet vårt, men mange kan falle utenom systemet. Hjelpen ligger ikke bare i penger, men i praktisk omtanke, mat og klær, gjestfrihet og tjenester. Så sant vi kan, det fint at vi jobber og tjener penger. Vi har økonomiske forpliktelser med hus og hjem, familie og forbruk. Men en av begrunnelsene for at vi skal tjene penger selv, at vi skal ha noe å gi. I en veiledningstime for kristne ledere sa Paulus, «På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake, for vi minnes de ordene Herren selv sa, det saligere å gi enn å ta imot. Ta oss av de svake, det gjelder spesielt de vi vet om i nabolaget. Men det noe spesielt i dette verset. Paulus siterer et utsagn av Jesus som vi ikke finner noe annet sted i Bibelen. Det saligere å gi enn å ta imot. En misjonær talte om dette i en afrikansk landsby, og tolken oversatte, det saligere å få enn å gi. Nytt forsøk, men tolken forstod det ikke. For det går jo så stikk imot vår tankegang. Vi får vel større lykke av å motta enn å gi. Nei, sier Jesus, du blir lykkeligere av å gi enn av å ta imot. Jo mer folk har kontakt med hverandre i et nabolag, jo flere gode følger kan det komme av det. Men vi ikke ukjente med at nabolag kan være preget av sladder og en ekkel stemning. Apostelen Paulus skildrer et miljø der folk rett og slett har for lite å gjøre, der de lærer seg lediggang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg borte i andre saker og snakker om slikt som ikke passer seg. Kanskje vi tvert imot skal snakke positivt om folk og ikke blande oss opp i for mye. Jeg har lest om en kvinne som flyttet til en ny bygd og som klaget til en nabo over dårlig service i den lokale matbutikken. Hun håpet at naboen ville ta det opp med butikkeieren, for hun hadde ikke lyst til å gjøre det selv siden hun var ny på stedet. Neste gang hun kom til butikken ble hun ønsket velkommen av selveste butikklederen med et bredt smil. Han sa han var glad for å se henne igjen. Han sa han håpte at hun ville like seg i bygda, og sa han ville gjerne hjelpe hvis noe kunne gjøres for at hun og familien kunne trives. Senere fortalte kvinnen til naboen sin om hvordan alt var blitt annerledes i butikken. Jeg vil tro at du fortalte i butikken om hvor dårlig jeg synes servicen var. Nei, da svarte den kloke naboen. Nei. Jeg håper ikke du tar det ille opp, men jeg sa at du var imponert over at de hadde en så fin butikk i en så liten bygd, og at dette kanskje var den beste dagligvarebutikken du noen gang hadde vært i. Ja, det slik man kaller framsnakking i stedet for baksnakking? De gode ordene har en forunderlig virkning. Å dele gleder med naboene våre gir en spesiell velsignelse. Jesus forteller flere lignelser om det å ha mistet noe, og så finne det igjen.
om han som hadde mistet en sau og sørget, selv om han hadde 99 fra før, forteller Jesus: «Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Det samme med hun som hadde mistet en sølvmynt, men fant den igjen. Hun hadde likevel 9, men hadde sørget over den ene som var borte. Gleden var så stor at den måtte bare deles, og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» De fleste sier ja takk til å bli med på en gledesfest. Det blir ikke alltid glede om vi skal skryte av hvor flinke vi er, hvor fremragende vi er, eller på andre måter bare vil imponere. Det som gjør godt, er glede skapt av takknemlighet. Og så går det godt an å be om hjelp og tjenester fra naboer. Profeten Elisha ville hjelpe en fattig enke i byen Shunem. Da sa han: «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få.» Og Herren sørget for at karrene ble fylt av matolje. Det sluttet med forsyningen først i det ikke var flere kar tilgjengelig. Jeg er ganske sikker på at naboene var nysgjerrige på hva alle disse karrene skulle brukes til. De fikk også høre om undret som Herren gjorde for den fattige enken. Det ble en mangedoblet velsignelse av en nabokontakt. Jeg kan fra min egen barndom huske hvordan vi kunne gå til naboene for å låne ting. Spiskamrene var ikke alltid så velfylte. Butikkene var ikke åpne om kveldene. Det gjaldt å få låne litt mel eller sukker. Så kom det kanskje naboer til oss for å låne egg eller en klatt smør. Er vi blitt for stolte til å be om hjelp når vi trenger det? Det er bedre å stå i kortsiktig gjeld til en god nabo enn til et kredittkortselskap. Hjelpen vi får er i ferd med å bli mer og mer upersonlig. Får naboer velvilje for hverandre, så kommer de til hjelp av seg selv. Det er et vakkert eksempel på dette i Bibelen, da Israelsfolket var kommet tilbake til Jerusalem fra fangenskapet i Babel. Mye skulle settes i stand igjen. Da står det i Esras bok: «Alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods og buskap og verdifulle ting, i tillegg til alle frivillige gaver.» Det normale er ikke at vi lever på hverandres velvilje og gaver. Ansvarlige mennesker er selvforsynt og driftige i arbeidet. Greie forhold i nabolaget får vi når vi oppfører oss som ordentlige, flittige mennesker. Paulus oppmuntrer konkret: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere.» Bibelen oppvurderer kroppsarbeid og avskyr latskap. Vi skal ikke være opptatt av å bli berømte, men heller leve et stille liv og forvalte det med forstand, det som vi eier. Men skal vi ikke vitne og fortelle om Jesus for naboene våre? Jo, gjerne det. Men jeg har funnet et bibelord som gir god rettledning. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ikke alle tider er gunstige, og vitne passer ikke når som helst. Nei, vi må slå til i rette øyeblikk. Det er gjerne når den andre kommer inn på spørsmål om troen og det som hører livet til. Da skal vi vite å svare enhver som ordet sier. Det oppstår altså visse anledninger, og da bruker vi dem. For øvrig skal vi alltid snakke vennlig, med ørlite grann salt, så det ikke bare blir likegyldigheter som opptar oss. Kanskje vi til og med kan finne sammen i et kristent fellesskap i nabolaget. Det var derfor de bygde bedehus i generasjonene før oss. Misjonshus fungerer ofte flott fremdeles, men kjærligheten viser kreativitet og finner muligheter. En ung mor fortalte etter at hun var flyttet inn i et nytt byggefelt:
Vi prøvde alt vi kunne å gjøre dette til noe mer enn et utbyggingsprosjekt. Vi organiserte felles trim, grillmåltider og folkedans. Vi inviterte til en kvinneklubb og startet et hagelag. Vi laget foreldregrupper og diskusjonsmøter. Vi prøvde alt. Men det var først da det ble bygd en kirke i området at vi ble et virkelig fellesskap og ble naboer til hverandre. God kristendom er virksom i praktisk dagligliv. Da får vi en følelse av å være Guds medarbeidere. Sammen vokser vi i et fellesskap. Og så må jeg si noe også om en annen del av emnet mitt, om greie forhold i arbeidslivet, på jobben. Jeg vil knytte det jeg har å si til et avsnitt fra Efeserbrevet, kapittel 4, fra vers 22. Først gir Paulus en oppfordring til at vi lever et godt og nært forhold til Gud. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet med de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikled dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Du kan aller best være med på å skape greie forhold på jobben hvis du legger fra deg ondskapen i alle former og tenker på at Jesus gir deg et nytt liv. Han kan forme i deg en rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier apostelen. Det kan sies mye om dette, men med stikkordet sannheten kommer apostelen inn på en praktisk formaning til oss. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer, skriver han. Hvorfor går det skeis i mange bedrifter og arbeidsmiljøer? Mange årsaker selvsagt, men jeg begynner med dette. Snakker vi sant om hverandre, om arbeidet, om hva vi klarer og ikke klarer? Hvorfor har vi sett at ledere i høye stillinger må gå? De snakket ikke sant. Statsråder går fordi de løy overfor statsministeren. Direktøren fikk sparken fordi han skjulte sannheten. Derfor må vi legge bort løgnen som en mulighet i arbeidsfellesskapet. Vi kan tie om ting ut fra kjærlighet, men vi kan ikke føre noen bak lyset. Hvorfor ikke? Vi er hverandres lemmer, sier Bibelen. Vi er som organene på en kropp. Føttene er avhengige av øyet for å finne veien. Hørselen tar imot viktig informasjon på vegne av alle lemmene og organene. Og når du er i tvil, så skal du altså si det som er sant. Et faktum er din venn. Intet er stort som ikke er sant. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det å lese videre i den gode boken. Alle kan bli sinte, men de vonde følelsene må vi lære oss å takle. Vi må ikke brenne inne med dem. Det fører lett til depresjoner, eller at de tar andre veier ut. Sinne må ikke eksplodere og knuse medarbeidere. Nei, men vi kan bli sinte sammen med andre på urettferdige forhold eller dumme ting, sint på rett sted og tid. Lar vi sinne få lov å ruge i form av nag eller bitterhet, så blir det slett ikke greie forhold på arbeidsplassen. Gi ikke djevelen rom, sier ordet, og minner dermed om at den onde får et fotfeste i fellesskapet hvis sinne, åpenlyst eller fordekt, får plass i arbeidsfellesskapet. Det er mange måter å stjele på, at jeg tar ting som ikke tilhører meg, men også at jeg stjeler tid, at jeg fratar noen æren for en jobb som er gjort, at jeg stjeler motet fra en annen. Bibelen sier: «Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.» Bibelen sier det negative først og går så over til det positive. «Vær ikke arbeidssky, ta villig på deg oppgavene, få et slikt overskudd både menneskelig og økonomisk, at du kan dele med andre.» En annen formaning gjelder hvordan vi snakker. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn,
med en god tale som nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Rotten snakk slikt som ondt, og som skaper ondskap videre. Det ikke viktigst å snakke om slikt som bygger opp, som inspirerer og gir nytt mot? Den som leter etter blomster vil finne blomster. Den som elsker ugras vil finne ugras. Det som ikke bør høres av små ører, bør ikke sies av store munner. Naturen har gitt deg evnen til å lukke ørene, men har laget munnen perfekt. En sladrete person sa til en annen, «Jeg skal ikke trette deg med detaljer. Faktisk har jeg allerede fortalt mer enn jeg har hørt.» Jeg avslutter med en oppfordring fra Romerbrevet. «Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Følger du slike ord, vil du bli et lys i nabolaget og på jobben. Må Herren velsigne deg.»

Harald hadde blitt med kona si til kirken av og til gjennom mange år. Stina hadde oppdratt de to guttene deres som kristne, men Harald kunne ikke slippe den troen han var oppvokst med, og det var ikke en kristen tro. Gjennom årene hadde presten utfordret ham til å bli en kristen, men han sa alltid, «Ikke før onkel Sigurd dør. Han vil bli skikkelig sinna hvis jeg blir en kristen.» Dette hendte i Amerika, og jeg har kamuflert navnene. Men jeg skjuler ikke at orkanen Katrina rammet området en dag, og en lokal restaurant utfordret kundene sine til å gi penger til dem som var rammet av orkanen. Etter at de hadde fått inn en god sum med penger, kom de til å tenke på at de ikke visste helt hvordan de skulle bruke pengene. Omsider kom de i kontakt med en prest i en lokal kirke i Alabama. «Ja, naturligvis tar vi imot med takk pengene fra dere, men det vi trenger mest av alt er hjelpende hender», ble det svart. Og den følgende søndagen kom presten i Haralds og Stines kirke med en appell om å gjøre praktiske oppgaver i hjelpearbeidet. Det ble opprettet et dugnadslag, og Harald ble med noen perioder med konsentrert innsats. Hver dag spiste de frivillige måltidene sammen, og om kvelden fortalte de hverandre hva de hadde opplevd. Men ikke bare det, de fortalte om hva arbeidet betydde for dem, og de leste fra Bibelen og ba. Og Harald lyttet, merket Kristi kjærlighet hos dem han var sammen med, og begynte å være med på sin stillferdige måte. Mens han så kristne personer i aksjon, vokste han inn i den troen som de hadde. Han begynte å ta med Bibelen sin, og ble ivrig til å rekruttere andre til å være med på dugnadslaget. Så en dag gikk Harald til presten og sa, «Nå vil jeg gjerne bli døpt.» Vitnesbyrdene fra de mange dugnadskameratene hadde brakt ham til Jesus. Han ventet ikke på at onkel Sigurd skulle dø, men ble døpt kort tid senere. En vanlig mann fant sin egen vei til Kristus, og da han tok imot nattverden for første gang, var hjertet hans fylt av takk til Gud, og han gledet seg i sin frelser. Denne historien er sann, men ikke sensasjonell. Den forteller bare at Gud stadig er virksom i familier og kristen fellesskap. Nå i adventstiden tenker vi på ham som kommer. Jesus får faktisk det navnet i skriften. Jesus er på vei til nye mennesker med sin innbydelse. Profeten Hosea skrev lenge før Jesu tid, og jeg synes det er som en adventstekst, «Bryter et nytt land, for nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» Guds frelsende rettferdighet, den som han tilregner alle som tror, skal regne over oss når Jesus kommer. Han har allerede gitt løfte om rettferdighet for alle som søker ham, men en dag bryter Guds rikes herlighet gjennom med fullkommen prakt. Derfor, som profeten sa, «Nå er tiden for å søke Herren.» Adventstiden er en god tid for nettopp det.

Han hadde et så fint navn som Krysostomos, en av kirkefedrene i Konstantinopel i det fjerde århundre. Navnet Krysostomos betyr gullmunnen. Navnet hadde han fått fordi han var så god til å tale. En av historiene som knyttes til dette trofaste vitne for Jesus er svært dramatisk. En romersk toppleder hadde fått arrestert ham og anklaget ham fordi han var en kristen. Hvis Krysostomos ikke avsverget sin tro på Kristus, ville embetsmannen utvise denne kristne lederen fra kongeriket. Krysostomos svarte på trusselen med å si at embetsmannen ikke kunne gjøre det, for hele verden er min fars kongerike. Da svarte embetsmannen, da vil jeg ta livet ditt. Da fikk han til svar, det kan du ikke, for mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Neste trussel handlet om å miste alt han eide. Da svarte den hellige mannen, det kan du ikke, for min skatt er i himmelen, hvor mitt hjerte er. Embetsmannen gjorde et siste forsøk, da skulle jeg jage deg bort herfra, og da vil du ikke ha flere venner. Men igjen svarte Krysostomos, det kan du ikke, for jeg har en venn du aldri kan skille meg fra. Jeg trosser deg, for du kan ikke gjøre meg noen skade. Krysostomos hadde grepet hva det innebar, det Paulus lovpriser Gud for i begynnelsen av Efeserbrevet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Derfor bør vi oppmuntre hverandre til å bekjenne oss til Kristus. Det innebærer å opptre og leve på en slik måte at folk skjønner at vi har valgt å følge Jesus gjennom livet, enten det blir kort eller langt. For den som bekjenner seg til ham, har et evig liv som venter i himmelen.

Jeg kjenner mennesker som hardt prøvd, til tross for at de tror på Gud og har levd et skikkelig liv. De kunne ha sagt det med Bibelens ord, «Mitt øye sorgfullt av prøvelser. Jeg har påkalt deg, Herre, hver dag. Jeg har rakt ut mine hender til deg.» Kan vi forklare hvorfor noen må lide mer enn andre? Nei, men vi kan oppfordre dem til ikke å slutte med å rekke ut sine hender til Herren Jesus. For han sa, «Slik har også dere sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Den som strekker ut sine hender mot Jesus skal ikke bli skuffet. Herren har med vakre bilder lovt i ordet sitt, «Mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder.»

0: Vil jeg ei, det gei, nå meg.
1: De måtte veien om synderplassen.
0: Det førte sutt og opp til manna gei nå.
1: Og det var egentlig ikke opp til mennesket.
0: Ja, det er ikke lov mot du hatt den da.
1: For det var Gud som sendte deg og tankene inn i mitt indre.
0: Hvor er det vi sa til den må vei må si seg?
1: Det var jo en ting som på en måte var opp til mennesket.
0: Det er ikke noe ofte i tiden som både en meg hånd må stakke.
1: Jeg kunne ha slått vrag eller sagt nei til det du kaller.
0: Må ikke sa de råd til å låte ikke si jeg bedre litt.
1: Men det kan jeg si at det var ikke så lett.
0: Og tenker for at det er ikke det hele enn det noe er ikke.
1: For da visste jeg at jeg gikk fortapt.
0: Kom hun dit, det er mammaen alle på jobb meg.
1: Nå, men da leste videre om hva som han fikk beskjed om å forkynne.
0: Og til det lagt en vita seg hva han så kort som er sær noe vart.
1: Han skulle si, hør, men forstår ikke.
0: Og så taler jo gula, må halle i mer.
1: Se, men skjønn ikke.
0: Ja, gert, må halle i mer den.
1: Men også det ble min erfaring.
0: Jeg mente en annen bæs enn hva sier hit.
1: Jeg begynte å prøve å fortelle om Jesus.
0: Og gert, eller nærlig ikke mye til Jesus har bedre.
1: Og jeg trodde jo jeg var i stand til å overbevise folk om det.
0: Jeg må slide hva det har skommet ikke lov om å ta en tålerstund.
1: Men de oppførte seg akkurat som ikke de hadde øre i det hele tatt.
0: Måtte si han menn og dekker deg og si seg lukk og bedre i hoppaket.
1: Og langt mindre kunne de høre.
0: Ja, hold hun i vel av gullaket.
1: Og jeg tror mange har gjort den samme erfaring.
0: Og da er man at det er mitt økken da han var seg hos Eierkjøm.
1: Men når jeg fikk et sånt så lite respons, eller reaksjon.
0: Og det kommer noen annen verostom i æren.
1: Så ble jeg i tvil. Hva skal jeg gjøre?
0: Det skjedde man nærmere, og si meg mange kan takke.
1: Men Gud hadde jo sagt at vi skulle gjøre det.
0: Måtte jeg uttale det at han har mange kan takke den.
1: Ja, og lenge skulle vi holde på?
0: Når man går, kan man nå takke ned litt.
1: Til byene er ødelagt og folketomme.
0: Gå opp og kan lykke billehoven og lykke gårdene.
1: Og husene er uten mennesker.
0: Jeg vet så alle må i hagga.
1: Og landet er ødelagt og blitt til en ørken.
0: Ja, rikala billesovan jeg skjedde med sin.
1: Jeg tror ikke det satt så veldig mye mod i denne profeten.
0: Jeg må ikke be en ål og måte den profeten.
1: Når han fikk rei på hva han skulle gjøre.
0: Og så nødt til en kort om å merke hva takket.
1: Og så sto det i tillegg.
0: Ja, det er ikke mye vel lassen.
1: Herren skal drive menneskene langt bort.
0: Herre kan ikke fjøre de har og i kukkas æret.
1: Og tomheden blir stor i landet.
0: Ja, går og svåta skjønta står i sin rikas.
1: Jeg tror vi nå må få en forklaring.
0: Må jeg ikke mye verdt det skilke hos Avadjord.
1: At dette står skrevet først og fremst til Israels folke.
0: At det er hatt mot stelle tjale jo mot Israel alle på kjen.
1: Og så kan vi spørre om denne profeti.
0: Ja, det var jo her lege ta profet eller svårt.
1: Er det blitt oppfylt?
0: Lege da holde svårt jo mot.
1: Ja, det må vi si det er.
0: Det var mye fyrt til ikke noe alle kan ta på henne.
1: Når Jesus kom, vet vi?
0: Jeg går Jesus på de ånden.
1: Så ble heller ikke han tatt imot?
0: Det er i sånke valgte jobben vårt dag.

0: men i år 70 etter Kristus.
1: Og til tjue kyrkjelukken mange Kristus han.
0: Så kom der en krig ifra romerne.
1: Det både så at de romerne kjøpte lys.
0: Og så skjedde akkurat det som vi nå har lest.
1: Er det da behovet just det der med all lokken?
0: Byene ble ødelagt og folketomme.
1: Ja, og ikke bilde sjoen og ikke mannen.
0: Og menneskene ble, og husene ble uden mennesker.
1: Jeg vet så ikke alle i haggen.
0: Og landet ble som en ørkel.
1: Ja, rike satte jeg gå med til.
0: Og menneskene, altså jødene, ble drevet langt bort.
1: Ja, alle måtte noe jøder lette febret over gukkas æret.
0: Og tomheten ble stor i landet.
1: Jeg går og svarte stor i rike siste.
0: Her ser vi hvordan Gud 700 handler.
1: Da spør jeg ni må hit med deg, man.
0: Og det var profetert 700 år før Jesus kom.
1: Ja, det er litt velk og jo, men kjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø
0: enda ganske mye lenger.
1: Ja, da vil jeg vel ha kukkele på i båten.
0: For Gud ga også folket et løfte.
1: Køy vil at de måtte i alle måtte løpe av oss.
0: De skulle ikke for alltid bo blant hedningene rundt hele verden.
1: At jeg sier alle at de kaller ikke når og bak i mitt kaskas.
0: Og nå ser vi hvordan jødefolket har samlet seg igjen til i sitt land.
1: Ja, da er vi jo i jordalers alle måtte tjøke det fast en så etters rike.
0: Men dette oppdraget som da Jesaja hadde fått.
1: Måtte det da, og nå må jeg sies Leonjen.
0: Hva var det nå egentlig han skulle gjøre, forkynne?
1: Måtte kalkke sånn to av deg sær mot.
0: Det virker jo så merkelig rart.
1: Det har jo nå i varsløs.
0: Men jeg tror når vi tenker på hele Jesajas boka, så var det noe som innebar mer enn akkurat dette som man skulle rope ut i byene.
1: Det ligger jo ikke med det siste og alldeles er det meg som kikker på kjøren mot.
0: Vi må i tillegg nå lese noe av det som Jesajas skulle forkynne, som vi finner i kapittel 53, vers 1-5.
1: Det min da så lassin lohka tämmäi Esaias kakkei saarnu, nama lassin ja vihtalukki kolmaa kapittelit. Vuostas versas vidaa versiin.
0: Vem trodde det budskap vi hørte, og for vem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham. Men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt for seg. Og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
1: Gi oss Gud ham sak i meg, Mikulaimen. Jeg gjer så herre, gjerte almo stovøy. Som bort i de bajas nukko, vaks i så både åktes, ja nukko råta sorg i gøyke ænamis. Jesus lær mykje ikke ha mitt, ikke mykje ikke hervas vårdveit. Ja, men jeg øyne med så måte, og Jesus lær takkar nækko, at det vil lær med halid i sånne. Sånn lær patjel, kjøkjø jovun, ja, kudde jovun, olmein. Olop meg tjøva kjøsinn, ja, sjøka dautus, ådsel vassi. Ja nokko takkarar skæn áttas olmur tjekka svo móðuðis Vattil gett jo jovun, ja mi ani me so dusin, tvodai, så la valda min bådal va sig vattil asas, ja mi gusile son guddam. Motto, mi ani me so gusi dovun, jasko jovun itmilis, ja var no det min takko jovun. Motto son lei, hava dahto jovun, min vattil dolma mitt ihti. Tukki juvun min verta kuin tihti. Rankkastu sorui sun patjilis, vai mi ana seime raafi. Ja su haavi poktile mi odjon talkasa.
0: No mi läso detto so, mä sai, di gör mig gott.
1: Ko mi lohka taan, ta tahka mun juhui puorim.
0: For det at mi ser det forbildelige med Jesus her.
1: Kom igjen, ni takker gåva Jesus i stas.
0: Men vi må bare bekrefte det som vi har lest til, ja.
1: Måtte verte tålest, men møtta meg med jødselakken.
0: At dette skjønte jødene ingenting av.
1: At det er andre leitel jødalert så hyggelig til meg, ikke das.
0: Og det er noe som går igjen også i dag.
1: Ja, det er litt jo akkurat vi vil ha ånden i dag på hovedet.
0: Når vi prøver å forkynne Guds ord om Jesus.
1: Og vi kjærlig svarer noe hyggelig og svarer det i Jesus.
0: Så skjønte de fleste det bare noe tull.
1: Det er hyggelig ditt av det ene som du ikke vil ha gjeldet vårt.
0: Det er som å fortelle dem et eventyr.
1: Det er det hvordan ikke jeg tror seg mye litt.
0: Og her, her ligger det noe som går igjen og igjen og igjen.
1: Ja, da gjør ikke den kjølelses med fasten, ja fasten på at det er orden.
0: Alle verslige eller folk i verden?
1: Både meg en malers måte.
0: De forstår ikke.
1: Jeg sikker det ikke mer.
0: Det som ikke de har ører for å og høre dette. Men for oss som har fått sånne ører, så er det blitt en dyrebar skatt. Men denne måten som Gud har handlet på her, og denne straff, får vi si, som Gud førte over folket?
1: Ja, da rankast hos meg med febret i alle mokka alle.
0: Nå hadde han prøvd gjennom alle profetene.
1: Talle som gertjelen på profetet i bokten.
0: Og forkynne de sannheten.
1: Sar noten dårta våda.
0: Og vi vet, vi som har lest i Bibelen,
1: ja, men det ikke er lukkan bibelis.
0: At både Esaias og Jeremias, ja, og Jeremias.
1: At det sikker Esaias og Jeremias.
0: De ble forfulgt av folket.
1: Sier skjønte Torredal og Jovo Halokmukis.
0: Ja, vi kan nevne både Nehemias og Esra.
1: Ja, vi sa at det er noe vi møtte.
0: Og så Mordecai.
1: Ja, det er.
0: Og så Mordecai i Esters bok.
1: Ja, Mordecai Esters bok.
0: Ja, og mange av de andre profetene.
1: Ja, alle de her profeter.
0: De vil helst ta liv av de alle sammen.
1: Det er en dato hette hort i bokaten.
0: Det er som alle de troende ble ikke tålt. Verden tålte ikke å høre dette som de forkynte. Og på toppen av det hele?
1: Ja, da sa Lassin vela.
0: Når Jesus kom,
1: og Jesus bodde,
0: så forkastet de også han.
1: Det vet jeg ikke si meg i så.
0: Når vi leser i det nye testamentet, så finner vi noe av det samme.
1: Om vi lukker holde testamentet, det gav noe vi gjør i dag, vil du nå solle.
0: Vi må lese litt fra Matteus 13, 10-14.
1: Men vi vill tillocka det här Matteus golven och plocka kapitlet, slåka verset, snäggen och plocka det.
0: Disciplinerna kom där till ham och sa, varför talar du till dem i lignende så? Han svarte dem och sa, för dere är det gitt och förkänner himlens rikes hemligheter, men dem är inte gitt. För den som har, till ham ska det bli gitt, och han ska ha överflod, men den som inte har, ska bli fratatt ändå det han har. Därför talar jag till dem i lignende så, för de ser och likväl inte ser. De hörer och likväl hörer de inte och förstår inte. På dem blir Jesajas profeti uppfylld som säger, de ska höra och höra men inte förstå, se och se men inte skälna.
1: Jag måste ge mannen så låsa jag delik så. Mannen sa något om sitter i världen och se. Verta du sai pokte. Mutta se on vastidi ja telkki. Sitkidi. Tainako titkidille attojuvan arvidit albi riikka tjökkus vuodai. Mutta sitkidi ile ta attojuvan. Tasko käst le suhne kalaka attojuvan. Ja suus kalaka le paljukas vuodai. Mutta käs ilet. Suus kalka valtuju vela tahke eire, mi suus lää. Tän tihti saarnun mon sitkidi värtäädu sai pokte. Tasko ainidettin ei si aine ja kuladettin ei si kula ja eikä arvit. Ja sitkidi ollasuva profet ei sajas ennustas mitälkää. Peli tehti kun tii kalle kulla peetti. Ja ehkä heisikä arvit. Ja tämän mitään kun tii.
0: Ja, det är något som jag känner mig så igen på.
1: No, det är lite jag mig mun tråkan Boris.
0: För detta att det inte blir skönt när jag talar.
1: Kolla att det är mycket kommentar.
0: Då tänker jag på att bli skönt av världen. Det har jag börjat att förstå mer och mer.
1: Kan att det är mig i utbyte. Samkallen är den i hemskolan.
0: Jag har lite grann till slut.
1: Och så vill jag är på lapas.
0: Den helige ond som tar bolig hos ett värt kristen människa.
1: Patsi voi nam i orro på olomu luhtem.
0: Han blir omtalt i skriften som en person.
1: Så han kötte i myten och till kokta personen.
0: Och denna personen som hejder den helige ond.
1: Det är person och kofteikad och skäpast i vojna.
0: Han har sina egna öror och öjor.
1: Så släs och ägas välje i kännmet.
0: Och sin egen ond.
1: Jag så ägas vojna mitt.
0: Och det, han ser och hörer och känner mycket av vårt eget kött.
1: Son aina ja kulla ja touta mitä osi hirjas otsis.
0: Eller nu är det som vårt eget kött inte känner till.
1: Joka mais min etsamme hodji i touta.
0: Och därför så är det bara de troende som har fått sådana öror.
1: Ja den är lätta hoskrotsamalla hodjen tackar sig.
0: Och när vi läste ifrån Matteus 13.
1: Jag kommer att locka in Matteus lukta korpen och plocka det.
0: Och det 12 verset.
1: Ja den kokten och plocka verset.
0: Där står det sån. För den som har till han ska det bli gitt och han ska ha överflod. Men den som inte har ska bli fratatt ändå det han har.
1: Tasko Tees läsu ni kalka adda jovu. Ja sus kalka läh valjukas vuota. Mutta käs ilät. Sus kalka valta jovu vela tahke ere. Mi sus läh.
0: Vad betyr den slags språk?
1: Maita maksa dakkar kjella.
0: Det betyr?
1: Ja maksa dan.
0: Den som ikke har Kristus, han har egentlig ingenting.
1: Sus gæs ille Kristus, i sånn ekka du samme ikke.
0: Men de tror gjerne at han har.
1: Måtte oss gå egnes av sus læ.
0: Derfor står det, for å bli frelst, må han fratas endå det han har.
1: Enne tjortjallu jo, just sånn kalka bestu jo, og det valgte jo være, vel er det med sus læ.
0: Det høres jo litt rart ut.
1: Da takal å råpa i mars gullat.
0: Jeg må først si at det er denne omskifting som skjer i en menneskesjel.
1: Vi følte ikke, tjekk da, lå nå vi da på hova og lå på sjel og siste.
0: Denne kaller vi gjerne for gjenfødelse, eller å bli født på ny.
1: Da med egnet skokt og ditt da hatt det åldres i srøket ditt.
0: Det må vi vel si at det er en opplevelse, for da er det merkes at det blir en stor forandring.
1: Ja, da føler jeg at det ikke er åkte store vaser og skal vi ta ut at den går nå takke.
0: Når det står at du fratas enda det du har,
1: og det skjønner jeg nå, Charles, jo, at det valgte jo å ære med sus læ.
0: Da betyr det at du mister troen på det du kan bli frelst med. Eller du mister troen på det du kan bli frelst med, den tro du tror du har.
1: Det borte er at jeg antarakker at du masser at den også med sus læ. Men det er jo sus læ.
0: Du tror altså du har den rette tro.
1: Den osko at oss røftes osko.
0: Men den troen som du tror du har.
1: Måtte da osko meitan daivu at oss lær.
0: Og som du egentlig har laget selv.
1: Dikke meitan hers rakanen.
0: Den må Gud ta ifra det.
1: Den ferdig vil du svalt i heret.
0: Og da blir du stående med bare et tro etter nåde?
1: Ja, det var at hun tusje denne åskunn mille arm og bokte ødd
0: og
1: jorden.
0: Og syndernes forladelse?
1: Ja, så det andre kast i ødd og jorden.
0: Og da blir det sånn som vi møter i Johannes evangeliet, det første kapittel og det 13. vers.
1: Ja, det skjedde noe når jeg taler jo om Johannes evangeliumisten, hvor jeg kapittel kommer og plukker verset.
0: De er ikke født av blod?
1: Sjel var av strøkken.
0: Heller ikke av kjødsvilje?
1: Ikke av kjødsvilje.
0: Heller ikke av mannsvilje?
1: Ikke vel av døpto og tato velde.
0: Men av Gud?
1: Måtte ikke mulig.
0: Og det er sånn som Gud arbeider med alle sjeler for å føre dem inn til syndens forladelse.
1: Ja, det er en bare ikke i min febre, den dikte boka i sutt og i handen, hva sier du jo meg?
0: Alt det nye livet er skapt av Gud.
1: Båte holde el lille takk og jobben i milis.
0: Så har jeg litt lyst til å spørre du som sitter nå og lytter.
1: Det har lille mulighet. Det har langt gått til tjokka i gulag.
0: Har du en sånn erfaring?
1: Lekker du stakker vasa hos?
0: Som vi leste ifra Esaias.
1: Godamme, vi lukker i Esaias lukte.
0: Jeg er fortapt.
1: At det donne slappen.
0: Han hadde sett seg som en synder som var fortapt.
1: Sånn jo, men jeg er ikke sutt og lagt en gillig lapp og gjort meg båten.
0: Og som kunne bli frelst bare av Jesu nåde.
1: Vi kan best å gjøre dusje Jesus av arm og bokten.
0: Sånn kan også du bli frelst som lytter.
1: Nå satte han etter dem, hvordan lærte de best å gjøre vårt.
0: Og tro det som Jesus har gitt oss.
1: Ja, oss går da med Jesus til midt i dagen.
0: For det det som han ønsker mest av alt.
1: Og sånn det herlige da han også måtte han.
0: At du skal tilhøre han for tid og for evighet.
1: At det er godt gulle sånne eik ikke da akkurat er svårt.
0: Så vil vi takke deg, kjære Herre Jesus.
1: Det er ikke om vi gitt i Herre Jesus du.
0: For at du møtte meg en gang.
1: At det var mellom åktene.
0: Med ditt og kalle som traff min sjel.
1: Den rauke min med deg vid i bo sjelo.
0: Og jeg måtte si ved meg jeg er fortapt.
1: Kom og be skjønten til ikke, og jeg må gille lappen.
0: Men som igjen ble til min frelse.
1: Måtte vi faste en kjøtt deg må best og jo min.
0: Så ber jeg for den enkel som lytter at du måtte føre han til inn i ditt rige.
1: Det vi råkket alle kundelegget av februar da så rike siste.
0: Mange takk for meg.
1: Og lukket.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Klær skaper folk, sier vi gjerne. En spøkefull har lagt til, det er grunnen til at nakne mennesker har liten eller ingen innflytelse i samfunnet. Nakenhet, enkelte har kanskje hatt et mareritt av en drøm. Å stå naken midt i gågaten i sentrum av byen, det oppleves skremmende, ikke sant? Da får du bare én tanke, løpe, gjemme deg, dekke deg til. Slik opplevde de det, Adam og Eva, da de hadde vært ulydige i Edens hage. Det ene forbudet Gud hadde gitt, at de ikke skulle spise av den ene spesielle frukten, det hadde de brutt. De fikk et intenst ønske om å dekke seg til, og de sydde seg derfor en drakt av fikenblader. Når du er blitt naken åndelig sett, føler du andres dømmende blikk og kanskje også samvittighetens stikk. Hvor kan du da gjemme deg? Vi er ganske flinke til å finne opp noen fikenblad å gjemme oss bak. Noen dukker seg ned i intenst arbeid. Andre blir veldig religiøse. Vi gjør hva vi kan for å kjøre fram barna våre til berømmelse, så vi kan sole oss i glansen fra dem. Noen blir opptatt av å dømme andre. De vil gjøre seg selv pene ved å fremstille andre som stygge. Fikenblad kan noen ganger beskytte oss fra andre menneskers dømmende holdninger, men vi klarer ikke å skjule syndene våre for Gud. Men han er faktisk den eneste som godtar oss slik vi er, for han har skapt oss. Han er også den eneste som kan frelse oss fra syndens makt, samvittighetens dom og menneskers fordømmelse. I Salmenes bok blir Guds tildekking av vår nakenhet beskrevet i et vakkert bilde. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Du dekker ham med nåde som skjold. Apostelen Paulus har et merkelig, men likevel tydelig bilde på hva vi skal gjøre når vi kjenner oss avslørt og avkledd. Kle dere i Herren Jesus Kristus, sier han. Han sier det også slik, kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Dette er verdt å leve i og øve seg i hele livet.

I barnelaget holdt lederen Turid andakt og fortalte om hvordan Jesus elsker alle, både barn og voksne, gamle og unge. Ikke bare de snille og flinke, men alle. Jippi, sa gutten spontant. Da det håp for meg også. Ja, det gode budskapet vi forteller om fra Bibelen virkelig til å glede seg over. Et barn kan si, jippi. En voksen kan si, og du og du så godt det En gladkristen kan si, halleluja. Hva skrev apostelen Peter? Han ga uttrykk for gleden over Guds nåde og barmhjertighet, det nye livet i troen på Jesus, og håpet ved at Jesus lever. Han sa, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: I dag vil vi dele noen tanker om et ord som jeg kaller for nådetida. I salme 102, vers 14, leser vi: «Du vil reise deg, du vil miskunne Sion, for tida til å syne nåde er kommen. Den fastsette tid er kommen. Tida til å syne nåde er kommen. Takk og lov til nådens Gud.» Vi snakker om mange tider i menneskeliv og i samfunn. Tider som inneholder noe godt, eller mindre godt. Somme tider også noe vondt. Vi lever i tida med evig perspektiv over vandringa. Bibelen forteller at i åndelig sammenheng finner vi også slike tider. Ulike tider. Og David kjenner seg trygg når han sier: «I di hand er mine tider.» Salme 31, vers 16. Han gleder seg når han vender seg til Gud. «Men til deg, Herre, kjem jeg med mi bøn i nådens tid.» Salme 69, 14. Og det med håp og frimod han jubler slik: «For en øgneblink varer hans vreie, ei livstid hans nåde.» Salme 30, vers 6. Ulike og skiftende tider. Men likevel kan vi som kristne glede oss over at ei fastsett tid, tida til å syne nåde, er kommet. Den tida varer livet ut for den som finner frelse og fred med Gud, og ikke setter sin lit til noe i seg selv og sitt eget liv. Nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus, og vi får leve som nådebarn, nådesøsken, nådehungrige sjeler, sammen med de andre som frelste, ved trua på den samme krossfeste, oppstadne og levende frelseren. Takk for at vi står i og lever i nåde hos Gud. Men vil vi lite på lovgjerninger, vi skilde fra Kristus og har fallet ut over nåden. Det må ikke hende med noen. Nåden alene nok for alle.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garten forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Alle barna hennes var i seng, Kveldsnytt på TV var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var 2,5 måneder gammel. Kroppen var delt av en operasjonskniv. Jean forteller: «Plutselig hørte jeg, eller rettere sagt så jeg, en person ved siden av meg. En liten munn pustet inn. Jeg snudde meg og så min yngste sønn, en søvnig og bustete treåring, som uventet hadde kommet inn i rommet. Han spurte med en trist stemme: «Who broke the baby?» «Hvem ødela babyen?» Og jeg måtte spørre meg selv: hvordan kunne dette lille barnet se hva så mange voksne ikke kan eller vil se? Fosteret var ikke mer enn 2,5 måneder, men selv et barn kunne se at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi som ikke må bli borte for oss, så tar jeg fram et av de mest ømtålige temaer i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet valer og ulver, ja, ville dyr og planter, landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger, men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme: det får ikke leve. Bibelen gjør klart at allerede fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Underfulle er dine gjerninger.» En kvinne ventet sitt første barn. Etter en undersøkelse fortalte legen at fosteret hadde alvorlige mangler. Det var ikke sikkert det ville leve hele svangerskapet, og det ville neppe leve lenge etter fødselen. Skulle de like godt foreta en abort med det samme? Kvinnen var naturligvis rystet i sitt innerste, men hun svarte: «Gud både gir og tar liv. Hvis jeg skal lære dette barnet å kjenne bare i min livmor, så vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i, er livmoren, så vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Og dermed hadde hun gitt sitt svar. Forfatteren Madeleine Lengel har skrevet: «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, så kan du ikke velge og vrake hvem som skal være spurven, for det er vi alle. Vi er alle svake. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.» Gaven kan komme ubeleilig. Kanskje viser undersøkelser at gaven ikke er fullkommen etter våre standarder. Men det er vi som taper mest om vi forakter eller avviser Guds gode gaver. For fosteret har evighetsverdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, Norea.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som er pålagt alle gjennom de ti bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktig nok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det er likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud, enn at du lever på en slik måte, i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn. Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med hverandre? Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den er en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fiendtligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag er det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke er enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, er det ordnet slik ifølge Guds ord, at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet mellom øvrighet og undersått, mellom foreldre og barn, mellom overordnede og underordnede. Det bekrefter derimot at alt dette er gode ordninger, og påbyr alle og enhver å beflitte seg på ydmykhet og saktmodighet. Den ene skal vise aktelse for den andre, og vite at den som er i en mindre betydningsfull stilling, godt kan være like lykksalig som en selv. Lær også å ha tålmodighet med andres svakheter, og vit at andre også må bære dine skrøpeligheter. Landsta nummer 535, vers 7 og 10.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 1. oktober. Åndelig sans. Alle dyr på jorden kan ha kontakt med omgivelsene, og noen kan kommunisere på helt andre måter enn vi gjør. Menneskene kan oppfatte bare 30% av spektret i sollyset, og bare en 1/70 av elektromagnetisk energi. Flaggermus fanger insekter ved sonar, duer navigerer etter magnetfelt, og hunder oppfatter en duftverden helt utilgjengelig for oss. Kanskje den usynlige verden kan oppfattes bare ved hjelp av åndelige sanser? Har du bedt Gud om å få en slik sans? Jesus sa, «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Johannes evangeliet 3:3. Og Paulus skrev, «Et menneske slik det er i seg selv, kan ikke ta imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis.» 1. Korinterbrev 2:14.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes I stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat I Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I alle form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det I 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass I hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten I Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker I Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her det snakk om at ingen må få den plassen I vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn I oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned I vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslag hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken I 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror I ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Går det an å være en kristen, Jonny, og samtidig hater noen?
1: Her Guds ord veldig klart, slik som I 1. Johannes brev. Hver den som hater sin bror en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende I seg. Og videre I kapittel 2. Men den som hater sin bror, han I mørket og vandrer I mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, I syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen kalt til å leve I lyset, I frelsens rike, fordi Gud lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss vondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. oktober. Fra Matteus, det 6. kapittel av det 12. vers, leser vi i Jesu navn: Forlat oss vår skyld. Rosenius skriver: Denne bønnen, forlat oss vår skyld, er for det nye mennesket det samme som hjertet er for hele legemet, og som dermed også er det som setter alle livets øvrige krefter i bevegelse. Hvis hjertet i et legeme stanser, da drives ikke lenger blod gjennom årene, da er livet slutt, da flykter sjelen. Det samme skjer når denne bønnen ikke lenger er pulserende liv i vårt indre menneske, når det ikke lenger er et sukk om forlatelse, når vi ikke lenger trenger å komme til nådestolen. Da er det slutt på nådelivet, da flykter Guds ånd. Vi vet jo at hele det åndelige livet avhenger av to vesentlige nådens verk i oss: omvendelse og tro, eller på den ene siden en levende erkjennelse av synd, som driver mennesket inn i bønnen både om forlatelse og om hjelp mot synd, og på den andre side livet under nåden, som drar mennesket til nådestolen, hvor det begjærer og tar imot denne forlatelsen. Til disse to aller viktigste livsfunksjonene i vårt åndelige liv er det Herren har gitt oss denne bønnen: Forlat oss vår skyld. Vi vet at om alt annet vi trenger til liv og Guds frykt finnes hos et menneske, men selve livet ved nådestolen mangler, så er det kaldt og dødt. Det stadfester Herren når han sier til engelen for menigheten i Efesos: Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den første kjærligheten, det er den kjærligheten vi hadde i forlovelsestiden, den kjærligheten vi får når vi nettopp er blitt benådet. Herren sier: Den som mye er forlatt, elsker mye. Dette er det første denne bønnen vil lære oss. Herren lærte sine barn denne daglige bønnen: Forlat oss vår skyld. Da legger jeg først og fremst merke til at det altså er et kjennetegn på hans barn at de alltid vil ha en trang til å få forlatelse, og altså kjenner syndene sine, som bekymrer dem. For han kan ikke ha ment bønnen skulle være et tomt uttrykk for noe som ikke lenger bekymrer oss. Det er jo et forferdelig skuespill, om vi bare fortsetter å be denne bønnen uten at vi bevisst har noen synd og anger. Må Gud virkelig gjøre oss alvorlig redd for et slikt hykleri. Så viser da denne bønnen oss at de sanne kristne alltid skal kjenne lovens og samvittighetens dom over sine synder, og derfor også alltid har behov for vissheten om syndenes forlatelse. Men det neste vi lærer her, er at selv om vi har synd som bekymrer oss, så er ikke det noe bevis mot at vi

har et rett kristenliv. Det finnes enkelte kristne som på tross av alt sitt lys over evangeliet og flittig bruk av det, likevel sjelden er virkelig fri i sin ånd, bare fordi de ikke kjenner noe av den kraft og utfrielse fra sine synder som de mener den rette troen skulle gi dem. De vet nok at Guds rette barn også har synd, at kjødet strir mot ånden og så videre, for det ser de i hele skriften. Men straks de ser noen virkelig synd hos seg selv, blir de forvirret. Da mister de straks frimodigheten, fordi de tenker at slikt ikke skulle forekomme hvis de virkelig var sanne kristne. Og dette viser jo at innerst inne har de denne forestillingen at en sann kristen ikke har virkelige synder. Hver gang vi ber denne bønnen, forlat oss vår skyld, burde vi vekkes opp fra denne villfarelsen og innse at det må også finnes virkelige synder hos de sanne kristne, for vi behøver da ikke be om forlatelse for synder som ikke finnes hos oss. Nei, når Herren Kristus har lært sine beste disipler en bønn som de og alle sanne kristne daglig skulle be, og der har lært dem å be «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere», da innser jeg at hans sanne barn alltid har virkelige synder å trekkes med. Gud har ikke tenkt seg at det skulle være noen barn som var fri fra synd, men tvert imot at synd alltid skulle plage dem. Det tredje jeg skjønner når Herren lærte oss å be denne bønnen er at han virkelig vil forlate syndene våre. At hans holdning er alltid å gi sine barn forlatelse for deres synder. Tenk, når den trofaste frelseren sa, «Derfor skal dere be slik, Fader vår, forlat oss vår skyld», da vil han selvsagt også forlate dem. Her har vi også den veldige trøsten i dette, at Herren har lært oss å be om noe helt konkret. Og da vet vi jo alltid at dette konkrete han selv har lært oss å be om, må han i alle fall ville gi oss. Denne trofaste Herre og Frelser utgjød sitt blod til syndenes forlatelse. Så har han lært oss å be denne bønnen om syndenes forlatelse. Skulle vi da kunne tro at han ikke ville forlate dem når vi kommer og ber ham om det? Skulle han i dette mest alvorlige forhold når det gjelder vår sjel ville holde oss for narr? Han som i sin store kjærlighet kom til verden og ga sitt blod for oss. Hvem kan det være som likevel gjør dette spørsmålet så tåkete for oss, som fyller hjertene våre med uvisshet når det gjelder Guds nåde, så vi nesten aldri har virkelig fred og visshet om dette? Merker vi ikke at det er vår sjels fiende? La oss derfor begynne å stole på Kristi trofasthet og hvile trygt på denne forlatelsen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den syvende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, har det meste sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen, litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese fra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber talerne i bønn, eller synger en lovsang. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr når det står at han lovpriste Herren. Det kan være at han sang en lovsang. Det kan være at han lovpriste Gud i bønn. Vi vet ikke sikkert. Men en eller annen form for lovprisning er det våre. Og forsamlingen løfter hendene, står der. Tenk deg, de løfter hendene. Og de gjør mer, de sier noe. De roper amen. Så vet vi det, vi som ikke riktig kan bli fortrolig med mennesker og forsamlinger som løfter armer og hender når de synger eller ber, og roper amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan du se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er å løfte armer. Til dere som tenker slik, kan du lese via, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, og jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker også variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form, og ikke ha rom for en annen, så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former, at en alltid må gjøre det samme. For jeg finner en balanse her i disse versene, en balanse mellom følelser og former. Der er former, visst er det. Der er liturgi, hvis du vil kalle det det. I alle fall ble det etter hvert faste former og fast liturgi, dette som vi leser her. Men samtidig er det også følelser, spontanitet, frihet. Og så kommer talen. Han begynner med å lese fra Guds bok, står der. Og etter han er lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke,
og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til, for disse unge jødene var ikke så fortrolig med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det hette, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille til enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og for det tredje, er den praktisk? Er det slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen, som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag? Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Esra framførte, var alt dette, hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk. Ja, det ser vi i de neste vers, fra vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Esra til dem: «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket. «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette er en hellig dag.» Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt, Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt de om å leve. De følte skyld, og det er et godt tegn. Vi hører så ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld, eller pålegge folk skyld. Skyld er liksom bare en negativ følelse, noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt, men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt den virkelig gjort, er en sunn reaksjon. Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser.
Men skyld ikke det siste. Skyld utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Det der ikke skyld, det der heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke. Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det stod Gud tilbake, og han rasende. Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han vært borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde, og nå får vi altså beskjed om Gud kommet tilbake, og han sinte. Det reflekterer noe av tenkningen til mange mennesker. Det bare en ting ved det, og det at det galt, det feil. Det feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud tilbake, og det høres ut som han sint. Og Nehemia skunnet seg og sier, vær ikke redde. Gud for det første aldri vært borte. Han vært hos oss hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, jeg klar til å tilgi. Jeg klar til å begynne vårt samliv på nytt igjen. Er du klar? Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia-boken. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de skapt med et rom i seg som Guds rom, og som ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet stående tomt, hvis ikke Gud med. Og når det rommet tomt, så noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som står det, frivilligt, for de hadde hørt at Guds bok skulle åpnes, og Guds ord skulle forkynnes. Og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inni seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bytt på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, jeg har ingen slik lengsel. Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du klar over den selv. Det ikke sikkert du kan si, jeg lengter etter Gud. For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener, du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så ikke sikkert at det en bevisst lengsel som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom, og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang, før den dagen da Gud steg inn i dette tomme rommet og fylte det. Da først oppdaget de at det rommet hadde stannet tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet der. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet.
Det andre prinsippet jeg finner her at den åndelige dimensjon, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det er ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst, bare det er litt sånn opphøyet i forhold til vår hverdag, bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet, og det kun er Gud som kan fylle det, og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt. Og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord, og det er Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen og ga det som sultne unger, derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det, og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, og ikke bare åd det, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktig. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem, og de hadde tog imot det de hører. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem. Og den skyld de hadde følt med det samme de hører ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være redde, det skal være glade. Og så skal de gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var tatt bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige, alt dette til sammen skapte en sånn glede i dem og blant dem, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen når han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, og menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California, og det var fredag, og han ville bruke tiden til å forberedes litt til søndagspreker, og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som sad ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boken som han sad og lese i, og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø, eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, «Hva er det du driver på med?» Og han svarte, «Jeg leser». «Hva er det du leser?» Han svarte, «Jeg leser Bibelen». «Hvorfor leser du Bibelen? Jeg har aldri fått noe ut av den boken. Hvorfor ser det du leser i Bibelen?» Og mannen flyttet seg nimmere, og Chuck Swindoll begynte å fortelle hvorfor han leser i Bibelen, og om hovedpersonen i den boken, den mest interessante personen som noen ganger led på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han snakket en god stund om denne personen,
sa et man med åpen munn og sa, «Jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av den boka?» Han svarte, «Ja visst.» Og mannen bøgde seg enda nimmer og begynte å bla i boka. «Fikk du det ut av den boka?» gjentok han. «Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i den boka?» «Ja visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten?» Og mannen svarte, «Nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har visst sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forstod ikke noe av det.» «Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din boka.» «Ja, det er vel det», sukket mannen. Og så ble det opplyst i høytaleren at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa, «Jeg må springe, ha det.» Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i den boka. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kommer inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir det rommet stående tomt. Og du går ikke gjennom livet med et så stort rom inni deg tomt, uten at den tomheten preger deg. Enten du vet om det eller ikke, den tomheten preger livet ditt og hverdagen din mye mer enn du er klar over. Hvordan blir det rommet fullt? Gud har gjort sitt. Nå er det din tur til å gjøre ditt. Og det er å slippe han inn i det. Ikke gjør det for komplisert. Du kan ganske enkelt si, slik som en ba en gang, «Jesus, hvis du vil ta imot meg slik som jeg er, så skal jeg ta imot deg slik som du er. Amen.» Og døra gikk opp, og Gud steg inn.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi i Norea, vi vil bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det er et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt, så har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding vi har fått fra vårt prosjekt i India. En mann skriver: «Jeg er 20 år gammel og født i en kristen familie. Familien min består av foreldre, bror og søstre. Selv om familien min er kjent med den eneste sanne Gud, har jeg ikke kjent Jesus så godt. Som barn fikk jeg gå med på gudstjenester på søndagen, og jeg deltok i bønn og lovsang hjemme, men jeg hadde liten interesse av det. Men da jeg ble 15 år, begynte jeg å forstå mer av Guds ord. Min far har ingen formell utdannelse, men lærte seg å lese Bibelen, og han er nå vår åndelige leder. Vi er med i en Radio Home Group, og vi lytter til programmene som dere sender. Tusen takk.» Det er fint å tenke på at de programmene som Norea er med å støtte, gir hjelp til nye kristne i India. Men da skal vi lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det er en spesialutgave hvor vi lytter til et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Ingen arbeidet hardere for Guds rike enn du. Knapt noen apostel var oftere i fare og nød. Du utholdt alt, enda du ikke hadde gått sammen med Herren. Hvordan maktet du arbeide som teltmaker, dra fra sted til sted og forkynne det gode budskapet, danne menigheter og holde kontakten med dem, til tider med hvert enkelt medlem? Selv var du plaget av det du kaller en torn i kjøttet. I tillegg bar du på en indre smerte over at så få av folket ditt ikke tok imot sin Messias. Ja, og mulig ville du heller selv blitt forkastet om bare de ble frelst. Slutten på en epoke var det blendende lyset på veien til Damaskus, og stemmen som sa: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Utslått og forvirret drar du derfra. Dette møtet ble døden for den fanatiske fariseer. Uten å forstå hadde du vært åndelig blind. Nå ble du det fysisk også. Overgitt mørket føres du bort fra ditt livs vendepunkt. Inni byen kommer en lydhør troende garver til deg med et ord fra Herren: «Saul, min bror.» Da ble du i dobbelt forstand seende. Den gamle Saulus druknet i dåpens grav og steg opp igjen som den tilgitte Paulus. Et nytt lys var tent inni deg. Før en innbitt og livsfarlig motstander av Jesu etterfølgere og deres lære. Nå, hans mest trofaste vitne. Du vokste opp i Tarsus i Lilleasia og ble utdannet til skriftlærd. Intelligens, lærevillighet og lederegenskaper var dine fortrinn. Etter hvert ble du en stigende stjerne innenfor Jerusalems religiøse hierarki. Sammen med dine likemenn bifaller du steiningen av Stefanus i Jerusalem, den første kristne martyr. Fra da var du ulven de messiastroende flyktet fra til landene omkring. Selv der fikk de ikke være i fred. Så kom lyset og røsten. Du innså hvordan det sto til. Grunnvollen vaklet. Din såkalte fullkommenhet etter loven holdt ikke mål. Men Gud ga deg et nytt fundament. Forsoningen mellom seg og menneskeslekten ved hans sønn. Et budskap du siden offret alt for å kunne gi andre. Ikke sjelden med livet som innsats. Nå kom ingenting foran oppgavene med å peke på ham som var din og verdens frelser. Du hadde et maraton å gjennomføre, og hverken sult, piskeslag, bakvaskelse eller sorg var i stand til å slukke ilden som brant i hjertet ditt. Jeg blir liten i møte med deg, svak, uvillig og vaklende. Min innsats blir en stein ved foten av fjellet ditt. Men en sak er felles. Om tjenesten i Guds rike synes liten eller stor, er den skapt av den samme nådens ånd. Nidkjærheten, den som ble både din og andres ulykke da den onde trakk i trådene, ble vendt til velsignelse etter at Jesus fikk lede deg. Takknemlighetsgjelden din var stor, fordi så mye var ettergitt, men du betalte med glede tilbake så langt du maktet. Derfor kunne du si, «For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg.» Ja, selv de som hadde fulgt mesteren dag for dag i 3 år, måtte stille seg bak deg i køen. Du møtte ham også i det himmelske, hørte ord det ikke var tillatt for mennesker å tale. Så ble du kalt til apostel, og fortsatt er du med å forme en hel verden med det du skrev og gjorde. Fønvind og fyrtårn, vekkelsens bølge fra livet ditt slo innover Europa, og ennå merkes etterdønningene. Måtte varmen av den Guds kjærlighets sol du reflekterte, ennå tine dette kontinentets frosne hjerte. Nå er du selv lys i det lyset som stoppet deg i Syria. Paulus fra Tarsus, nådens sønn.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet på et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette ukens «Over en åpen Bibel» andakta. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Mer Misjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Wie gut ist denn das Loch, kann ich nicht sagen.
1: Wie wird er die Schlepsige til Hjelp for oss mennesker?
0: Ja, mir die ich räkeln die es mich gewichtet, oder wie?
1: Men når det her stod, slik som vi leste det.
0: Må ikke da stått du da, meg med lukket i mitt.
1: Husk på den som har talt Guds ord til dere.
0: At vi kan ikke gå imot i sin god, eller særlig enn jeg vil sa ni mye.
1: Da det sikkert mange som vi tenker på.
0: Eller kan det sikkert ikke, og nå kan man gjort det sin.
1: Noen har gått på søndagsskole.
0: Jeg måtte med litt jødiske mannen, sånn er vi i skolen.
1: Og så har vi lært om Jesus der.
0: Jeg sier det hørt, men Jesus har bidratt oppe.
1: Men det kan jo godt være at vi tenker mest av alt på vårt eget hjem.
0: Nå vet jeg ikke nå at vi enige måske har gjort det skjedde med soft og bidratt, og så bare jeg skjønte.
1: Det noen av oss som kan huske første gang vi hørte om Jesus?
0: Jeg kom i sakte godt og satt dem ut i dem. Hvor det skjedde det kom i god løyme så råkte hos Jesus og bidra.
1: Tenk så rike vi er.
0: Gjortas, man rigga mig let.
1: At vi har hørt om Jesus så langt tilbake som vi kan huske.
0: Jeg kom i løpesen gulla Jesus og bidra. Jo, nå har jeg ikke sagt det på mot ikke.
1: Kanskje det var mor eller far som fortalte oss om det.
0: Vet jeg det nå at det er jo gått enn i det her, som vi måtte det mye i Jesus og Birra.
1: Når vi leser det slik.
0: Jeg går med lukk og tar en døgnelaging.
1: Så skal vi ikke bare tenke på prester og predikanter.
0: Det er mye galt å gjøre det, så du ser bak på ikke sant når meg Birra.
1: Men hvem er det som har lært oss om Jesus?
0: Måtte du gi en lukk og lukk og lukk på mye i Jesus og Birra.
1: Og så kan vi også gå videre.
0: Men jeg sagt det en videre, sier på mannen.
1: Og så kan vi si det slik.
0: Jeg sagt det selv i nå.
1: Hvis vi spør i dag, hvem er det som skal lære den oppvoksende slekt om Jesus?
0: At den er gitt og gitt, eller man skal ikke håpe hiten, bare jeg satt i sokka og gått deg. Jesus er bedre.
1: Hvem er det som skal lære deg og meg om Jesus?
0: Jeg gir dem ikke å oppe i to i det her munnen Jesus og Birra.
1: Ja, da kan vi jo si det på samme måte.
0: Når vi sagt det, så er det ikke samme lag i mynden.
1: Jo, det må jo være prester og predikanter.
0: Nei, men da kan det bare oppe i salt noe langt.
1: Men slik står det ikke skrevet i Guds ord.
0: Måte du gjøre slik, når jeg sa han, jeg skal gjøre noe.
1: Det står skrevet om Abraham.
0: Da tror jeg jo alle jo om Abraham og Birra.
1: Abraham kjenner vi sikkert navnet på alle sammen.
0: Nå, det husker Abraham en namn meldte mitt ord og fåket.
1: Og en gang så fikk han engler på besøk.
0: Ja, ofte gikk de på åtte engler, så du sa.
1: Og det kan også se ut som at Jesus selv var med her.
0: Ja, sagt at selv ikke jo var Jesus i meg meldte.
1: Slik som de talte sammen disse som var der.
0: Nå går si, sært når det ikke åttes.
1: Og så sier disse som var på besøk til hverandre.
0: Ja, det er ikke det man ikke er på at han tok og oppladde sin. Hvor det går med seg sett.
1: Hvorfor skulle vi skjule for Abraham det som vi nå skal gjøre?
0: Når mannen på Mikael kan tjekke de Abraham åttes, da må jeg tal galt og takket.
1: Og det som de skulle gjøre?
0: Ja, da må jeg si galt ikke takket.
1: Det var en stor ødeleggelse.
0: Den store fyllesjonen.
1: På grunn av menneskets synd.
0: Ja, alle må jo sutt ut i det.
1: Det var den gang Sodoma og Gomorra ble ødelagt.
0: Den gjenle den eitig og Sodoma og Gomorra fyller i storvika.
1: Men så sier de slik.
0: Måte den særlig i minna.
1: Hvorfor skulle vi skjule dette for Abraham?
0: Når mannen, vi kan lage at det er, mannen sikkert ikke tjekke dette enn Abraham er åttes.
1: Og hør noe godt etter.
0: Når gula med stalbores.
1: For de sa det slik videre.
0: En er godt, selv ikke videre seg på nå.
1: For Abraham, han er utvalgt.
0: Den er godt, Abraham er ork, og Abraham er han i orksvalget jo.
1: Til en stor tjeneste.
0: Og så stor er bare å si.
1: Ja, det skjønner vi at Abraham hadde fått en stor tjeneste.
0: Ja, det er mye litt med det her. Abraham kallte Jonsson stor og bare var hos Abarko.
1: Men så står det videre om hva denne tjenesten gikk ut på.
0: Måte det kjøtt jo en på den bare var hos Abirra, måte lei.
1: Han skulle fortelle sin

En venn av meg fengselsprest. Han sto ved en gjenbruksstasjon med noe søppel, da en ung dame pirket ham på skulderen. Du presten i fengselet?» spurte hun. «Ja, det deg? Ja, så du kjenner meg igjen?» «Du velsigna meg, du ba for meg da jeg gikk på kurset om Kristuskransen. Det har gått bra med meg siden. Nå jobber jeg her og trives. Godt å ha et arbeid. Nå har lederne bedt meg å søke en stilling som har blitt ledig i kommunen. Jeg har også kontakt med mor og bestemor og skal feire jul sammen med dem. Pappaen min har jeg også fått kontakt med, og på nyåret skal jeg ta opp igjen lappen, fordi jeg har vært fri lenge nok. Du skjønner, jeg trengte at noen trodde på meg. Det har betydd så mye at du velsignet meg», sa den unge kvinnen. Presten måtte bare grine av glede over det hun fortalte. Det ikke flott å høre en slik historie? Presten vitnet om Jesus og velsignet en sjel som var kommet skjevt ut i livet. Så ble forholdet til Gud gjenopprettet, og dermed forholdet til familien og til samfunnet. Det lett å forakte dem som har mislykkes. Da trenger vi å lære av Jesus, som hadde en så inderlig medynk nettopp med dem, og som sa: «Jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som fortapt.»

Michael Green forteller et lite eventyr. To små tåredråper fløt nedover elven. Den ene tåredråpen spurte den andre, «Hvem du?» Den andre tåredråpen svarte, «Jeg kommer fra en kvinne som mistet kjæresten sin.» «Og hvem du?» Den første svarte, «Jeg kommer fra den kvinnen som fikk ham.» Ja, kanskje den ene tåredråpen egentlig da var unødvendig. Det ikke lett å innse det når sorgen presser på. Lidelsen ofte uforståelig. En salmedikter i Bibelen sa, «Mine tårer min mat, dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud?» Men for dem som tror på Gud, tross all tvil, lyder løfte. Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det hendte på nyttårskvelden I 1967. I NRK Radio ble det denne kvelden overført midnattsgudstjeneste fra Nøtterøy kirke I Vestfold. Og på talestolen denne kvelden sto biskop Dagfinn Hauge. Han var biskop I Tunsberg bispedømme på denne tiden. Og I sin nyttårspreken dette året ola biskop Dagfinn Hauge seg også på denne måten. Gud vil ikke miste en eneste en. En gang sa han det, kanskje to. Gud vil ikke miste en eneste en. En av dem som satt ved radioen og hørte på denne midnattsgudstjenesten, var dikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim. Og den som kjenner litt til Trygve Bjerkreims karakter og livshistorie, han vet at slike enkle setninger ofte utløste en trang hos denne mannen til å skrive. «Gud vil ikke miste en eneste en», forkynte Dagfinn Hauge for hele det norske folket. Denne setningen gav gjenklang I hjarta hos en lyar på Fjellhaug skoler på Sinsen I Oslo, og tre vers var til I det nyfødde nyåret. Slik forteller Trygve Bjerkreim det selv om det som skjedde denne nyttårskvelden, I boka si «I Guds kjærleik», som kom ut på Lunde forlag I 1989. Og I denne boka forteller han også noe mer. I denne boka forteller han også noe mer om sangen. I 1985, 40 år etter frigjæringa, var Dagfinn Hauge på Fjellhaug og fortalte minne fra krigens dager, da han var prest og sjelesyrjer for de dødsdømde på Akershus festning. Da sång Hildegunn Saunes Botnen denne sangen, og forfatteren fortalde hvordan den var til. Det gledde biskop Hauge og høyra, og mange de som med takk og glede har hørt hans setning sungen, «Gud vil ikke miste en eneste en». Melodien av Gunstein Draugedalen. Så langt forfatteren Trygve Bjerkreim selv, og boka «I Guds kjærleik». Også jeg har brukt denne sangen ganske mye. I nærmere 35 år har jeg vært på reise med evangeliet, både innenfor og utenfor Norges grenser. Og denne enkle sangen kanskje en av dem jeg har sunget aller mest, for min del med enkel tonefølge fra min egen tolvstrengte gitar. Kombinasjonen av Trygve Bjerkreims fine tekst og Gunstein Draugedalens nydelige melodi har gjort dette til en sang som egner seg både som trøst til kristne mennesker, men også som innbydelsesang til dem som enda ikke kjenner Jesus. I det Trygve Bjerkreim forteller, og som jeg allerede har sitert fra boka «I Guds kjærleik», står altså navnet Dagfinn Hauge nok så sentralt. Det var altså han som uten selv å vite det, ga Trygve Bjerkreim inspirasjon til å skrive dette vesle diktet. Og det var også han som var gjestetaler på Fjellhaug skoler, da Trygve Bjerkreim første gang selv sto fram og fortalte når og hvordan dette diktet var blitt til. Dagfinn Hauge var altså biskop I Tunsberg da sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» ble skrevet. Og at det nettopp skulle bli han som var årsaken til at dette diktet ble til, et dikt som forteller om det ene menneskets uerstattelige verdi, det var kanskje ikke tilfeldig. Nå skal du få høre litt om Dagfinn Hauge. Han var født I Bergen den 14. juli I 1908, og ble nesten 99 år gammel. Han døde 14. mars I 2007. Etter å ha tatt teologisk embedseksamen på menighetsfakultetet I Oslo, ble han ansatt I Arendal Kristelige Ungdomsforening. Og kort tid etter begynte han også som hjelpeprest I Arendal menighet. Helt fra begynnelsen av sitt yrkesaktive liv var Dagfinn Hauges omsorg for og interesse for barne- og ungdomsarbeidet nok så tydelig. Dette engasjementet skulle følge han livet ut. Lenge etter han var blitt pensjonist, spurte han stadig menigheter og kirkeledere. Og hvordan står det til med barne- og ungdomsarbeidet hos dere? Ja, for dere har vel ikke nedprioritert arbeidet blant barn og ungdom? En av årsakene til nettopp denne interessen er nok hans syn for det ene menneskets verdi. Så viktig det er å se og å bry seg om hvert enkelt medmenneske, og ikke minst barna og de unge. Nei, for Gud vil ikke miste en eneste en. I 1938 ble Dagfinn Hauge småkirkeprest i Lilleborg menighet i Oslo. En menighet som på denne tiden ikke hadde egen kirke. Menighetsarbeidet ble drevet med utgangspunkt i et annet lokale, faktisk et av de gamle varieté-teatrene i Oslo. Og det var etter noen år i denne tjenesten at Dagfinn Hauge ble koblet på en oppgave som både var spesiell og som skulle bli lagt merke til. På biskop Berggravs oppfordring ble han satt til å være prest på Akershus festning, med særlig ansvar for kontakten med de mange norske fangene som ble plassert der av nazistene under krigen. Og denne oppgaven ivaretok han i trofasthet i 4 år, fra 1941 til 1945. I løpet av disse årene fulgte han 50 dødsdømte norske menn de siste skrittene til henrettelse, og samtalte og hadde omsorg for et langt større antall enn disse 50, mennesker som også satt på Akershus, men som slapp å måtte betale med døden for sin motstand mot tyskerne under krigen. Og her på Akershus, enda mer enn i møte med barn og ungdom, var det det enkelte menneske det handlet om. Det ene menneske som der og da trengte en medvandrer på den mørke og vanskelige stien som nå lå der i skyggen av fengselsoppholdet, og som altså for noen av dem skulle ende i dødsdom og med henrettelse. En av dem som kom levende fra sitt opphold på Akershus festning, sier det slik i en artikkel om sitt møte med Dagfinn Hauge. En som betydde mye for meg denne tiden, var presten Dagfinn Hauge, senere biskop. Han hadde frivillig gått inn i arbeidet som fengselsprest, og han gjorde et uutslettelig inntrykk på alle oss fangene. Han var der når vi trengte han. Han ikke bare trøstet oss når vi hadde det tøft og vanskelig, men han ga også praktisk hjelp, samtidig som han brakte informasjon mellom oss og våre familier. En del av sine opplevelser fra disse 4 krigsårene skrev Dagfinn Hauge ned i boka «Slik dør menn», som kom ut i 1948, og som virkelig ble lagt merke til. Selv har jeg nå tatt fram og lest gjennom denne boken på nytt, som en forberedelse til nettopp dette programmet. Det er en utrolig sterk bok å lese, men mer om boken har jeg naturlig nok ikke anledning å si i dette programmet. Men også over disse årene av Dagfinn Hauges liv kunne Trygve Bjerkreims ord ha vært overskrift: «Gud vil ikke miste en eneste en». Så i 1942 ble han også leder for Danskehjelpen, et humanitært hjelpearbeid som fikk utrolig stor betydning for mange nordmenn. I 1954 begynte Dagfinn Hauge i Vestre Aker menighet i Oslo, først som reskap og siden som sogneprest. Denne stillingen hadde han til 1962, da han ble utnevnt som biskop i Tunsberg, og denne stillingen hadde han helt fram til han gikk for aldersgrensen i 1978. Året før han skulle gå av som biskop, skrev han et hyrdebrev til menigheten i Tunsberg. «Menighet i vekst», kalte han dette hyrdebrevet. Her takker han menighetene for godt samarbeid gjennom mange år, og så ordlegger han seg slik: «Vi må hjelpe hverandre inn på kirkevei, og fram til samlinger om Guds ord. Og vi må alltid ha dette samme store mål for øye, at de må bli frelst. For et program, og for en flott målsetning for en biskop i den norske kirke, at de må bli frelst. For egentlig er det vel akkurat det også Trygve Bjerkreim synger om i den sangen vi har foran oss i dag. Gud vil ikke miste en eneste en. De må bli frelst. Nå skal du få høre denne sangen, og du skal få høre den sunget av han som laget melodien, Gunstein Draugedalen, fra Kviteseid i Telemark.

I neste program skal vi tilbake til Danmark og til hovedstaden København. Her skal du få møte en av Danmarks aller dyktigste kristne forkynnere, hoffpredikanten Jakob Pauli. Men den mannen kunne mer enn å preke. Han var også en dyktig sangforfatter. Det skal du få høre om da. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Mennesker I vår tid har et merkelig dobbeltforhold til det okkulte. På den ene siden dette noe folk frykter for. En redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til stede i synagogen i Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede i synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken i Kapernaum eller andre steder. Egentlig er det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi vitne til her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt i synagogen, som besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett i gulvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det det minste rart at de ble forskrekket, de som var vitne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også, det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist, mens de samtalte med hverandre i synagogen. Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var i synagogen. For dette var langt vanligere å se i Bibelens Israel enn det i Norge i våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp i dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. «Hva dette for et ord?» Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien i løpet av de tre årene Jesus var i offentlig virksomhet i Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale, over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted i dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra i begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket i en annen synagoge, nemlig i Nazaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene i Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og i slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaret. «Hva dette for et ord?» Slik spurte de altså, også i synagogen i Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. «Hva dette for et ord?» Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting i dag? For det virker unektelig nok så fremmed på oss, en del av det vi her leste.
Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette. Og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag, som mennesker og som kristne, forholde oss til denne vonde virkeligheten? Her har jeg lyst til å gi et par-tre konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler en realitet, og skal hverken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte. Og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra. Men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke. I alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord.
Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus, og det med rette. Men hva var det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret er ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord, altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord, i motsetning til alle andre ord som bare er menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus, «så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre, og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. «Lazarus, kom ut!» ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå. Hva Jesu ord, også i dag, kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå. Dersom du slipper Jesu ord til i ditt eget liv,

stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus, og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå, men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst, og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren, etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nazaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vik bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Og så på Golgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2:15. Og hør nå. Denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende, forholdet til hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier.» Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå, om du bare vender deg til Jesus, og lar hans seier bli din seier. For hensikten med Jesu ord er å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt,

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes i stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det er snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: I alle form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudstyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det i 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg også hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker i Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva er det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken i 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror. I ditt hjerte.
2: Går det an å være en kristen, Jonny, og samtidig hater noe?
1: Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og videre i kapittel 2. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen er kalt til å leve i lyset, i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vitner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss vondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag.

torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som er pålagt alle gjennom de 10 bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktig nok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det er likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud, enn at du lever på en slik måte, i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn. Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med hverandre? Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den er en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fientligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag er det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke er enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, er det ordnet slik ifølge Guds ord, at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet mellom øvrighet og undersått, mellom foreldre og barn, mellom overordnede og underordnede. Det bekrefter derimot at alt dette er gode ordninger, og påbyr alle og enhver å beflitte seg på ydmykhet og saktmodighet. Den ene skal vise aktelse for den andre, og vite at den som er i en mindre betydningsfull stilling, godt kan være like lykksalig som en selv. Lær også å ha tålmodighet med andres svakheter, og vit at andre også må bære dine skrøpeligheter. Landstad nummer 535, vers 7 og 10.

verdier dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Han er så menneskelig og i ordets gode mening så velsignet naturlig. Det finnes ikke noe oppstyltret eller noe uekte menneskelig ved Jesus. Han er så menneskelig som noen kan være. Men dette mennesket er evig Gud. Og det får vi nå se ganske snart her i det vi leser videre her. Men først altså, gjør Jesus oppmerksom på at om han vitner om seg selv, så er hans vitnesbyrd nok sant allikevel. For han vet jo hvem han er og hvor han er kommet fra og hvor han går hen. Og det vet ikke fariseerne. Han sier til dem, dere dømmer etter kjødet dere. Det betyr her, dere dømmer etter utseende. Dere dømmer etter det dere ser for deres øyne. Dere feller ikke en rettferdig dom, sier han et annet sted. Døm ikke etter utseende, sier altså Paulus. Døm ikke det etter det som noe ser ut til, rent menneskelig tall, men fell en rettferdig dom. Prøv å se sannheten. De så et menneske og dømte etter det. Jeg dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen, sier Jesus. Vilket i denne sammenheng betyr at han dømmer ikke fariseerne for deres uvitenhet om ham. Det gjør han ikke. Han dømmer ikke oss heller for det. Så sant, vårt hjerte er rettet på ham allikevel. Og som vel er, kan det være den salige inkonsekvens mellom hjerte og forstand, sier Luther. At om forstanden sier noe galt, så sier hjertet ja til Jesus og er rettet på ham. Det kan være slik. Så sier Jesus videre, men om jeg også dømmer, så er min dom rett, for jeg er ikke alene. Er jeg og Faderen som er med meg. Hvor Sønnen er, der er nemlig alltid også Faderen og den Hellige Ånd. Like som hvor Faderen er, der er jo samtidig alltid Sønnen og den Hellige Ånd. Som hvor den Hellige Ånd er, der er samtidig også Faderen og Sønnen. Det får vi mer lys over når vi kommer til Jesu avskjedstaler, for han taler om en annen talsmann. Men her taler han bare om det som han skal si i denne sammenheng. Han er ikke alene. Og det er Faderen som er med ham. Og også i deres lov, det står i Moseloven, at to menneskers vitnesbyrd er sant. Hvis det er et menneske som kan stadfeste av egen erfaring, egen viten, et annet menneskes vitnesbyrd, så står det vitnesbyrdet til troende. Jeg er den som vitner om meg, og han som har utsendt meg, han vitner om meg. Og da er vitnesbyrdet sant. Og så vil de da se hans far. Hvor er din far hen? Hør de da. Hvor er din far? Dere kjenner hverken meg eller min far, sier Jesus. Det henger nemlig sammen. Kjente de meg? Kjente dere igjen meg? Da kjente dere også min far. Når dere ikke kjenner meg, så kjenner dere ikke min far. Og her ser vi det at det å kjenne Jesus, det er å kjenne Gud. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Det er viktig i dag, og vi har en allmenn religiøs Gud fadertro, som stadig kommer til uttrykk, ikke minst i radioandakter. Man snakker om Gud som alle menneskers far. Ja, Gud har skapt alle. Og alle, vi er alle mennesker Guds skapninger. Og vi skulle ha omsorg for hverandre, det er riktig. Men når man sier at alle mennesker er Guds barn, så taler man imot skriften. Det står i Galaterbrevets 3. kapittel at alle er dere Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Og vi har jo klart i Johannes 1. brev kapittel 2, vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har også faderen. Den som kjenner Jesus, kjenner Gud.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, hadde Messe sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall, hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen, litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese fra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber talerne i bønn, eller synger en lovsang. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr når det står at han lovpriste Herren. Det kan være at han sang en lovsang. Det kan være at han lovpriste Gud i bønn, vi vet ikke sikkert. Men en eller annen form for lovprisning er det våre. Og forsamlingen løfter hendene, står der. Tenk deg, de løfter hendene. Og de gjør mer, de sier noe. De roper amen. Så vet vi det, vi som ikke riktig kan bli fortrolig med mennesker og forsamlinger som løfter armer og hendene når de synger eller ber, og roper amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan du se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er å løfte armer. Til dere som tenker slik, kan de lese videre, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, og jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker også variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form, og ikke ha rom for en annen. Så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former, at en alltid må gjøre det samme. For jeg finner en balanse her i disse versene, en balanse mellom følelser og former. Der er former, visst er det. Der er liturgi, hvis du vil kalle det det. I alle fall ble det etter hvert faste former og fast liturgi, dette som vi leser her. Men samtidig er det også følelser, spontanitet, frihet. Og så kommer talen. Han begynner med å lese fra Guds bok, står der. Og etter han er lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke,
og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til, for disse unge jødene var ikke så fortrolig med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og i en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det hette, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille til enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og for det tredje, er den praktisk? Er det slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen, som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag? Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Esra framførte, var alt dette, hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk? Ja, det ser vi i de neste vers, fra vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte. For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Esra til dem: gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke, for dette er en hellig dag. Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt, Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt de om å leve. De følte skyld. Og det er et godt tegn. Vi hører så ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld. Eller pålegge folk skyld. Skyld er liksom bare en negativ følelse, noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt, men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt den virkelig gjort, er en sunn reaksjon. Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser.
Men skyld ikke det siste. Skyld utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Det der ikke er skyld, det der heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke. Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det stod Gud er tilbake, og han er rasende. Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han er vært borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde, og nå får vi altså beskjed om Gud er kommet tilbake, og han er sinte. Det reflekterer noe av tenkningen så mange mennesker. Det er bare en ting ved det, og det er at det er galt, det er feil. Det er feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud er tilbake, og det høres ut som han er sint. Og Nehemia skunnet seg og sier, vær ikke redde. Gud har for det første aldri vært borte. Han er vår sjåke hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han er ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, jeg er klar til å tilgi. Jeg er klar til å begynne vår samliv på nytt igjen. Er du klar? Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia Bogjo. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet er ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det er en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker er skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de er skapt med et rom i seg som er Guds sitt rom, og som ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet stående tomt, hvis ikke Gud er med. Og når det rommet er tomt, så er noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som en, står det, frivilligt, for de hadde hørt at Guds bok skulle åpnes, og Guds ord skulle forkynnes. Og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inn i seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bodd på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, jeg har ingen slik lengsel. Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du er klar over den selv. Det er ikke sikkert du kan si, jeg lengter etter Gud. For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener, du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så det er ikke sikkert at det er en bevisst lengsel som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom. Og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang, før den dagen da Gud steg inn i dette tomme rommet og fylte det. Da først oppdaget de at det rommet hadde stått tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet deres. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet.
Det andre prinsippet jeg finner her at den åndelige dimensjon, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst, bare det litt sånn opphøye i forhold til vår hverdag, bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet, og det kun er Gud som kan fylle det, og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt. Og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord, og det Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen, og gapte som sultne unger, derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det, og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, og ikke bare åd det, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktig. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem, og de hadde tog imot det de hører. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem. Og den skyld de hadde følt med det samme de hører ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være redde, det skal være glade. Og så skal de gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var tatt bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige, alt dette til sammen skapte en sånn glede i de og blant de, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, om menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California, og det var fredag, og han ville bruke tider til å forberede seg litt til søndagspreker, og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som satt ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boker som han satt og leser i, og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø, eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, «Hva er det du driver på med?» Og han svarte, «Jeg leser». «Hva er det du leser?» Han svarte, «Jeg leser Bibelen». «Hvorfor leser du Bibelen?» «Jeg har aldri fått noe ut av den boka. Hvorfor ser det du leser i Bibelen?» Og mannen flyttet seg nimmere, og Chuck Swindoll begynte å fortelle hvorfor han leser i Bibelen, og om hovedpersonen i den boka, den mest interessante personen som noen ganger led på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han hadde snakket en god stund om denne personen,
sa et mann med åpen munn og sa, «Jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av den boka?» Han svarte, «Ja visst.» Og mannen bøgde seg enda nimmere og begynte å bla i boka. «Fikk du det ut av den boka?» gjentok han. «Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i den boka?» «Ja visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten?» Og mannen svarte, «Nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har visst sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forstod ikke noe av det.» «Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din boka.» «Ja, det er vel det», sukket mannen. Og så ble det opplyst i høytalerne at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa, «Jeg må springe, ha det.» Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i den boka. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kommer inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir det rommet stående tomt. Og du går ikke gjennom livet med et så stort rom inni deg, tomt, uten at den tomheten preger deg. Enten du vet om det eller ikke, den tomheten preger livet ditt og hverdagen din mye mer enn du er klar over. Hvordan blir det rommet fylt? Gud har gjort sitt. Nå er det din tur til å gjøre ditt, og det er å slippe han inn i det. Ikke gjør det for komplisert. Du kan ganske enkelt si, slik som en ba en gang, «Jesus, hvis du vil ta imot meg slik som jeg er, så skal jeg ta imot deg slik som du er. Amen.» Og døra gikk opp, og Gud steg inn.

0: Hallo, mitt navn er Sondre Bø.
1: Bjelleren er oppe av Nemma.
0: Jeg er 23 år og kommer fra Rennesøy.
1: Tjeppe på at det er sånn jeg går på gang med Jakasus.
0: Jeg er nå student på Fjellhaug Internasjonale Høyskole.
1: Jeg er da oppe i Internasjonale Alderskole.
0: Jeg er så heldig at jeg får lov nå til å være en uke med Fjellheim Bibelskole.
1: Jeg må nå like hva skolen bæse når jeg åkte vekk i det Bibelskole meldte. Jeg lever i meldte.
0: Der vi får reise rundt i Indre Finnmark.
1: Kom i bæse på Finnmark og reise dit.
0: Og ha møter.
1: Ja, det gjør jeg. Lokker jeg mitt, sjakker jeg mitt.
0: Så det er kjekt å få være her og dele fra Guds ord.
1: Det er høye. Hello, läkare jag borde att det är på med bästa huvudvåkade hit med sani, här är god.
0: Där vi ska få öppna vår bibel och la Gud tala till oss.
1: Kom jag rapast i bibel, jag dyktig hit med lasarbot.
0: Jag ska idag snacka om en man.
1: Damn, jag kan öppna upp mig och tala upp mig bilder.
0: En man som fick livet sitt snudd upp ned efter möte med Jesus.
1: För att det... Hold meg at jeg så ærlig opp og stå akkurat som deg ved Jesus.
0: En mann som ikke hadde noe håp.
1: Og da hold meg og stål meg med sille mye døg.
0: En mann som var blind.
1: Da og da går til det var sille noe nå.
0: En mann som var på vei mot en evig fortapelse.
1: Ja, hold meg med Lena akkurat skade hos si mannen med.
0: Men Jesus møtte en mann som var i nød.
1: Må Jesus deg bare gjøre det, da holdt meg med Lena.
0: Og han fikk se Jesus og møte han slik som Jesus, han er.
1: Jesus ber seg, Jesus sa, og jeg nytt makker sånn lei, jeg deg med de sunne.
0: Men før vi leser teksten så kan vi be.
1: Må du komme lukket til efter det min lukket.
0: Kjære Jesus.
1: Rakes Jesus.
0: Takk for at du har åpenbart deg for oss gjennom ditt ord.
1: Gitt og grunnen må starte i seg sana på kortet.
0: Takk, Jesus, for at du er midt iblant oss.
1: Gitt og Jesus, grunnen min gass, kom min gass, gass.
0: At du skal få tale inn til våre liv.
1: At du må tale noe til hver sart noe min ærlig mi.
0: Ber Jesus om at du må åpne ditt ord for oss.
1: Takk, Jesus, takk, rabast, takk, du må du sana mykje.
0: At det kan få nå inn til våre hjerter.
1: Nå takk, jeg kan la i min veimus, jeg veimus, jeg sa.
0: Ber deg, Jesus, om at... Denne teksten vi skal lese, at det kan få bli til liv hos oss.
1: At det tekstet av Jesus, meg,
0: at vi kan få et møte med deg.
1: Ja, med deg var det bedre tunne.
0: Må du som er ordet møte oss i ditt levende ord.
1: Da går til det her sann i deg, var det sann vi kunne du ærlig med sannin.
0: I Jesu navn, amen.
1: Jesus navn, amen.
0: Vi kan lese fra Markus evangeliet, kapittel 10.
1: Hvor vi lukker Markus lukker kapittelis.
0: Der vi skal lese fra vers 46.
1: Den gjelder ikke god av det.
0: Skal jeg lese først?
1: Ja.
0: De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt Timeus sønn Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig! Stå opp! Han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham,

0: Olur, oyun, koyun. Deleceğim o teyüz park mi? Tan, tan salmetis. Park di meyüz. Palka kuoras çohkaammin ja kärjii tämmen. Ja kun son kuulaa jahte taali Jeesusta Nasarejälästä, te riemmäis on suoravuus ja selkii. Jeesus on taave parkni armi mupakkeli. Ja jätnäkäs sinkku kohti suu, vai se on jaavut Mutta se on suoravuus akkaa ton taave parkni armi mupakkeli. Ja Jeesus vetsätti ja kohtui suu, siin suur rauhkat. Sulla saa rauhkat. Ja si rauhkitaan. Sehän me teemme ja selkeä sun. Ja lääkki torvulle tuotsil. Se on rauhkaa tuu. Mutta se on nuolla stiiä olkulmus pikta saa edetä. Tuotsilin ja pohdin Jeesus lusaa. Ja Jeesus vastitti ja selkeä sun. Ja maiton tahtuu, että mun kalkan tahkaat. Mutta taas sanoi, että tämä selki sinut, niin saa pyyni, että minun sattan oinnin. Mutta Jeesus selki sinut, niin voitko tuu uskulle tuu pestaan. Ja tällä aikaa sattai sinun oinnin ja suovuu Jeesus matki meiltä.
1: Denne fortellingen om Bartimeus, den är otrolig fin.
0: Tämä muistelus Bartimeus on perraa, että lähui chappis muistelus.
1: Den viser oss hvem Jesus er og hva hans store ønske er.
0: Da har vi ikke noe å gjøre Jesus leier, at du har kommet med Jesus leier.
1: Hans store ønske er å kalle og berge mennesker.
0: Så står det her litt og sier at det kan ikke holde på å gjøre best dit.
1: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
0: Så går det da, du har litt på å holde på hvilke livsskjedd det beste jobbet.
1: Og komme til sannhetserkjennelse.
0: Jeg bare tror det var det du.
1: Og for å berge oss mennesker.
0: Den er ikke om min holde på ut.
1: Måtte han gå den tunge, smertefulle veien om Golgata.
0: Det som sett jeg felt i mannen at han låser jeg den bare gjen og Golgata.
1: Der han på korset ropte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: Hvorfor selv det går som tjort? Vil han man en tonne veie lukt av mor?
1: Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før.
0: Jeg må det vel ha kun gjort sånn av alt igjen.
1: Men Jesus, han får ikke noe svar på spørsmålet sitt.
0: Må jeg være, Jesus var ikke meg til vasta, du sa ikke saken.
1: Han var forlatt.
0: Sånn leier god og jorden.
1: Og det var ikke uten grunn.
0: Ja, det er helt enkelt at man ikke sier hva han kan.
1: Nei, han ble forlatt for at du og jeg aldri i evighet skal bli forlatt.
0: Det er litt god å jobbe den ditt, jeg må gjøre den. Men jeg kan ikke alle få det slapp å jobbe meg sett det. Jeg er god å jobbe helt gris.
1: Det står i Romerne 5.
0: Det tror jeg du videre romerne til nok det.
1: Gud viser sin kjærlighet til oss.
0: Hei, min kjærlighet så er ikke så mye å gjøre det.
1: Ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.
0: Hvor Kristus gjør meg min åktes, hvor vi egentlig må sotte lett sett.
1: Denne kjærligheten har Jesus for hvert enkelt menneske.
0: Den var ikke for det leie, ville jeg skulle holde meg redden.
1: Den har han for deg og meg, og den har han også til Bartimeus.
0: Det er sikkert at nye måneder gjør meg ikke noe Bartimeus sier.
1: Bartimeus som var blind og sitter ved veien og tigger.
0: Da holder meg Bartimeus min litt selv med mye tjokk i Lundegårdes.
1: Og det er mange blinde rundt oss i dag.
0: Ja, det holder dekker så åkene med hei veiene med min baby.
1: Alle dem som ikke kjenner Jesus er åndelig blinde.
0: På akkurat det hvor det heter åkte Jesus er det veiene eller selv med hei mitt.
1: De som ikke har fått sett Jesus som sin redning.
0: Da går det hele på at de må si at det er Jesus at det er så galt å gjøre meg.
1: Men er det mange Bartimeuser rundt oss i dag?
0: Jeg må ikke holde Bartimeuser min ganske sånn bilder på.
1: Mennesker som er i nød for at de er blinde?
0: Nei, det holder man ikke å lære oss. Jeg kan holde meg. Man har jo egne dårlig til å høre selv med min.
1: Som kjenner på nøden for å få synet igjen?
0: At de har tått det her i han, da har jeg tått det godt.
1: Som kjenner det er noe de mangler. Det er noe de trenger.
0: Det er noe at det er at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at det er noe at

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En kristen professor var ansatt ved et brittisk universitet. Vanligvis var han positiv til å gå til gudstjeneste. Men en søndag nølte han med å gå inn. Noe som hadde hendt tidligere i uken hadde skapt en kløft mellom ham og Herren. Mens han sto der og tenkte på hva han skulle gjøre, så han en ung kvinne som gikk langsomt opp trappen til kirken. Så stanset hun opp, snudde seg rundt og gikk fort bort fra kirkedøren, mens tårene strømmet ned kinnene. Professoren kom raskt opp på siden av henne og sa, «Kom inn, unge dame. Jesus har åpnet dørene til denne kirken for syndere som oss. Rundt om i landet vårt er det stadig åpne dører til kirker, menigheter og forsamlinger, for deg også. Du kan ha dine tanker om hendelser sist uke, som har vært hverken oppløftende eller positive. Har du opptrådt kritikkverdig? Har du snakket stygt om andre? Hvis svaret på slike spørsmål er ja, så skal du likevel vite at det er sant det professoren sa. Jesus har åpnet dørene for syndere som oss. Tenk på Guds kjærlighet, slik den kommer til oss i personen Jesus Kristus. Guds sønn forlot himmelens trone og ble et menneske, slik at han kunne frelse syndere. Den elendige døden han måtte lide, var Guds måte å si til deg, «Jeg elsker deg så høyt at jeg led, døde og ga livet for deg og syndene dine. Så gå frimodig inn i Guds hus, og takk for at han har gitt oss sin sønn. Dette er en glede for alt folket, og for syndere som oss.»

En venn av meg som bor I et fremmed land forteller at han en dag fikk en e-post med et spennende tilbud. Han kunne kjøpe noen spesielle tabletter, putte dem på bensintanken, og dermed ville bilen gå 25% lenger enn før på samme bensintank. Vennen min har ikke mye greie på biler, men han hadde lært at hvis et tilbud synes å være for godt til å være sant, så det vanligvis hverken sant eller godt. I stedet for å si ja til tilbudet, ba han firma slette ham fra postlisten. Sannheten at det meste du putter I bensinen skaper trøbbel, enten det vann eller sukker eller vidundermidler. Aller verst det om du lar en bensinmotor få diesel eller motsatt. Det kan koste tusener å fikse bilen etterpå. Det samme gjelder I vårt åndelige liv. Gud skapte menneskene til å bli fylt av kjærlighet og kjennskap til ham. Tragisk nok hørte Adam og Eva på en slange fra Satan som sa at de like godt kunne leve på et annet drivstoff. Gud hadde sagt de kunne spise av alle slags frukter, bare ikke den ene som Gud hadde forbudt for dem. Nettopp den fikk Satan dem til å smake på. Skaden som oppstod kan ikke omregnes I menneskelig valuta. Forholdet mellom Gud og det skapte ble ødelagt, døden kom inn I verden, og fortapelsen ble det evige bestemmelsestedet for de ulydige. Men så sendte Gud sin sønn for å reparere alt. Ved å offre seg selv som en soning for verdens synder, ble døden overvunnet, og det evige livet sammen med Gud blir hjemme for dem som tror og tar imot. Ikke la noen lure deg til å fylle feil drivstoff på den åndelige tanken din. Apostelen Paulus fortalte at han ba for de nye kristne I byen Kolosse. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Guds hellige ånd flombelyser Jesus og gir oss åndelig drivstoff fra Bibelen. Det gjelder å bli fylt av det. Ikke hør på tilbudene fra Satan, som for gode til å være sanne, som faktisk hverken sanne eller gode. Lær deg å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde.

En skolegutt som var mer vant til tekniske vidundere enn naturens undre, fikk oppleve ferie på landet. Der så han for første gang regnbuen. Etter at han hadde sett på det storartede fargespillet på himmelen en stund, spurte han: «Mor, den er veldig vakker, men hva skal den drive reklame for?» De som er kjent i Bibelen vet at regnbuen ikke er noen lysreklame, men et tegn som Gud har skapt. Han sier: «Som et tegn på en pakt mellom meg og jorden.» Gud vil ikke ødelegge hele menneskeheten i en vannflom. Gud har inngått flere pakter eller avtaler i Bibelen. En av de sterkeste og vakreste uttaler han om dem som søker frelse hos ham: «For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg.»

ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren. Søk Herren.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. oktober. Fra Matteus, det 6. kapittel av det 12. vers, leser vi i Jesu navn. Forlat oss vår skyld. Rosenius skriver: Denne bønn, forlat oss vår skyld, er for det nye mennesket det samme som hjertet er for hele legemet, og som dermed også er det som setter alle livets øvrige krefter i bevegelse. Hvis hjertet i et legeme stanser, da drives ikke lenger blod gjennom årene, da er livet slutt, da flykter sjelen. Det samme skjer når denne bønnen ikke lenger er pulserende liv i vårt indre menneske, når det ikke lenger er et sukk om forlatelse, når vi ikke lenger trenger å komme til nådestolen, da er det slutt på nådelivet, da flykter Guds ånd. Vi vet jo at hele det åndelige livet avhenger av to vesentlige nådens verk i oss, omvendelse og tro, eller på den ene siden en levende erkjennelse av synd som driver mennesket inn i bønnen både om forlatelse og om hjelp mot synd, og på den andre side liv under nåden som drar mennesket til nådestolen hvor det begjærer og tar imot denne forlatelsen. Til disse to aller viktigste livsfunksjonene i vårt åndelige liv er det Herren har gitt oss denne bønnen: Forlat oss vår skyld. Vi vet at om alt annet vi trenger til liv og Guds frykt finnes hos et menneske, men selve livet ved nådestolen mangler, så er det kaldt og dødt. Det stadfester Herren når han sier til engelen for menigheten i Efesos: Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den første kjærligheten, det er den kjærligheten vi hadde i forlovelsestiden, den kjærligheten vi får når vi nettopp er blitt benådet. Herren sier: Den som mye er forlatt, elsker mye. Dette er det første denne bønnen vil lære oss. Herren lærte sine barn denne daglige bønnen: Forlat oss vår skyld. Da legger jeg først og fremst merke til at det altså er et kjennetegn på hans barn, at de alltid vil ha en trang til å få forlatelse, og altså kjenner syndene sine, som bekymrer dem. For han kan ikke ha ment bønnen skulle være et tomt uttrykk for noe som ikke lenger bekymrer oss. Det er jo et forferdelig skuespill, og vi bare fortsetter å be denne bønnen uten at vi bevisst har noen synd og anger. Må Gud virkelig gjøre oss alvorlig redd for et slikt hykleri. Så viser da denne bønnen oss at de sanne kristne alltid skal kjenne lovens og samvittighetens dom over sine synder, og derfor også alltid har behov for vissheten om syndenes forlatelse. Men det neste vi lærer her, er at selv om vi har synd som bekymrer oss, så er ikke det noe bevis mot at vi har et rett kristenliv. Det finnes enkelte kristne som på tross av alt sitt lys over evangeliet og flittig bruk av det, likevel sjelden er virkelig fri i sin ånd, bare fordi de ikke kjenner noe av den kraft og utfrielse fra sine synder som de mener den rette troen skulle gi dem. De vet nok at Guds rette barn også har synd, at kjødet strir mot ånden og så videre, for det ser de i hele Skriften. Men straks de ser noen virkelig synd hos seg selv, blir de forvirret. Da mister de straks frimodigheten, fordi de tenker at slikt ikke skulle forekomme, hvis de virkelig var sanne kristne. Og dette viser jo at innerst inne har de denne forestillingen at en sann kristen ikke har virkelige synder. Hver gang vi ber denne bønnen, forlat oss vår skyld, burde vi vekkes opp fra denne villfarelsen, og innse at det må også finnes virkelige synder hos de sanne kristne, for vi behøver da ikke be om forlatelse for synder som ikke finnes hos oss. Nei, når Herren Kristus har lært sine beste disipler en bønn, som de og alle sanne kristne daglig skulle be, og der har lært dem å be, forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, da innser jeg at hans sanne barn alltid har virkelige synder å trekkes med. Gud har ikke tenkt seg at det skulle være noen barn som var fri fra synd, men tvert imot at synd alltid skulle plage dem. Det tredje jeg skjønner når Herren lærte oss å be denne bønnen er at han virkelig vil forlate syndene våre, at hans holdning er alltid å gi sine barn forlatelse for deres synder. Tenk, når den trofaste frelseren sa, derfor skal dere be slik, Fader vår, forlat oss vår skyld, da vil han selvsagt også forlate dem. Her har vi også den veldige trøsten i dette, at Herren har lært oss å be om noe helt konkret, og da vet vi jo alltid at dette konkrete han selv har lært oss å be om, må han i alle fall ville gi oss. Denne trofaste Herre og Frelser utgjød sitt blod til syndenes forlatelse. Så har han lært oss å be denne bønnen om syndenes forlatelse. Skulle vi da kunne tro at han ikke ville forlate dem når vi kommer og ber ham om det? Skulle han i dette mest alvorlige forhold når det gjelder vår sjel ville holde oss for narr? Han som i sin store kjærlighet kom til verden og ga sitt blod for oss. Hvem kan det være som likevel gjør dette spørsmålet så tåkete for oss, som fyller hjertene våre med uvisshet når det gjelder Guds nåde, så vi nesten aldri har virkelig fred og visshet om dette? Merker vi ikke at det er vår sjels fiende? La oss derfor begynne å stole på Kristi trofasthet og hvile trygt på denne forlatelsen.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I dag vil vi dele noen tanker om et ord som jeg kaller for nådetida. I salme 102, vers 14, leser vi: «Du vil reise deg, du vil miskunne Sion, for tida til å syne nåde er kommen. Den fastsette tid er kommen. Tida til å syne nåde er kommen. Takk og lov til nådens Gud.» Vi snakker om mange tider i menneskeliv og i samfunn. Tider som inneholder noe godt, eller mindre godt. Somme tider også noe vondt. Vi lever i tida med evig perspektiv over vandringa. Bibelen forteller at i åndelig sammenheng finner vi også slike tider. Ulike tider. Og David kjenner seg trygg når han sier: «I di hand er mine tider.» Salme 31, vers 16. Han gleder seg når han vender seg til Gud. «Men til deg, Herre, kjem jeg med mi bøn i nådens tid.» Salme 69, 14. Og det er med håp og frimod han jubler slik: «For en øgneblink varer hans vreie, ei livstid hans nåde.» Salme 30, vers 6. Ulike og skiftende tider, men likevel kan vi som kristne glede oss over at ei fastsett tid, tida til å syne nåde, er kommet. Den tida varer livet ut for den som finner frelse og fred med Gud, og ikke setter sin lit til noe i seg selv og sitt eget liv. Nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus, og vi får leve som nådebarn, nådesøsken, nådehungrige sjeler, sammen med de andre som er frelste, ved trua på den same krossfeste, oppstadne og levende frelseren. Takk for at vi står i og lever i nåde hos Gud. Men vil vi lita på lovgjerninger, er vi skilde fra Kristus og har fallet ut over nåden. Det må ikke hende med noen. Nåden alene er nok for alle.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi i Norea, vi vil bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det er et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt, så har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding vi har fått fra vårt prosjekt i India. En mann skriver: «Jeg er 20 år gammel og født i en kristen familie. Familien min består av foreldre, bror og søstre. Selv om familien min er kjent med den eneste sanne Gud, har jeg ikke kjent Jesus så godt. Som barn fikk jeg gå med på gudstjenester på søndagen, og jeg deltok i bønn og lovsang hjemme, men jeg hadde liten interesse av det. Men da jeg ble 15 år, begynte jeg å forstå mer av Guds ord. Min far har ingen formell utdannelse, men lærte seg å lese Bibelen, og han er nå vår åndelige leder. Vi er med i en Radio Home Group, og vi lytter til programmene som dere sender. Tusen takk.» Det er fint å tenke på at de programmene som Norea er med å støtte, gir hjelp til nye kristne i India. Men da skal vi lytte til dagens andakt over en åpen bibel, og det er en spesialutgave hvor vi lytter til et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Ingen arbeidet hardere for Guds rike enn du. Knapt noen apostel var oftere i fare og nød. Du utholdt alt, enda du ikke hadde gått sammen med Herren. Hvordan maktet du å arbeide som teltmaker, dra fra sted til sted og forkynne det gode budskapet, danne menigheter og holde kontakten med dem, til tider med hvert enkelt medlem? Selv var du plaget av det du kaller en torn i kjøttet. I tillegg bar du på en indre smerte over at så få av folket ditt ikke tok imot sin Messias. Ja, og mulig ville du heller selv blitt forkastet om bare de ble frelst. Slutten på en epoke var det blendende lyset på veien til Damaskus, og stemmen som sa: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Utslått og forvirret drar du derfra. Dette møtet ble døden for den fanatiske fariseer. Uten å forstå hadde du vært åndelig blind, nå ble du det fysisk også. Overgitt mørket føres du bort fra ditt livs vendepunkt. Inni byen kommer en lydhør troende garver til deg med et ord fra Herren: «Saul, min bror.» Da ble du i dobbelt forstand seende. Den gamle Saulus druknet i dåpens grav og steg opp igjen som den tilgitte Paulus. Et nytt lys var tent inni deg. Før en innbitt og livsfarlig motstander av Jesu etterfølgere og deres lære. Nå, hans mest trofaste vitne. Du vokste opp i Tarsus i Lilleasia og ble utdannet til skriftlærd. Intelligens, lærevillighet og lederegenskaper var dine fortrinn. Etter hvert ble du en stigende stjerne innenfor Jerusalems religiøse hierarki. Sammen med dine likemenn bifaller du steiningen av Stefanus i Jerusalem, den første kristne martyr. Fra da var du ulven de messiastroende flyktet fra til landene omkring. Selv der fikk de ikke være i fred. Så kom lyset og røsten. Du innså hvordan det sto til. Grunnvollen vaklet. Din såkalte fullkommenhet etter loven holdt ikke mål. Men Gud ga deg et nytt fundament. Forsoningen mellom seg og menneskeslekten ved hans sønn. Et budskap du siden offret alt for å kunne gi andre. Ikke sjelden med livet som innsats. Nå kom ingenting foran oppgavene med å peke på ham som var din og verdens frelser. Du hadde et maraton å gjennomføre, og hverken sult, piskeslag, bakvaskelse eller sorg var i stand til å slukke ilden som brant i hjertet ditt. Jeg blir liten i møte med deg, svak, uvillig og vaklende. Min innsats blir en stein ved foten av fjellet ditt. Men en sak felles. Om tjenesten i Guds rike synes liten eller stor, den skapt av den samme nådens ånd. Nidkjærheten, den som ble både din og andres ulykke da den onde trakk i trådene, ble vendt til velsignelse etter at Jesus fikk lede deg. Takknemlighetsgjelden din var stor, fordi så mye var ettergitt, men du betalte med glede tilbake så langt du maktet. Derfor kunne du si, «For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg.» Ja, selv de som hadde fulgt mesteren dag for dag i 3 år, måtte stille seg bak deg i køen. Du møtte ham også i det himmelske, hørte ord det ikke var tillatt for mennesker å tale. Så ble du kalt til apostel, og fortsatt du med å forme en hel verden med det du skrev og gjorde. Fønvind og fyrtårn, vekkelsens bølge fra livet ditt slo innover Europa, og ennå merkes etterdønningene. Måtte varmen av den Guds kjærlighets sol du reflekterte, ennå tine dette kontinentets frosne hjerte. Nå du selv lys i det lyset som stoppet deg i Syria. Paulus fra Tarsus, nådens sønn.
0: «Vi så ham» skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet på et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette ukens «Over en åpen Bibel» andakta. Her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Mer Misjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garten forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Alle barna hennes var i seng, Kveldsnytt på TV var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var 2,5 måneder gammel. Kroppen var delt av en operasjonskniv. Jean forteller: «Plutselig hørte jeg, eller rettere sagt så jeg, en person ved siden av meg. En liten munn pustet inn. Jeg snudde meg og så min yngste sønn, en søvnig og bustete treåring, som uventet hadde kommet inn i rommet. Han spurte med en trist stemme: «Who broke the baby?» «Hvem ødela babyen?» Og jeg måtte spørre meg selv: hvordan kunne dette lille barnet se hva så mange voksne ikke kan eller vil se? Fosteret var ikke mer enn 2,5 måneder, men selv et barn kunne se at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi som ikke må bli borte for oss, så tar jeg fram et av de mest ømtålige temaer i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet valer og ulver, ja, ville dyr og planter, landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger, men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme: det får ikke leve. Bibelen gjør klart at allerede fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet.

da vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i, livmoren, så vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Og dermed hadde hun gitt sitt svar. Forfatteren Madeleine Lengel har skrevet: «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, så kan du ikke velge å vrake hvem som skal være spurven, for det vi alle. Vi alle svake. Bibelen sier: «Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn.» Gaven kan komme ubeleilig. Kanskje viser undersøkelser at gaven ikke fullkommen etter våre standarder. Men det vi som taper mest om vi forakter eller avviser Guds gode gaver. For fosteret har evighetsverdi.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det kan brukes i stedet for å mislike noe eller noen. De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Der det er snakk om noe vedvarende, ikke bare en flyktig reaksjon.
2: Er all form for hat galt?
1: Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral. Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud, står det i 5. Mosebok 16. Slik skal også vi hate det onde. Salme 97 står det, «Dere som elsker Herren, hat det onde.» Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus. «Du hater nikolittenes gjerninger, som jeg og hater.» Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, altså nedprioritere, slik som Jesus uttrykker i Lukas 14. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate, altså nedprioritere, alle andre.
2: Hva er det vonde hatet sitt opphav?
1: Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.
2: Kan du si litt om hva utslaget hatet kan få?
1: Det ser vi for eksempel av uttrykken i 3. Mosebok 19, der det heter «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte», og videre «Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv». Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo ihjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot. Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte.
2: Hvordan å være en kristen, Jonny, og samtidig hate noen?
1: Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1. Johannes brev. Vær den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. Og videre i kapittel 2. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hatet hører mørket til, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for mørket har blindet hans øyne. Synden har en skremmende evne til å blinde oss. En kristen er kalt til å leve i lyset, i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden også hatet avslørt. Men i dette lys er det også mulighet for tilgivelse. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu blod vittner om at han døde for våre synder, også alt det som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men når Gud har vist oss en slik renseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker? Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender, de som bevisst prøver å gjøre oss ondt, for det den kjærligheten han har vist oss.
2: Hva må vi gjøre for oss å kjempe imot hatet?
1: For det første må vi være våkne for hatets kjerne, når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud. Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med, men i møte med Jesu kjærlighet kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning. Vi elsker fordi han elsket oss først.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr hat?
1: Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter. Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og vi nå i det 18. og 19. verset der. Og det noen mektige budskap som kommer til oss. Men før vi går inn i disse versene, la oss samle våre sinn og tanker fra et vers ifra sangen Dype, stille, sterke, milde. Guddoms ord fra himmelhaven. Kaller, beder. Sjeler leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss givet, Jesus vår vei til livet. Frelser kjære, takk deg være, for din nåde mot vår jord. Tiden rinner, verdens vinner, evig dog består ditt ord. Med ditt ord din nåde varer, vårt vern mot alle farer. Takk for det slik, at ditt ord, det kan vare oss, og verne oss, og hjelpe oss, og styrke oss. Nå ber vi om at dette også må bli åpenbart på en god måte for oss også i dag. Takk for at vi kan be om det i ditt gode og hellige navn, Herre Jesus. Amen. I versene 18 og 19 leser vi slik. Da de sa til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. Dette de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. I det 19. verset her definerer Judas de frafallende slik. De har sjel, men ånden har de ikke. Han har gitt oss mange beskrivelser fra den frafaldne, at det ingen grunn eller årsak til å skulle ta feil. Jeg tror at du kan prøve et ugjenfødt menneske. Ja, selv en ugjenfødt predikant ved Guds ord. Guds ord, det fungerer nesten som en geigeteller det. Når Guds ord forkynnes, registreres geigetelleren, og jeg får en respons fra mennesket som har hørt. Mange sier at Guds ord har revolusjonert deres liv, ja, hjemmet deres. Det har snudd opp ned på hele tilværelsen. Men så er det en annen gruppe mennesker da som synes at jeg på jordet, og at det å ta Guds ord så direkte og bokstavelig som jeg gjør, nei, den tiden for tid. Geigetelleren gjør utslag. Dette de som skaper splittelse. Først av alt sier Judas at disse mennesker skaper splittelse i menigheten. Liberalismen har vært ansvarlig for å splitte flere av de etablerte kirkesamfunn. Liberalistene de tok over kirker og menigheter, og så påstod de deretter at det var de konservative som splittet dem. Slik har det ikke vært. For det er disse konservative som holder fast ved de store læresetningene, det som kirkesamfunnet er grunnlagt på. Det her grunnlaget er. Den opprinnelige trosbekjennelse for de fleste samfunn er sunne bekjennelser. Selv om de kan vike fra hverandre på enkelte punkter, ja, så er det jo det som er basisen. Det er det som er det sentrale trosgrunnlaget, en felles faktor. De har sjel. Ordet sjel eller sjelig er et ord som har med psykologi å gjøre, kanskje. Det betyr et liv som er sentrert om individet. Det er sentrert om jeget. Det er en egoistisk måte å leve på, der enkelte mennesker føler det som er det viktigste. Jeg kommer først. Det selviske. Det er det som er naturlig. Det er livet for det urestaurerte mennesket. Det mennesket som ikke er født på ny. Sykhet,
Det vil si sjelen er sentrum for personligheten. Det er jeget i hvert individ. Et hvert menneske er bundet til ånden. Menneskets høyre sfære. Og så er det også bundet til legeme. Menneskets lavere sfære. Og dras oppover gjennom den ene, og nedad gjennom den andre. Den som hengir seg selv til de lavere drifter er sarkikos, kjødelig. Mens den som kommuniserer med sitt penuma, ånd, med Guds ånd, korresponderer med de høyere mål for sin tilværelse. De er åndelige. Den som stopper på halvveien, som tenker bare på seg og sine egne interesser, enten det er de lavere drifter eller intellektuelle dragninger, det sensuelle, det sjelediske, det selviske menneske, det menneske der ånden er sunket ned til og degradert til å være underordnet, det underordnede som vi kaller for sjelen. Men ånden har de ikke. Disse som forvrenger Guds nåde har ikke Guds hellige ånd. Guds ånd bor ikke i dem. Du husker kanskje da Paulus kom til Efesos, da var det dette spørsmålet som han rettet til dem og som ble sett på som troende, men de var ikke troende. De hadde hørt om Johannes dåpen, og Paulus spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere først kom til troen?» Det kjente de ikke til. De hadde hørt om Johannes sin tjeneste, men hadde ikke lært noe angående Jesu død og oppstandelse. Da Paulus forklarte dette for dem, tok de imot Kristus og mottok den hellige ånd. Det kan vi se i Apostlenes gjerninger i det 19. kapitlet, vers 1-7. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der støtte han på noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Men de svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd. Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. De sa Johannes' dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus. De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring 12 menn i alt. Vi må være klar over at mennesket er en tredelsskapning, det vil si at det er en trefoldig natur i oss. I 1. Tessalonike brev 5.23 leser vi slik, «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Mennesket har et legeme, en sjel og en ånd. Leser du med oppmerksomhet skapelseshistorien for mennesket i 1. Mosebok, så vil du se at fysisk ble mennesket tatt av eller fra jorden. Når vi har brukt våre legemer, altså ved døden, så beveger vi oss ut av hulstret, og disse legemer vil vende tilbake til jorden. Når den troende blir reist opp igjen, vil legemet også bli oppreist som et oppstandelseslegeme. Det sås i forgjengelighet, og det oppstår i uforgjengelighet. Hva hendte med det fysiske mennesket som Gud skapte?
Han ble gitt det ved det vi kan kalle en sjel. Men ordet blir ofte misforstått. Han ble gitt den psykologiske del av seg selv, det vil si den del som dirigerer ham i hans forhold til det fysiske univers. Mennesket blir sulten, derfor går det og spiser. Det lengter etter underholdning og skaffer seg dette. Individet kan være svært så elskelig, attraktivt, og ha det som vi kan kalle for karisma. Det er mange ufrelste mennesker som er helt strålende. Ja, det er det vi kan kalle for likandes folk. Og jeg ønsker av og til at alle troende var like noble personligheter som en del av de ufrelste mennesker som en kan møte på sin vei. Selv om ufrelste mennesker kan være meget tiltalende på overflaten, så er det noe som er ute av laget under huden. Dette er menneskets psykologiske natur. Gud åndet inn i menneskelivet. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

Den kloke kong Salomo i Bibelen sa noe vakkert om livet og evigheten. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Her peker han på tre fakta. Alt i skaperverket er vakkert, hver på sin måte. Det ligger en anelse om evigheten i menneskenes tanker. De fleste kan ikke tro at det er slutt med dette livet. Samtidig forstår vi ikke, for det tredje, hvordan alt henger sammen fra begynnelsen til slutt. Når vi tenker på dette, burde vi bli ydmyke og opptatt av å finne sannheten. I stedet blir vi ofte høye på pæra og tenker store tanker om oss selv. Jeg liker historien om to bevere som sto like ved den enorme demningen i USA, som kalles Hoover Dam. Det var bestefar Bever og barnebarn Bever, og den unge stirret på den store dammen og sa, «Bestefar, bygde du den dammen?» «Nei», sa bestefar Bever, «men jeg ga dem ideen til den.» «Ja, æres den som æres bør, eller hva?» Mange har tenkt på ideen om et liv etter døden. Noen har til og med fått det skrevet inn på gravstøtten sin. Det påstås at på en kvinnes grav i USA står det «Hun levde 42 år sammen med sin mann og døde i håpet om et bedre liv». Ja, vi merker daglig spor av ondskapen i verden. Livet er ikke alltid lett og godt, men skaperverket er godt. Og Gud er god. Når han først har gitt oss ett liv, vil han gjerne gi oss ett til. Blir vi så ydmyke at vi innrømmer våre synder og svakheter, vår manglende innsikt i de dypeste spørsmålene, så tar Gud nådig imot oss. Jesus har åpnet veien inn til det evige livet. Tro ham, så vil han følge deg til et mye, mye bedre liv, bak døden og graven.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Tre spørsmål har menneskene alltid stilt innenfor døden når en av våre kjære gått bort. Hva skjer med dem som dør? Har de det godt? Skal vi møtes igjen? Slutten av kapittel 4 i 1. Tessalonikerbrev gir svar. De som i Kristus skal alltid være hos Kristus. Det så mye bedre, sier Paulus. Kristus skal en gang samle alle dem som hører ham til. Paulus som en god hyrde gir svar. Han vil ikke at vi skal være uvitende. Men i kapittel 5 går apostelen inn på en ny problemstilling, nemlig om Herrens dag. Hva vil skje ved tidenes ende? Blir det en regnskapsdag? Hvordan kan vi forberede oss? Vi leser fra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5, vers 1. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. De kristne i Tessalonika hadde stilt spørsmål til Paulus, akkurat som disiplene hadde stilt spørsmål til Jesus. De ønsket å være forberedt når Kristus kom tilbake til jorden. Men Paulus svarer, «Dere vet at ingen kjenner tiden. Derfor kan heller ikke dere få vite om den. Kristus kommer som en tyv om natten. Jesus brukte det samme bildet, ja, det også brukt i 1. Peters brev og i åpenbaringsboken. Tyver sender ikke postkort for å advare. De har som en viktig taktikk å komme uventet. Når folk tror de trygge og sikre, så kommer ødeleggelsen. Det andre bildet veier som kommer uventet på den som venter barn. Begge bildene vil si, Kristus kommer plutselig og uventet. Jesus ikke en tyv, og menigheten ikke en fødekvinne. Nei, det det plutselige som blir understreket. Svaret på spørsmålene om gjenkomsten ligger i å være alltid klar, vers 4-8. Men dere, brødre, ikke i mørke, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørke til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håpet om frelse som hjelm. Herrens dag blir som en dommens dag for dem som ikke kjenner Herren. For Guds folk blir Herrens dag den dagen da vi vinner endelig frelse. Vi ikke tjent med å kjenne dagen og timen. Vi best tjent med å være våkne til enhver tid. Hva gjør at folk ikke forberedt? Tre grunner, svarer Paulus. Mørke, som representerer synd og ondskap. Søvn, som representerer åndelig sløvhet og åndelig død. Og rus, som står for en nedsatt sanseevne. Det spørsmål om jeg hører til den gamle tidsalderen, den tidsepoken der loven og mørkemaktene rår, eller om jeg fridd ut av mørkets rike. Der jeg blitt et lysets barn og dagens barn, slik at Jesus holder meg våken og edru ved sitt ord, ved fellesskapet med Guds folk. Den nye tidsalderen kom ved Jesus. Hans oppstandelse fra de døde betyr solnedgangen for den gamle tidsalderen. Hvilken tidsalder hører du til? Vær væpnet for en kristen kamp med tro, kjærlighet og håp. Kan vi da være trygge framfor Kristi gjenkomst? Svaret ja, vers 9-10. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Grunnlaget for det kristne håp at Gud har utvalgt oss, og at Kristus død for oss. Begge disse tankene viser til noe Gud har gjort. Begge viser til noe utenfor oss. Gud har bestemt at han vil frelse sine barn fra sin egen vrede. Kristus døde for oss, på våre vegne, til gagn for oss. Han lever for at vi skal leve sammen med ham. Han døde din død for at du skal leve hans liv. Tidspunktet for når vi dør betyr en del for oss selv, og mye for våre nærmeste, men det irrelevant for Gud. Enten vi våker eller sover, altså enten vi levende eller døde, så skal vi leve sammen med ham. Bygg ikke på om du lykkes i å våke og leve i lys og være edru, eller ha på den åndelige rustningen. Bygg på Guds utvelgelse, Jesu frelsesverk for deg. Den Kristus som kommer, den samme som døde for dine synder, og som oppreist for at du skal være rettferdiggjort. I vers 11 skriver Paulus, «Forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.» Verden kan være tøff og uvennlig. Vi kan bli såret. Sorgen ofte smertefull. Vi kan bli redde når vi tenker på dommen og den siste tid. Slike sterke følelser kan rive oss i stykker. Da sies det så sterkt, trøst hverandre, oppbygg hverandre, innbyrdes. Det kristne fellesskapet blir en hjelp i sorgen og i fremtidsangsten. De gode ord, smil, en klem, et håndtrykk og lytte tålmodig og vise medfølelse og vennskap gir trøst. Men ikke minst det som understrekes i kapittel 4, vers 18, trøst hverandre med disse ordene. I siste delen av kapitlet handler det om forholdet til de kristne lederne, de kristnes innbyrdes forhold og råd for gudstjenester og møter. Først om forholdet til våre kristne ledere, vers 12. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som deres forstandere i Herren, og formaner dere, og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerningen de gjør. Hold fred med hverandre. Menigheten i Tessalonika hadde ansvarlige ledere. Gjennom historien har slike ledere hatt forskjellige titler, prester, biskoper, forstandere, eldste, formenn, diakoner, styremedlemmer. Det må være en balanse i dette. Av og til har en konsentrert oppmerksomheten mot ledere, prester og biskoper. Andre ganger har en bare samlet seg om brodersamfunnet. Men vi trenger begge deler. Rette kristne forkynner og ledere, som kalt av forsamlingen til slike funksjoner, de, for det første, arbeider hardt blant dere, sier Paulus. Det ikke snakk om bare en søndagshobby. Paulus bruker det greske ordet kopiao om å arbeide, de strever og svetter som den hardt arbeidende bonden. De skal studere, forberede taler, besøke syke og øve sjelesorg. Og for det andre, de deres forstandere i Herren. De står foran og over dere. Men Jesus gjorde klart at en leder en tjener. De første skal bli de siste. Og for det tredje, de formaner. De advarer mot det som ødelegger og viser rett vei. Her ikke snakk om titler og embeter, men om funksjoner. Vi må ikke forakte lederne. Ikke smiske med dem, men sette dem høyt og elske dem. Da kan vi få fred også i Guds forsamling. Så har Paulus et par vers om det kristne fellesskapet, vers 14-15. Vi formaner dere, brødre, i rette sett dem som ikke skikker seg vel, Sett mot I de mismodige, bistå de svake, vær tålmodige mot alle. Sett til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode mot hverandre og mot alle. Jeg tror de har rett som sier at de tre leddene I vers 14 sikter til de tre gruppene som omtalt I kapittel 4. I rette sett dem som ikke skikker seg vel, altså de som skjusker unna I forhold til det vanlige livet I samfunnet. Sett mot I de mismodige, de som lever I sorg eller tvil. Hjelp de svake, det vil si de som fristes til å bryte det sjette budet. Ordet som brukt I grunnteksten betyr å holde fast ved, klynge dere til, legge armen rundt. Og så, vær tålmodige mot alle. Gud tålmodig, derfor skal vi være det. Åndens frukt tålmodighet. I vers 15 sier apostelen at vi skal avsky alle former for hevn og gjengjeldelse. Husk at han da ikke snakker til de kristne lederne, men han taler til brødrene. Det samme fokuset på fellesskapet har han I de neste korte versene fra vers 16. Vær alltid glade. Be uten opphold. Takk for alt. For dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Verbene har flertalsform. Derfor gjelder de oss både som enkeltkristne og I fellesskapet. Vis glede. Unngå det tunge og det triste I møtene. Legg vekt på smil og varme. Dernest taler han om bønn og forbønn. Praktiser bønnen mest mulig, også for misjonsarbeid og at Guds rike kommer. Takk for alt. Vi makter vel knapt å takke for alt, men vi kan takke under alle forhold. Det alltid noe å være glad for. Glede, bønn og takk vårt svar til Gud. Videre lyder en oppfordring til å ta imot Guds ord. Ordet allerede komplett slik vi har fått det I Bibelen. Vi bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Paulus skriver, vers 19, «Utslukk ikke ånden, forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt.» Hva profetisk tale? Det ord som virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Dere kan alle tale profetisk, skriver Paulus, det vil si tale slik at folk blir oppmuntret, bygd opp og trøstet. Hvis noen I vår tid gir seg selv en stilling eller titel som profet, bør vi være mer skeptiske. Har noen en tilleggsåpenbaring, så burde det vel vært lagt til skriften. Men vi har ikke lov til å trekke fra eller legge til noe I den hellige skrift. Prøv alt, skriver apostelen. Det betyr at dere skal vurdere alt. Da kan vi spørre, stemmer dette med Bibelen? Lærer det rett om Jesus, at han sann Gud og sant menneske? Fremstilles evangeliet rett? Hører vi om Guds frie nåde I Kristus? Hva slags mennesketype forkynneren? Ærer han Gud? Eller han bare selvopptatt? Bygger budskapet opp Guds menighet, eller skaper det splittelse? Hold fast ved det gode, og det ekte, sier ordet. Apostler skal ikke etterprøves, men profetisk tale I dag skal prøves. Men la oss ikke slukke åndens ild. La Guds ord bli lest, utlagt og anvendt. Gi et svar på dette med glede, bønn og takk. Så avsluttes brevet på denne måten. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Dette skal vi ikke se på som et slit, for vers 24 sier, «Han trofast som kaller dere, han skal og gjøre det.» Paulus trengte forbønn, og det trenger alle forkynnere. Han skriver, «Brødre, be for oss. Hils alle brødrene med et hellig kyss. Jeg tar dere I ed ved Herren. La brevet bli opplest for alle brødrene.» Her ordet alle brukt to ganger. La ingen føle seg utelatt. Og den apostoliske hilsenen lyder slik, Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Amen.

I dag vil jeg samle tankene om profetiene om Jesus og den gjerningen til frelse han ga til oss. En rekke detaljer er forutsagt i Det gamle testamentet. Max Lucado har skrevet boken «Han valgte naglene». Der hevder han at det er 332 klare profetier om Messias i GT. For eksempel at han ba for overtrederne, at han kom ridende på en eselfole, og mye mer. Var det tilfeldig? Noen har regnet på den matematiske sannsynligheten for at alle disse profetiene kan bli oppfylt i én eneste persons liv. Det er 1 til 84 med 97 nuller etter. Altså det dreier seg om en mange milliarderdels sjanse, hvis det skulle være tilfeldig. Men det er ikke tilfeldig. Alt skjedde for at skriften skulle oppfylles. Ingen har så mye som prøvd seg på å motbevise at profeten Jesajas bok er skrevet flere hundre år før Jesus levde. Likevel oppleves det som om profeten står like under korset og tenker over det han ser. Vi leser de første 7 versene fra det 53. kapittelet hos profeten Jesaja. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. For en kjærlighet, for et budskap, hvem kan tro det? Vi må få det åpenbart. Profeten ser virkeligheten fra flere perspektiver i dette kapitlet. De første versene ser hendelsene slik det frelste Guds folk ser det. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Hvem kunne tro dette av seg selv? Hvem får øye på Herrens løftede arm til frelse? Jesus siterer dette verset i forbindelse med at jødefolket på Jesu tid var så forherdet. Det store flertallet brydde seg ikke om Jesus og den frelsen han ga oss. Men det er ingen grunn til å være stolt eller hovmodig. Hvem er nok overbevist? Hvem er så overbevist at vi bringer budskapet videre med stor frimodighet? Vi trenger å øve oss i å tro. Vi trenger å be inderlig om at Herren må åpenbare budskapet for oss. Paulus skrev i 1. Korinterbrev at et sjelelig menneske, det vil si slik vi er ut fra vår syndige natur, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Derfor slutter vi oss til hjertetrangen hos den sanne apostelen. Jeg ber om at vår Herre Jesu, Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Hvordan så Jesus ut? Malere og kunstnere av alle slag og til alle tider har prøvd å tegne et bilde av ham. Det kan vel være at mange av fremstillingene i kunstmuseene
i glassmaleriene, i utskjæringer og i granitt, bare treffer sånn omtrentlig. Blir det ikke ofte for søtt? Kanskje Jesaja så det klarere før alt hendte, enn kunstnerne så det i ettertid. Vers 2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Her skildres han som en kvist, et rotskudd, ikke en høy, staselig ungplante, men et lite, ømtålig nyskudd. Han kom ikke fra de høye klassene i samfunnet, ikke fra en fornem familie. Han var å ligne med et lite skudd, en uanselig spire. Han var et menneske fullt og helt. Han hadde virkelige følelser, hud med sarte og følsomme nerver, virkelige tårekanaler som ble aktivisert ved tristhet og sorg. Han var ingen ufølsom kjempe. Han kunne bli rørt, han kunne bli såret av skarpe ord. Den tørre jorden viser til Israels land. Det var et område som bare var en liten haug av ørkensand under den romerske støvelhælen. Jødene var like mye forhatt da som de er nå. Det var ikke noe ved ham som fikk oss til å ønske oss ham, blir det oversatt i en bibel. Apostelen Johannes sa det slik: han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Profeten går videre i skildringen av Messias i vers 3. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Foraktet, det hebraiske ordet, betyr å se på som ubetydelig og verdiløs. Han var ikke slik som de hadde ventet seg ham. De som opplevde Jesus da han viste seg i sin herlighet, sa: aldri har noe menneske talt slik som denne mannen. Men Johannes evangeliet forteller også en annen historie. Da svarte fariseerne dem: er også dere ført vill? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven er forbannet. Det lyser en forakt av slike ord. Tåler du og jeg denne forakten? Mange troende skjønner ikke dette. De blir redde når Kristus og etterfølgerne hans blir hånet og spottet i massemediene eller av kritikerne. De har ikke skjønt at det aldri har vært populært å snakke om Jesus. Det har aldri slått an i verdens øyne å være en sann etterfølger av Herren. Det er en stigning i versene her. Han var ikke bare foraktet av mennesker. Han var også oppgitt og sviktet av mennesker. Han hadde ikke en gjeng av etterfølgere som gjorde inntrykk på publikum. Kritikk er ikke det verste å takle. Heller ikke sladder eller utbrudd av sinne. Den verste krenkelsen er å bli oversett, eller å oppføre seg som om det mennesket ikke teller, ikke betyr noe, ikke eksisterer. Det er en slik krenkelse Jesaja beskriver her. Vi må ikke tenke oss Jesus som en superhelt, spesielt ikke ut fra Jesaja-profetien eller det som hendte i påsken. I kapitlet foran skriver Jesaja, kapittel 52, vers 14: så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Enda før det står det, i kapittel 50, vers 6: min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Han var altså en smertenes mann. Hvem kan beskrive tilstrekkelig det temaet? Han var vel kjent med sykdom. Hvem kan ane dybden i dette? Vi leser ikke mye om at Jesus ble rammet av konkrete sykdommer, men han var som menneske underlagt alle de skrøpeligheter i kroppen som vi alle kan møte. Ingen sykdom kan ramme deg,
som ikke Jesus vel kjent med. Han kjenner dem innenfra. I vers 4 og 5 kommer vi til selve evangeliet i det gamle testamentet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. De som opplevde påsken i Jerusalem trodde at den lidende Jesus var avvist av både Gud og mennesker. Han var slått av Gud, gjort elendig. Han var bare ynkverdig og fortjente spotten. Men Bibelen sier noe annet i 2. Korinterbrev. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han var vel kjent med sykdom, han hadde sett syndens konsekvenser omkring seg, men han hadde ikke gjort, sagt eller tenkt noe syndig. Da måtte det ha vært forferdelig å bli gjort til synd av Gud. Men han gjorde det for oss. Det skjedde et bytte. Han tok vår synd, og vi fikk hans syndfrihet. Vi i og med Jesus blitt regnet som rettferdige for Gud. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her blir to ganger nevnt våre overtredelser og våre misgjerninger. Her to ganger nevnt vi, at vi skulle få legedom eller helbredelse, og at vi skulle ha fred. Det vitner om en kjærlighet som så stor og ubegriplig, at vi ikke fatter den, om ikke den hellige ånd åpenbarer den i hjertene våre. Sannheten om oss mennesker at det vanskelig å fatte den, og ydmykende å ta imot den. Men sannheten gjør oss fri, hvis vi tar imot den med ydmykhet. Og sannheten vers 6, vi for alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Vi sammenlignes her med skremte sauer. Åndelig sett vi hjelpeløse, slett ikke topptrente soldater i Herrens hær. Kan Jesus ville ha noe med oss å gjøre? Ja, svarer skriften. Forvirringen, ondskapen og hjelpeløsheten stor. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Skylden ble overtatt av den uskyldige. Da døperen Johannes så Jesus, sa han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Dette så profeten Jesaja hundrevis av år før, i vers 7. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Jeg har lest at å klippe en sau innebærer en slåsskamp. Det kreves list, styrke og utholdenhet. Men å lede et lam til å bli slaktet enkelt. Da det så stille og passivt som det kan bli. Jesus ble ikke myrdet. Han oppgav livet frivillig. Det var hans himmelske fars vilje at det skjedde. Jesus gruet for denne kalken han skulle drikke. Men han sa, din vilje skje. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vredes skål du tømte ut, så dyrebar jeg, din brud. Når mennesker skal ta et portrett av seg selv, de nøye med at det blir fint. De skal ha riktig ansiktsuttrykk, de skal ikke se for bleke ut, bort med alle rynker og kviser. Det gjelder å fremstå som mest mulig vakker og glatt. Men slik det ikke med Jesus. Smertenes mann vil stå fram som den han for å vise sin uendelige kjærlighet til deg. Dine og mine synder brakte ham inn i elendigheten.
Nå er synden tilgitt på grunn av Jesu soningsoffer. Himmelens dør er åpnet. Han bar våre synder på sitt legeme opp på tre, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Du er lammet som ble offret. Ved din død har vi fått fred, og oppstandelsen skal stråle for vårt blikk i evighet.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det hendte på nyttårskvelden I 1967. I NRK Radio ble det denne kvelden overført midnattsgudstjeneste fra Nøtterøy kirke I Vestfold. Og på talestolen denne kvelden sto biskop Dagfinn Hauge. Han var biskop I Tunsberg bispedømme på denne tiden. Og I sin nyttårspreken dette året ola biskop Dagfinn Hauge seg også på denne måten. Gud vil ikke miste en eneste en. En gang sa han det, kanskje to. Gud vil ikke miste en eneste en. En av dem som satt ved radioen og hørte på denne midnattsgudstjenesten, var dikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim. Og den som kjenner litt til Trygve Bjerkreims karakter og livshistorie, han vet at slike enkle setninger ofte utløste en trang hos denne mannen til å skrive. «Gud vil ikke miste en eneste en», forkynte Dagfinn Hauge for hele det norske folket. Denne setningen gav gjenklang I hjarta hos en lyar på Fjellhaug skoler på Sinsen I Oslo, og tre vers var til I det nyfødde nyåret. Slik forteller Trygve Bjerkreim det selv om det som skjedde denne nyttårskvelden, I boka si «I Guds kjærleik», som kom ut på Lunde forlag I 1989. Og I denne boka forteller han også noe mer. I denne boka forteller han også noe mer om sangen. I 1985, 40 år etter frigjæringa, var Dagfinn Hauge på Fjellhaug og fortalte minne fra krigens dager, da han var prest og sjelesyrjar for de dødsdømde på Akershus festning. Da sång Hildegunn Saunes Botnen denne sången, og forfatteren fortalte hvordan den var til. Det gledde biskop Hauge og høyra, og mange de som med takk og glede har høyrt hans setning sungen, «Gud vil ikke miste en eneste en». Melodien av Gunstein Draugedalen. Så langt forfatteren Trygve Bjerkreim selv, og boka «I Guds kjærleik». Også jeg har brukt denne sangen ganske mye. I nærmere 35 år har jeg vært på reise med evangeliet, både innenfor og utenfor Norges grenser. Og denne enkle sangen kanskje en av dem jeg har sunget aller mest, for min del med enkel tonefølge fra min egen tolvstrengte gitar. Kombinasjonen av Trygve Bjerkreims fine tekst og Gunstein Draugedalens nydelige melodi har gjort dette til en sang som egner seg både som trøst til kristne mennesker, men også som innbydelsesang til dem som enda ikke kjenner Jesus. I det Trygve Bjerkreim forteller, og som jeg allerede har sitert fra boka «I Guds kjærleik», står altså navnet Dagfinn Hauge nok så sentralt. Det var altså han som uten selv å vite det, ga Trygve Bjerkreim inspirasjon til å skrive dette vesle diktet. Og det var også han som var gjestetaler på Fjellhaug skoler, da Trygve Bjerkreim første gang selv sto fram og fortalte når og hvordan dette diktet var blitt til. Dagfinn Hauge var altså biskop I Tunsberg da sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» ble skrevet. Og at det nettopp skulle bli han som var årsaken til at dette diktet ble til, et dikt som forteller om det ene menneskets uerstattelige verdi, det var kanskje ikke tilfeldig. Nå skal du få høre litt om Dagfinn Hauge. Han var født I Bergen den 14. juli I 1908, og ble nesten 99 år gammel. Han døde 14. mars I 2007. Etter å ha tatt teologisk embedseksamen på menighetsfakultetet I Oslo, ble han ansatt I Arendal Kristelige Ungdomsforening. og kort tid etter begynte han også som hjelpeprest I Arendal menighet. Helt fra begynnelsen av sitt yrkesaktive liv var Dagfinn Hauges omsorg for og interesse for barne- og ungdomsarbeidet nok så tydelig. Dette engasjementet skulle følge han livet ut. Lenge etter han var blitt pensjonist, spurte han stadig menigheter og kirkeledere. Og hvordan står det til med barne- og ungdomsarbeidet hos dere? Ja, for dere har vel ikke nedprioritert arbeidet blant barn og ungdom? En av årsakene til nettopp denne interessen nok hans syn for det ene menneskets verdi. Så viktig det å se og å bry seg om hvert enkelt medmenneske, og ikke minst barna og de unge. Nei, for Gud vil ikke miste en eneste en. I 1938 ble Dagfinn Hauge småkirkeprest I Lilleborg menighet I Oslo, en menighet som på denne tiden ikke hadde egen kirke. Menighetsarbeidet ble drevet med utgangspunkt I et annet lokale, faktisk et av de gamle varietéteatrene I Oslo. Og det var etter noen år I denne tjenesten at Dagfinn Hauge ble koblet på en oppgave som både var spesiell og som skulle bli lagt merke til. På biskop Berggravs oppfordring ble han satt til å være prest på Akershus festning, med særlig ansvar for kontakten med de mange norske fangene som ble plassert der av nazistene under krigen. Og denne oppgaven ivaretok han I trofasthet I 4 år, fra 1941 til 1945. I løpet av disse årene fulgte han 50 dødsdømte norske menn, de siste skrittene til henrettelse, og samtalte og hadde omsorg for et langt større antall enn disse 50, mennesker som også satt på Akershus, men som slapp å måtte betale med døden for sin motstand mot tyskerne under krigen. Og her på Akershus, enda mer enn I møte med barn og ungdom, var det det enkelte menneske det handlet om. Det ene menneske som der og da trengte en medvandrer på den mørke og vanskelige stien som nå lå der I skyggen av fengselsoppholdet, og som altså for noen av dem skulle ende I dødsdom og med henrettelse. En av dem som kom levende fra sitt opphold på Akershus festning, sier det slik I en artikkel om sitt møte med Dagfinn Hauge. En som betydde mye for meg denne tiden var presten Dagfinn Hauge, senere biskop. Han hadde frivillig gått inn I arbeidet som fengselsprest, og han gjorde et uutslettelig inntrykk på alle oss fangene. Han var der når vi trengte han. Han ikke bare trøstet oss når vi hadde det tøft og vanskelig, men han ga også praktisk hjelp, samtidig som han brakte informasjon mellom oss og våre familier. En del av sine opplevelser fra disse 4 krigsårene skrev Dagfinn Hauge ned I boka «Slik dør menn», som kom ut I 1948 og som virkelig ble lagt merke til. Selv har jeg nå tatt fram og lest gjennom denne boken på nytt, som en forberedelse til nettopp dette programmet. Det en utrolig sterk bok å lese, men mer om boken har jeg naturlig nok ikke anledning å si I dette programmet. Men også over disse årene av Dagfinn Hauges liv kunne Trygve Bjerkreims ord ha vært overskrift. Gud vil ikke miste en eneste en. Så I 1942 ble han også leder for Danskehjelpen, et humanitært hjelpearbeid som fikk utrolig stor betydning for mange nordmenn. I 1954 begynte Dagfinn Hauge I Vestre Aker menighet I Oslo, først som reskap og siden som sogneprest. Denne stillingen hadde han til 1962, da han ble utnevnt som biskop I Tunsberg, og denne stillingen hadde han helt fram til han gikk for aldersgrensen I 1978. Året før han skulle gå av som biskop, skrev han et hyrdebrev til menigheten I Tunsberg. Menighet I vekst, kalte han dette hyrdebrevet. Her takker han menighetene for godt samarbeid gjennom mange år, og så ordlegger han seg slik. Vi må hjelpe hverandre inn på kirkevei og fram til samlinger om Guds ord. Og vi må alltid ha dette samme store mål for øye, at de må bli frelst. For et program, og for en flott målsetning for en biskop i den norske kirke, at de må bli frelst. For egentlig er det vel akkurat det også Trygve Bjerkreim synger om i den sangen vi har foran oss i dag. Gud vil ikke miste en eneste en. De må bli frelst. Nå skal du få høre denne sangen, og du skal få høre den sunget av han som laget melodien, Gunstein Draugedalen, fra Kviteseid i Telemark.

I neste program skal vi tilbake til Danmark og til hovedstaden København. Her skal du få møte en av Danmarks aller dyktigste kristne forkynnere, hoffpredikanten Jakob Pauli. Men den mannen kunne mer enn å preke. Han var også en dyktig sangforfatter. Det skal du få høre om da. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som er pålagt alle gjennom de 10 bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktig nok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det er likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud, enn at du lever på en slik måte, i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn. Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med

hverandre. Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den er en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fientligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag er det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke er enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, er det ordnet slik ifølge Guds ord, at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet, mellom øvrighet og undersått, mellom foreldre og barn, mellom overordnede og underordnede. Det bekrefter derimot at alt dette er gode ordninger, og påbyr alle og enhver å beflitte seg på ydmykhet og saktmodighet. Den ene skal vise aktelse for den andre, og vite at den som er i en mindre betydningsfull stilling, godt kan være like lykksalig som en selv. Lær også å ha tålmodighet med andres svakheter, og vit at andre også må bære dine skrøpeligheter. Landstad nummer 535, vers 7 og 10.

Mennesker I vår tid har et merkelig dobbeltforhold til det okkulte. På den ene siden dette noe folk frykter for. En redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til stede I synagogen I Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede I synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken I Kapernaum eller andre steder. Egentlig det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi vitne til her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt I synagogen, som besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett I golvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det det minste rart at de ble forskrekket, de som var vittne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også, det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist, mens de samtalte med hverandre I synagogen. Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var I synagogen. For dette var langt vanligere å se I Bibelens Israel enn det I Norge I våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp I dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. «Hva dette for et ord?» Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien I løpet av de tre årene Jesus var I offentlig virksomhet I Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted I dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra I begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket I en annen synagoge, nemlig I Nazaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene I Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og I slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaret. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså, også I synagogen I Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. Hva dette for et ord? Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting I dag? For det virker unektelig nok så fremmed på oss, en del av det vi her leste.
Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette, synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette, og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag, som mennesker og som kristne, forholde oss til denne vonde virkeligheten? Her har jeg lyst til å gi et par-tre konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler en realitet, og skal hverken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte. Og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra. Men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke. I alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord.
Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus. Og det med rette. Men hva var det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord. Altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord. I motsetning til alle andre ord, som bare er menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus, «så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre, og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. «Lazarus, kom ut!» ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå. Hva Jesu ord også i dag kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå, dersom du slipper Jesu ord til i ditt eget liv og på dine egne vanskeligheter, dette ordet som er gitt deg i Bibelen, da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i seg, og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri. Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bundet menneske. Han var fanget i et jerngrep som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus. Og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid, og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå, men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst, og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren,
etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nazaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vik bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Og så på Golgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2:15. Og hør nå, denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende, forholdet til hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå, om du bare vender deg til Jesus, og lar hans seier bli din seier. For hensikten med Jesu ord er å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag er det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum, og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette er kallet i dag fra synagogen i Nazaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det, den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her er jeg, send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Du har hørt på et program fra serien Bilde mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

Jesus visste om alt som skulle skje med ham I den stille uken. Vi leser fra Johannes evangeliets 13. Kapittel fra vers 1. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var I verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt I hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt I hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Gjennom hele sitt korte og hektiske voksne liv var Kristus den som led. Lidelsen viste seg på mange måter. Han var stadig på vandring, han hadde ikke noe sted han kunne helle sitt hode til, han kunne ikke betro seg til noen, for det var ingen som virkelig forsto ham. Og de fleste bare spottet og avviste da han fortalte hvem han virkelig var. De kalte ham en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. I jødedommen brukte de slike spydige uttrykk om mennesker som var født I hor, og som gjennom sin oppførsel og religiøse innstilling røpet at de var født etter en skammelig forbindelse. Folket visste at Josef ikke var Jesu virkelige far, men de ville ikke tro på noen jomfrufødsel. Derfor måtte Jesus gjennomgå ukultivert latterliggjøring. Det to berømte hager I Bibelen, Eden og Getsemane. I Eden tapte menneskene I den første avgjørende kampen med synden, I den andre, Getsemane, seiret menneske Jesus Kristus. Men det kostet kamp og lidelse. Jesus dro ofte avsides alene for å be, men her ville han ha disiplene med seg. Likevel, disiplene sviktet. Jesus måtte kjempe seg gjennom dødsangsten uten støtte og hjelp fra mennesker. Nettopp gjennom det som fortalt om Jesus I Getsemane, skjønner vi at han var et menneske helt og fullt. Tre ganger måtte han kjempe med sin himmelske far I bønn. Første gang velter han sin nød over på Gud og søker trøst. Andre gang står han ansikt til ansikt med det begeret som må tømmes, med smerten og bitterheten. Den tredje gangen seieren sikret. Jesus får hvile I Guds vilje. Vi skal ikke gå I detaljer når det gjelder den åndelige og legendige torturen som Jesus måtte gjennomlide langfredag formiddag. Kanskje det ikke til hjelp for oss å ta for oss enkeltheter når det gjelder det umenneskelige ved korsfestelsen. Så grusomt var det at til og med hardbarkede hedninger tilbød offrene en bedøvende drikk før de ble spikret fast. Men Jesus nektet å ta imot. Han ville ikke gå inn I døden omtåket av en morfinrus. Men den åndelige torturen var kanskje enda verre for Jesus. Han var utstøtt, han ble behandlet som et dyr, han hang der omtrent naken, og synet av ham brakte fram de mest sadistiske følelser hos dem som sto omkring. De spottet ham på en måte som bare forherdede mennesker kan gjøre. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn, står det. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synder led, men her led den evig høye. Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, akk, her lider hellighet. Men det kanskje frykteligste ved døden på kors for Jesus, det var å bli gjort til synd. Han som hatet synden over alt annet her på jorden, han ble identifisert med synden. Han ble gjort til synd. Innenfor mennesker og for Gud ble han regnet blant overtrederne. Han ble forlatt av Gud og skrek ut, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
Han som kalte seg selv kilden med det levende vann, han måtte sukke fra korset: «Jeg tørster». Hvordan forklarer Bibelen meningen med denne tilsynelatende meningsløse dødskampen? Forklaringen at Jesu liv var en stedfortredende og forsonende lidelse. Jesus var en av historiens modigste menn. At Jesus hadde motstandere og var fristet til å fortvile, ikke grunn nok til at han overveldes av angst. Nei, her skal vi prøve å innse at alt har en himmelsk dimensjon. Jesus måtte gjennomlide Guds oppgjør med seg selv. Guds kjærlighet måtte ha et oppgjør med Guds vrede. Jesus måtte gjennomlide som Guds sønn det som Gud selv må lide. For Gud vil i sin kjærlighet nå synderen, til tross for sin uopphevelige vrede. Vreden måtte ramme Kristus for at kjærligheten skulle nå til oss. Den store motsetningen på Golgata derfor Gud mot Gud. Forbannelsen støtter sammen med velsignelsen, og velsignelsen seirer. Med dette åpenbares alvoret i synden. Ved den ene Adams fall trengte synden igjennom til alle mennesker, mens med synden fulgte døden, og med synden fulgte Guds vrede. Med synden fulgte også slaveriet under Satans makt. Ingen mennesker har noen gang maktet å løse syndens problem på egen hånd. Men Gud selv tok initiativet til å løse den konflikten som synden hadde skapt i skaperverket hans. Gud for alle riker dømmer selv og sier: «Denne han er fri». Jesu blod soning god, som av synd og Satan rømme, hvem kan da meg dømme? Jesus uttaler et underlig ord i Lukas 24. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Vi fatter ikke dette guddommelige måtte, men vi aner ut fra Guds ord at dette hører med i Guds frelsesplan fra tidenes morgen. Norsk Bibel oversetter Åpenbaringen 13,8 slik: «Lammet som slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt». Kristi offer på Golgata var bestemt i Guds evige plan, og det som finnes i Guds plan i Guds øyne allerede en virkelighet. Det svimler for tanken. Vi kan ikke begripe dybdene i Jesu forsoningsverk. Men desto mer må vi merke oss hva Bibelen sier, så sterkt og klart: «Han døde for oss». Hva innebærer dette? Bibelen bruker i hovedsak fem bilder. For det første, han smakte døden for alle. Dette noe mye mer og verre enn bare å dø. Uttrykket innebærer at Jesu lidelse var lang og pinefull. Den som får ei kule i panna, dør, men smaker ikke døden. Men den som lever og lider dødskval uten å få dø, han smaker døden. Han drikker dødens beger helt ut. Vi var skyldige til å smake døden på grunn av syndene våre, men Jesus, den fullkomne, gjorde det for oss. Og for det andre, Jesu blod renser oss fra all synd. Livene våre skitnet til av dødens urenhet og syndens urenhet, men vi skal få stå fram for Gud med renset drakt, for vi blitt hvite og rene i lammets blod. For det tredje, Jesu forsoning skjuler synden vår. Grunnbetydningen av ordet sone nettopp å dekke eller skjule. Den som griper dette, at Jesu blod skjuler synden, må juble som David i salme 32,1: «Salig den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult». For det fjerde, Jesu blod utsletter, stryker ut, tar bort synden. Gud, når han vred, sier: «Vær den som har syndet mot meg, han vil jeg stryke ut av min bok». Men Gud i sin nåde for Kristi skyld, han sier:
Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Da må vi spørre, hvor vår synd, hvor vår skam og last, når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast? Å sjel som fryktsom vandrer om og lengter etter fred, din synd slettet ut av ham som døde i ditt sted. Femte bilde, Jesu blod betalingen, slik at vi kjøpt fri fra syndens og Satans makt. Slik står det skrevet i 1. Peters brev 1,18, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Paulus bruker samme bilde om et frikjøp ved å si at Jesus kjøpte oss fri fra forbannelsen ved å bli en forbannelse for oss. Vi kunne fortsette å regne opp alt det som den lidende Kristus har skjenket oss. Freden, rettferdigheten, legedommen. Men alt burde være nok, mer enn nok, til å overbevise oss om hvor fast den grunnvollen som vi kan bygge troen vår på. Det finnes bare én ting i denne verden som fullkomment, og det den synsforlatelsen og frelsen som den lidende Kristus gir sine troende med sitt eget blod. Merk deg at dette fullbrakt, det ligger fullført og ferdig for deg. Rosenius skrev treffende, Gud allerede forsonet med dere, så forson dere nå med Gud. Mange tror at evangeliet et løfte, men det et budskap om et løfte som allerede oppfylt. Mange tenker at det Gud som må forsones, at synden skal slettes ut. Men Gud allerede forsonet. Synden slettet ut. Vi mennesker har til stadighet prøvd å gjøre godt igjen synden på egen hånd. Noen har forsøkt med offergaver, de offret dyr og eiendeler, ja til og med sine egne barn. Andre ble ikke trette av å oppnå soning ved å gjøre gode gjerninger. De holdt seg til ordet om at lydighet bedre enn offer. Men heller ikke det holder for Gud. En tredje gruppe har prøvd å gjøre synden god igjen ved ydmykhet. De ville bygge på ordet om at offer for Gud en sønderbrutt ånd. Men ydmykheten i seg selv ingen frelsesvei. Men den som blir så ydmyk at han eller hun tar imot den frelsen som fullført av den lidende Kristus, den har en grunnvoll som står fast gjennom livet og døden. Likevel vi ikke ferdig med kampen for å leve i korsets budskap så lenge vi i verden. Tenk på noen personer i Bibelen. Jesus fortalte disiplene at han måtte dra til Jerusalem, bli sveket og overgitt til døden. Peter sa med temperament at noe slikt aldri måtte skje. Husker du svaret fra Jesus? Han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til.» Men bare for det som hører menneskene til. Der og da ble Peter, enda han mente det så vel, et talerør for Satan. I påsken lovte han at han ikke ville svikte Jesus, men til og med overfor en tjenestepike, som ikke hadde noen makt, nektet han tre ganger at han ikke kjente Jesus. Disse syndene fikk Peter tilgivelse for, fordi han tok imot Jesu forsoning på korset og freden fra Jesus på det grunnlaget. Men det var en annen person å merke seg, Judas. I det stille hadde han stjålet fra disiplenes felles pengekasse, og i påsken hadde djevelen plantet inn i hjertet hans at han lett kunne forråde Jesus. Judas tok gladelig imot 30 sølvpenger som motstanderne kunne pågripe Jesus i all stillhet. Judas hadde latt synden få et fotfeste i hjertet sitt.
Han syndet og syndet uten å gjøre opp. Til slutt gjorde han den synden og svikte Herren, og han var sikkert full av unnskyldninger og bortforklaringer når det gjaldt det han gjorde. Jesus hadde jo vridd seg ut av pressede situasjoner før. Han ville vel klare det denne gangen også. Men det ble for sent. Jesus kalte Judas for venn, men han tok ikke imot den vennlige innbydelsen. Han hadde gjort den hellige omsorg. Han var blitt forherdet. Det ble ikke lenger plass for noen omvendelse i hjertet hans. Det kostet Jesus alt å frelse deg. Så koster det deg så lite å leve i en uoppgjort synd. Du unnskylder og bortforklarer. Den ene løgnen har tatt tak i den andre. Du låses fast i syndige relasjoner og gjerninger du ikke makter å ta avstand fra. En gang ble du et talerør for Satan som Peter. Men du søkte ikke nåde, du ba ikke om tilgivelse, og så ble hjertet ditt hardere. Det kostet deg ikke så mye å fortsette på den onde veien. Jeg skildrer ikke nødvendigvis ditt liv. Jeg forteller om mennesker jeg har kontakt med i sjelesorg på internett. Hvordan kan jeg hjelpe dem? De tråkker Guds sønns blod under sine føtter ved at de fornekter syndens alvor og forakter den enestående frelsen som har kostet Jesus så dyr en pris. Og hvor forferdelig farlig det er å gi djevelen rom, gi synden fotfeste i hjertet. Kjære venn, kanskje denne dagen skulle bli en dag til omvendelse for deg, så du bryter med det som er i ferd med å lenke deg til dødens vei. I dag rekkes to begre til deg. Det er velsignelsens beger, Guds sønns dyre blod, gitt på korset til tilgivelse for syndene dine. Eller det er Guds vredes vin i hans harmes beger, som er omtalt i Johannes' åpenbaring til dem som har gjort Satan til Herre i livet sitt. Men ennå er porten åpen. På grunn av korsets gave er synden tildekket, strøket ut, sopt vekk, forlatt, renset bort. Du er kjøpt fri. Alt er glemt av Gud. Kan du la være å ta imot denne storslåtte gaven? Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød, står det i Hebreerbrevet. Kom som du er, om du er en tyv, en ekteskapsbryter, en morder, en hykler, en løgner. Du som er fremgangsrik, du som er mislykket. Du som er ulykkelig og egoistisk, du som er bitter, du som er stolt, du som er full av misunnelse. Vær ikke redd. Flykt ikke bort fra ham som kaller på deg og roper på deg. Han er full av kjærlighet og vil deg ikke noe ondt. Han har betalt for alt du skylder. Han har litt straffen i stedet for deg da han døde på korset. Alt er lagt i Jesu hender. Bryt over tvert med synden og si til Jesus, redd meg ut av disse lenkene. Frels min sjel før det er for sent. Da skal ikke Guds vrede ramme deg, for den har han tatt på seg selv. La han få berge deg. Nå strekker han armene sine ut over hele verden, mot øst, mot vest, mot nord og sør. Han er rettferdighetens sol. Han har legedom under sine vinger. Korsets mysterium og gave ligger i de ordene han uttalte. Det er fullført. Det er fullbrakt for deg.

Det kan sies mye om Gud slik han trådte fram i de eldste delene av Bibelen. Han ble kalt skaper, dommer, konge og allmektig herre. Men også i den aller første tiden var det noen som fikk bære fram et budskap om Gud som far. I Salmenes bok står det skrevet: «Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.» Andre steder får vi også tegnet et bilde av Gud som far. Men vi står i evig gjeld til Jesus Kristus, for han tegnet bildet av Gud som far så nært og overbevisende at det er til både å leve og dø på. Han lærte oss å be: «Vår far, du som er i himmelen.» Han holdt knapt en tale uten å skildre sin gode himmelske far. Det første ordet vi får sitert fra hans munn i Bibelen er dette: «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Og det siste ordet han sa fra korset var: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han ville få oss til å forstå hvordan Gud er, tok han ordet og vevet det inn i en uforglemmelig historie. En mann hadde to sønner. Har du hatt en god far gjennom oppveksten? Heldig er du. Tenk på ham som en blek gjenspeiling av den himmelske far. Jesus har forklart oss hvem han er. Han tenker på deg hele tiden. Han er bare en viskebønn unna. Han er glad for å høre fra deg og vil følge deg gjennom resten av livet ditt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi i Norea, vi vil bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det er et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt, så har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding vi har fått fra vårt prosjekt i India. En mann skriver: «Jeg er 20 år gammel og født i en kristen familie. Familien min består av foreldre, bror og søstre. Selv om familien min er kjent med den eneste sanne Gud, har jeg ikke kjent Jesus så godt. Som barn fikk jeg gå med på gudstjenester på søndagen, og jeg deltok i bønn og lovsang hjemme, men jeg hadde liten interesse av det. Men da jeg ble 15 år, begynte jeg å forstå mer av Guds ord. Min far har ingen formell utdannelse, men lærte seg å lese Bibelen, og han er nå vår åndelige leder. Vi er med i en Radio Home Group, og vi lytter til programmene som dere sender. Tusen takk.» Det er fint å tenke på at de programmene som Norea er med å støtte, gir hjelp til nye kristne i India. Men da skal vi lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det er en spesialutgave hvor vi lytter til et kapittel fra boka «De så ham, mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løgren.
1: Ingen arbeidet hardere for Guds rike enn du. Knapt noen apostel var oftere i fare og nød. Du utholdt alt, enda du ikke hadde gått sammen med Herren. Hvordan maktet du arbeide som teltmaker, dra fra sted til sted og forkynne det gode budskapet, danne menigheter og holde kontakten med dem, til tider med hvert enkelt medlem? Selv var du plaget av det du kaller en torn i kjøttet. I tillegg bar du på en indre smerte over at så få av folket ditt ikke tok imot sin Messias. Ja, om mulig ville du heller selv blitt forkastet om bare de ble frelst. Slutten på en epoke var det blendende lyset på veien til Damaskus, og stemmen som sa: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Utslått og forvirret drar du derfra. Dette møtet ble døden for den fanatiske fariseer. Uten å forstå hadde du vært åndelig blind, nå ble du det fysisk også. Overgitt mørket føres du bort fra ditt livs vendepunkt. Inni byen kommer en lydhør troende garver til deg med et ord fra Herren: «Saul, min bror.» Da ble du i dobbelt forstand seende. Den gamle Saulus druknet i dåpens grav og steg opp igjen som den tilgitte Paulus. Et nytt lys var tent inni deg. Før en innbitt og livsfarlig motstander av Jesu etterfølgere og deres lære. Nå, hans mest trofaste vitne. Du vokste opp i Tarsus i Lilleasia og ble utdannet til skriftlærd. Intelligens, lærevillighet og lederegenskaper var dine fortrinn. Etter hvert ble du en stigende stjerne innenfor Jerusalems religiøse hierarki. Sammen med dine likemenn bifaller du steiningen av Stefanus i Jerusalem, den første kristne martyr. Fra da var du ulven de messiastroende flyktet fra til landene omkring. Selv der fikk de ikke være i fred. Så kom lyset og røsten. Du innså hvordan det sto til. Grunnvollen vaklet. Din såkalte fullkommenhet etter loven holdt ikke mål. Men Gud ga deg et nytt fundament. Forsoningen mellom seg og menneskeslekten ved hans sønn. Et budskap du siden offret alt for å kunne gi andre. Ikke sjelden med livet som innsats. Nå kom ingenting foran oppgavene med å peke på ham som var din og verdens frelser. Du hadde et maraton å gjennomføre, og hverken sult, piskeslag, bakvaskelse eller sorg var i stand til å slukke ilden som brant i hjertet ditt. Jeg blir liten i møte med deg, svak, uvillig og vaklende. Min innsats blir en stein ved foten av fjellet ditt. Men en sak er felles. Om tjenesten i Guds rike synes liten eller stor, er den skapt av den samme nådens ånd. Nidkjærheten, den som ble både din og andres ulykke da den onde trakk i trådene, ble vendt til velsignelse etter at Jesus fikk lede deg. Takknemlighetsgjelden din var stor, fordi så mye var ettergitt, men du betalte med glede tilbake så langt du maktet. Derfor kunne du si, «For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg.» Ja, selv de som hadde fulgt mesteren dag for dag i 3 år, måtte stille seg bak deg i køen. Du møtte ham også i det himmelske, hørte ord det ikke var tillatt for mennesker å tale. Så ble du kalt til apostel, og fortsatt er du med å forme en hel verden med det du skrev og gjorde. Fønvind og fyrtårn, vekkelsens bølge fra livet ditt slo innover Europa, og ennå merkes etterdønningene. Måtte varmen av den Guds kjærlighets sol du reflekterte, ennå tine dette kontinentets frosne hjerte. Nå er du selv lys i det lyset som stoppet deg i Syria. Paulus fra Tarsus, nådens sønn.
0: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet på et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette ukens «Over en åpen Bibel» andakta. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Mer Misjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garten forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Alle barna hennes var i seng, Kveldsnytt på TV var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var 2,5 måneder gammel. Kroppen var delt av en operasjonskniv. Jean forteller: «Plutselig hørte jeg, eller rettere sagt så jeg, en person ved siden av meg. En liten munn pustet inn. Jeg snudde meg og så min yngste sønn, en søvnig og bustete treåring, som uventet hadde kommet inn i rommet. Han spurte med en trist stemme: «Who broke the baby?» «Hvem ødela babyen?» Og jeg måtte spørre meg selv: «Hvordan kunne dette lille barnet se hva så mange voksne ikke kan eller vil se?» Fosteret var ikke mer enn 2,5 måneder, men selv et barn kunne si at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi som ikke må bli borte for oss, så tar jeg fram et av de mest ømtålige temaer i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet valer og ulver, ja, ville dyr og planter, landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger, men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme: det får ikke leve. Bibelen gjør klart at allerede fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Underfulle er dine gjerninger.» En kvinne ventet sitt første barn. Etter en undersøkelse fortalte legen at fosteret hadde alvorlige mangler. Det var ikke sikkert det ville leve hele svangerskapet, og det ville neppe leve lenge etter fødselen. Skulle de like godt foreta en abort med det samme? Kvinnen var naturligvis rystet i sitt innerste, men hun svarte: «Gud både gir og tar liv. Hvis jeg skal lære dette barnet å kjenne bare i min livmor, så vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i, er livmoren, så vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Og dermed hadde hun gitt sitt svar. Forfatteren Madeleine L'Engle har skrevet: «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, så kan du ikke velge og vrake hvem som skal være spurven, for det er vi alle. Vi er alle svake. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.» Gaven kan komme ubeleilig. Kanskje viser undersøkelser at gaven ikke er fullkommen etter våre standarder. Men det er vi som taper mest om vi forakter eller avviser Guds gode gaver. For fosteret har evighetsverdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka, og vi må for sammenhengens skyld lese igjen de første versene der. Da den syvende måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den syvende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen!» Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Her finner du alt, hadde Messe sagt, som er å si om en forsamling. Hvordan ting foregår der. I alle fall hvis du skal følge din gamle bibelske struktur. Her finner du en stor forsamling. Du finner en talerstol som står framfor forsamlingen. Litt opphøyd i forhold til forsamlingen. Og på den talerstolen finner du en taler som begynner med å lese ifra Guds bok. Og i det han leser, eller skal til å lese, så reiser folk seg. Og de lytter oppmerksomt, står det. Ikke bare i tre minutter, men i time etter time. Så ber taleren en bønn, eller synger en lovsang. Vi er ikke helt sikre på hva det betyr når det står at han lovpriste Herren. Det kan være at han sang en lovsang. Det kan være at han lovpriste Gud i bønn. Vi vet ikke sikkert. Men en eller annen form for lovprisning er det våre. Og forsamlingen løfter hendene, står der. Tenk deg, de løfter hendene. Og de gjør mer, de sier noe. De roper amen. Så vet vi det, vi som ikke riktig kan bli fortrolig med mennesker og forsamlinger som løfter armer og hender når de synger eller ber, og roper amen og sånne ting. Vi finner det altså i Bibelen. Så er det altså ikke et nymotens menneskelig påfunn. Og til dere som nå tenker, der kan det se at det som tror at den rette måten er å bøye kne når en ber. Nå har vi funnet den rette måten, det er å løfte armer. Til dere som tenker slik, kan de lese videre, for det står, så bøyde de kne. Du finner også den siden her. Derfor er jeg så glad i dette kapitlet. Jeg elsker variasjon. Ja, og jeg elsker tradisjoner også. Jeg elsker det gamle. Jeg elsker det jeg er vant med, det jeg føler meg trygg i. Men jeg elsker jo variasjon og frihet. Jeg kan ikke riktig med når en alltid skal rendyrke en form, og ikke ha rom for en annen, så lenge det snakker om bibelske og gode og sunne former. At en alltid må gjøre det samme. For jeg finner en balanse her i disse versene. En balanse mellom følelser og former. Der er former, visst er det. Det er liturgi, hvis du vil kalle det det. I alle fall ble det etter hvert faste former og fast liturgi, dette som vi leser her. Men samtidig er det også følelser, spontanitet, frihet. Og så kommer talen. Han begynner med å lese for Guds bok, står der. Og etter han er lest, begynner han å utlegge det han lest. Vers 8. De leste opp Guds lovbok stykke for stykke,
og tolket det som ble lest, så folk skjønte det. Det innebærer for det første at det måtte en viss oversettelse til, for disse unge jødene var ikke så fortrolige med det hebraiske språk som deres foreldre var. De hadde vokst opp i et annet land og en annen kultur, den kaldeiske kultur, og de hadde behov for at en del ord og setninger ble oversatt eller tolket rent språklig. Men jeg rekner med at det også ligger i dette at de forklarte ordet, sette det inn i deres tid, aktualiserte det, som det hette, slik at tilhørende forstod det. Ja, det står jo det. De tolket det som ble lest så folket skjønte det. Jeg tror det er tre spørsmål vi kan stille til enhver forkynnelse som virkelig skal bli levende og sann forkynnelse. Eller fortolkning, om du vil. Fortolkning og forklaring av Guds ord. Og det første spørsmålet jeg kan stille er den nøyaktig? Stemmer den med det som står skrevet? Er den i samsvar med det Gud virkelig sa? Det andre spørsmålet vi kan stille er den klar? Er den så klar at tilhørerne ikke kan ta feil av det som sies? Og for det tredje, er den praktisk? Er den slik at den får noen praktiske konsekvenser for livet? Når folket forlater møtet, har de fått med seg noe som de kan leve på når de kommer hjem igjen, som kan gjøre noe med deres liv og deres hverdag? Uhyre viktige spørsmål å stille for en forkynner, og for så vidt også for en tilhører. Hvordan kan vi så vite at denne forkynnelsen som Ezra framførte, var alt dette, hadde alle disse elementene i seg? At den for det første var nøyaktig, og for det andre at den var klar, og for det tredje at den var praktisk. Ja, og det ser vi i de neste vers, fra vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Ezra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Så sa Ezra til dem: «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levittene beroliget folket. «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette er en hellig dag.» Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. Hvorfor gråt de for det første? Fordi de følte seg skyldige. De følte seg trufne. Loven var blitt forkynt, Guds lov, Guds vilje. Det er ordet som forteller hvordan Gud vil vi skal leve. Og når du hører det ordet, og samtidig vet at du ikke har levd slik, så ble du skyldig. Og dette ordet som ble lest opp, det rammet disse jødene. De visste at de hadde syndet mot det de hørte. De visste det. De visste de hadde vært ulydige. Det var jo derfor de hadde vært i fangenskap i alle disse år. Det var jo på grunn av ulydighet. På grunn av at de ikke hadde levd slik Gud hadde bedt de om å leve. De følte skyld, og det er et godt tegn. Vi hører så ofte i dag hvor øyeleggende det er å liksom bære eller føle skyld, eller pålegge folk skyld. Skyld er liksom bare en negativ følelse, noe som mennesker må løses ifra. Ja, for så vidt, men som reaksjon er den synd. Altså, som reaksjon er det sunt å ha skyld. Skyldfølelse, der det står i forhold til noe galt den virkelig gjort, er en sunn reaksjon. Den viser at du reagerer sunt og friskt. Mennesker som ikke føler skyld når de gjør gale ting, er syke i sine følelser.
Men skyld ikke det siste. Skyld utgangspunktet for forsoning og tilgivelse. Det der ikke skyld, det der heller ikke behov for soning og tilgivelse. Vers 10. Så sa Esra til dem, gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren deres styrke. Levittene beroliget folket. Vær stille, sa de, og sørg ikke. Jeg så en gang et klistermerke på en bil i USA, selvsagt. Et stort klistermerke på støtfangeren der det stod Gud tilbake, og han rasende. Det innebærer tanken om at Gud skulle være dratt på bytur for en stund, eller på ferie. Og mens han vært borte, har ikke vi oppført dere slik som vi burde, og nå får vi altså beskjed om Gud kommet tilbake, og han sinte. Det reflekterer noe av tenkningen til mange mennesker. Det bare en ting ved det, og det at det galt, det feil. Det feil for det første fordi Gud aldri drog bort. Og jeg tror det var noe av det disse følte da de for første gang på mange år, kanskje for første gang i hele sitt liv, fikk høre loven opplest og utlagt. Gud tilbake. Og det høres ut som han sint. Og Nehemia skunda seg og sa, vær ikke redde. Gud for det første aldri vært borte. Han vært hos oss hele tiden i disse mørke år i fangenskap. Og for det andre, han ikke sint. Han kommer med åpne armer imot dere og sier, jeg klar til å tilgi. Jeg klar til å begynne vårt samliv på nytt igjen. Du klar? Jeg finner flere viktige prinsipp i disse versene, i dette kapitlet i Nehemia-boken. Vi har sett på mange detaljer, men gjennom disse detaljene finner jeg også noen prinsipp. Og et av de er, livet ikke komplett hvis den åndelige dimensjonen mangler. Jeg vet mange mennesker i dag ikke vil være enige med meg i det. Men det en påstand, og vi finner den i Bibelen, mange plasser. Fordi mennesker skapt av Gud, og skapt til å leve med Gud. Fordi de skapt med et rom i seg som Guds rom, og som ingen andre ting kan fylle. Derfor blir det rommet stående tomt, hvis ikke Gud med. Og når det rommet tomt, så noe av meg selv tom. Og denne historien viser hvordan jødene kjente på denne tomheten, denne lengselen etter Gud. De kom sammen, alle som en står det, frivilligt, for de hadde hørt at Guds bok skulle åpnes, og Guds ord skulle forkynnes. Og de hadde en sterke trang etter å få fylt det tomme rommet inni seg, der Gud skulle bo, men der Gud ikke hadde bodd på lange tid, fordi de hadde gått bort ifra han. Og dette kan tusenvis av mennesker bevitne. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det, men jeg hører det stadig. Mennesker som forteller hvordan de hadde et tomrom inni seg den gangen de levde borti for Gud eller uten Gud. En lengsel. Noen sier, jeg har ingen slik lengsel. Men jeg vil gjerne si, du kan godt ha en lengsel uten at du klar over den selv. Det ikke sikkert du kan si, jeg lengter etter Gud. For hvis du ikke kjenner Gud, så kan du ikke lengte etter en sånn følelsesmessig. Jeg mener, du har ikke noe definert saken etter en som du ikke har hatt et forhold til. Så det er ikke sikkert at det en bevisst lengsel, som du vet retter seg imot Gud. Men det kan være et tomrom, og noen opplevde det ikke som noe tomrom en gang, før den dagen da Gud steg inn i dette tomme rommet og fylte det. Da først oppdaget de at det rommet hadde stannet tomt hele tiden, og at noe hadde manglet i livet deres. Men de visste ikke hva det var. Ikke før de fikk inn denne åndelige dimensjonen i livet.
Det andre prinsippet jeg finner her at den åndelige dimensjon, eller det åndelige rom, ikke kan fylles med hva som helst. Det er ikke noe diffust, en slags åndelig hunger som kan fylles med hva som helst, bare det er litt sånn opphøye i forhold til vår hverdag, bare det liksom ligger i en litt høyere atmosfære. Fortellingen her viser oss at det kun er Guds ord som kan fylle dette rommet, og det kun er Gud som kan fylle det, og gi denne åndelige dimensjonen over livet. Jeg vet det finnes surrogater. Jeg vet det finnes plastikk og New Age-stoff og religioner og kulter i øst og vest. Jeg kaller det surrogater fordi det ikke er ekte stoff. Det er ikke det stoffet som livet ditt skriker etter. Det er ikke det stoffet som kan stille den tysten som finnes inni deg, eller den sulten du har inni deg. For den sulten er det Gud som er skapt. Og den sulten er det bare han som kan mette. Og den maten er Guds ord, og det Guds ord skaper i livet ditt. Derfor var det de fikk, de som samlet seg med vannporten denne dagen, og gapte som sultne unger, derfor var det de fikk Guds ord. Og de åt det, og de åt og åt i flere timer i strekk. Og for det tredje, hvis sulten skal stilles, og hvis tørsten skal slokkes, og hvis det åndelige behov skal være tilfredsstilt, og hvis livet skal være helt, så forutsetter det lydighet. Det forutsetter at ordet går inn og gjør noe med deg. Disse som vi leser om, ikke bare hører ordet, og ikke bare ådet, men det ga resultat i deres liv. Jeg mener, de gikk hjem og gjorde det de hadde hørt. Vi skal se mer på det neste gang, hvordan de gikk hjem og sette i gang ting. Sette i gang med å bygge løvhytte, for det første. Gjorde ting som i utenforstående sine øyne måtte se litt rart ut, for å si det forsiktig. Men det skjedde noe i deres liv etter at de hadde hørt. Livet deres og hverdagen deres var ikke den samme etter at Guds bok var blitt åpnet og lest for dem. Og de hadde tog imot det de hører. Og det fjerde prinsippet jeg finner her er glede, jubel, frihet, fest. Og hvorfor var de glade? Fordi de hadde møtt Gud. Fordi Gud hadde talt til dem. Og den skyld de hadde følt med det samme de hører ordet, den hadde han nå tog bort. De hadde fått hørt, det skal ikke være rette, det skal være glade. Og så skal de gjøre slik og slik. Og de gjorde det. Og alt dette, at skylden var tatt bort, at Gud hadde flyttet inn i deres liv, og at de fikk gjøre det han sa, at de fikk være lydige, alt dette til sammen skapte en sånn glede i dem og blant dem, at det ga seg utslag i en gledesfest som var helt utrolig, og som vi skal se mer på neste gang. Jeg må slutte med å fortelle noe Chuck Swindoll fortalte. Han har en egen evne til å komme opp i situasjonen han er ute og reise, og dette illustrerer litt av det vi har vært inne på i dag, og menneskets lengsel etter noe mer, etter Gud. Han satt på O'Hare-flyplassen i Chicago og ventet på flyet til California, og det var fredag, og han ville bruke tiden til å forberede seg litt til søndagspreker, og han var sittende der på flyplassen med Bibelen oppslått på fanget. Og en fyr som satt ved siden av han begynte å bøye seg over imot han og kikke ned i boken som han satt og leser i, og spurte, «Hva er det du holder på med?» Du vet, amerikanerne snakker med hverandre når de sitter og venter på et fly, eller står i en kø, eller møtes i en heis eller på en trikk. Og denne sa altså, «Hva er det du driver på med?» Og han svarte, «Jeg leser.» «Hva er det du leser?» Han svarte, «Jeg leser Bibelen.» «Hvorfor leser du Bibelen? Jeg har aldri fått noe ut av den boka. Hvorfor sitter du og leser i Bibelen?» Og mannen flyttet seg nimmere, og Jack Swindoll begynte å fortelle hvorfor han leser i Bibelen, og om hovedpersonen i den boka, den mest interessante personen som noen ganger levde på denne jord, nemlig Jesus Kristus. Og da han hadde snakket en god stund om denne personen,
sa en mann med åpen munn og sa, «Jeg har aldri hørt noe slikt før i hele mitt liv. Fikk du virkelig det der ut av den boka?» Han svarte, «Ja visst.» Og mannen bøgde seg enda nimmere og begynte å bla i boka. «Fikk du det ut av den boka?» gjentog han. «Det som du nettopp fortalte. Står det virkelig i den boka?» «Ja, visst står det der. Du vil finne alt det jeg fortalte om der. Har du en slik bok forresten?» Og mannen svarte, «Nei, jeg har aldri hatt en bibel. Jeg har vist sett igjen et par ganger, men jeg fikk aldri noe ut av det. Jeg forstod ikke noe av det.» «Det er fordi du ikke kjenner forfatteren av din boka.» «Ja, det er vel det», sukker mannen. Og så ble det opplyst i høytalerne at flyet var klar for avgang, og mannen smilte og sa, «Jeg må springe, ha det.» Og borte var han. Jeg ble stadig overrasket over hvor mange som vet så lite om hva som står i den boka. Og jeg ble like ofte overrasket over hvor mange som gjerne skulle vite mer om det. Hvor mange som virkelig ble interessert når du kom inn på dem. Hvor mange som innerst inne går med spørsmål, lengsel, en tørst etter noe annet enn det de fyller livet sitt med hver dag. En tomhet, en trøtthet, kjedsommelighet. Vet du hva det er for noe? Det er et rom der inne som står tomt. Og samme hva du stapper i deg, så går ikke det inn i det rommet. For til det rommet er det bare en som er nøkkel, Gud. Og hvis han ikke kommer inn, blir rommet stående tomt.

0: Nu lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 1. oktober. Åndelig sans. Alle dyr på jorden kan ha kontakt med omgivelsene, og noen kan kommunisere på helt andre måter enn vi gjør. Menneskene kan oppfatte bare 30% av spektret i sollyset, og bare en 1/70 av elektromagnetisk energi. Flaggermus fanger insekter ved sonar, duer navigerer etter magnetfelt, og hunder oppfatter en duftverden helt utilgjengelig for oss. Kanskje den usynlige verden kan oppfattes bare ved hjelp av åndelige sanser? Har du bedt

Gud om å få en slik sans? Jesus sa, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Johannes evangeliet 3:3. Og Paulus skrev, et menneske slik det er i seg selv, kan ikke ta imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. 1. Korinterbrev 2:14. Thank you.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. oktober. Fra Matteus, det 6. kapittel og det 12. vers, leser vi i Jesu navn. Forlat oss vår skyld. Rosenius skriver: Denne bønn, forlat oss vår skyld, er for det nye mennesket det samme som hjertet er for hele legemet, og som dermed også er det som setter alle livets øvrige krefter i bevegelse. Hvis hjertet i et legeme stanser, da drives ikke lenger blod gjennom årene, da er livet slutt, da flykter sjelen. Det samme skjer når denne bønnen ikke lenger er pulserende liv i vårt indre menneske, når det ikke lenger er et sukk om forlatelse, når vi ikke lenger trenger å komme til nådestolen, da er det slutt på nådelivet, da flykter Guds ånd. Vi vet jo at hele det åndelige livet avhenger av to vesentlige nådens verk i oss, omvendelse og tro, eller på den ene siden en levende erkjennelse av synd som driver mennesket inn i bønn både om forlatelse og om hjelp mot synd, og på den andre side livet under nåden som drar mennesket til nådestolen hvor det begjærer og tar imot denne forlatelsen. Til disse to aller viktigste livsfunksjonene i vårt åndelige liv er det Herren har gitt oss denne bønnen: Forlat oss vår skyld. Vi vet at om alt annet vi trenger til liv og Guds frykt, finnes hos et menneske, men selve livet ved nådestolen mangler, så er det kaldt og dødt. Det stadfester Herren når han sier til engelen for menigheten i Efesos: Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den første kjærligheten, det er den kjærligheten vi hadde i forlovelsestiden, den kjærligheten vi får når vi nettopp er blitt benådet. Herren sier, den som mye er forlatt, elsker mye. Dette er det første denne bønnen vil lære oss. Herren lærte sine barn denne daglige bønnen: Forlat oss vår skyld. Da legger jeg først og fremst merke til at det altså er et kjennetegn på hans barn, at de alltid vil ha en trang til å få forlatelse, og altså kjenne syndene sine, som bekymrer dem. For han kan ikke ha ment bønnen skulle være et tomt uttrykk for noe som ikke lenger bekymrer oss. Det er jo et forferdelig skuespill, om vi bare fortsetter å be denne bønn uten at vi bevisst har noen synd og anger. Må Gud virkelig gjøre oss alvorlig redd for et slikt hykleri. Så viser da denne bønnen oss at de sanne kristne alltid skal kjenne lovens og samvittighetens dom over sine synder, og derfor også alltid har behov for vissheten om syndenes forlatelse. Men det neste vi lærer her, er at selv om vi har synd som bekymrer oss, så er ikke det noe bevis mot at vi har et rett kristenliv. Det finnes enkelte kristne som på tross av alt sitt lys over evangeliet og flittig bruk av det, likevel sjelden er virkelig fri i sin ånd, bare fordi de ikke kjenner noe av den kraft og utfrielse fra sine synder som de mener den rette troen skulle gi dem. De vet nok at Guds rette barn også har synd, at kjødet strir mot ånden og så videre, for det ser de i hele skriften. Men straks de ser noen virkelig synd hos seg selv, blir de forvirret. Da mister de strax frimodigheten, fordi de tänker at slikt ikke skulle forekomme hvis de virkelig var sanne kristne. Og dette viser jo at innerst inne har de denne forestillingen at en sann kristen ikke har virkelige synder. Hver gang vi ber denne bønnen, forlat oss vår skyld, burde vi vekkes opp fra denne villfarelsen, og innse at det må også finnes virkelige synder hos de sanne kristne, for vi behøver da ikke be om forlatelse for synder som ikke finnes hos oss. Nei, når Herren Kristus har lært sine beste disipler en bønn, som de og alle sanne kristne daglig skulle be, og der har lært dem å be, forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, da innser jeg at hans sanne barn alltid har virkelige synder å trekkes med. Gud har ikke tenkt seg at det skulle være noen barn som var fri fra synd, men tvert imot at synd alltid skulle plage dem. Det tredje jeg skjønner når Herren lærte oss å be denne bønnen er at han virkelig vil forlate syndene våre, at hans holdning er alltid å gi sine barn forlatelse for deres synder. Tenk, når den trofaste frelseren sa, derfor skal dere be slik, Fader vår, forlat oss vår skyld, da vil han selvsagt også forlate dem. Her har vi også den veldige trøsten i dette, at Herren har lært oss å be om noe helt konkret. Og da vet vi jo alltid at dette konkrete han selv har lært oss å be om, må han i alle fall ville gi oss. Denne trofaste Herre og Frelser utgjød sitt blod til syndenes forlatelse. Så har han lært oss å be denne bønnen om syndenes forlatelse. Skulle vi da kunne tro at han ikke ville forlate dem når vi kommer og ber ham om det? Skulle han i dette mest alvorlige forhold når det gjelder vår sjel ville holde oss for narr? Han som i sin store kjærlighet kom til verden og ga sitt blod for oss. Hvem kan det være som likevel gjør dette spørsmålet så tåkete for oss, som fyller hjertene våre med uvisshet når det gjelder Guds nåde, så vi nesten aldri har virkelig fred og visshet om dette? Merker vi ikke at det er vår sjels fiende? La oss derfor begynne å stole på Kristi trofasthet og hvile trygt på denne forlatelsen.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kun ni lehkos i milis allagasas.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIPS.

En student som var kommet inn på et kristent universitet i USA fikk en prat med studentpresten som spurte «Hvilken kirke går du i?» Studenten svarte «Jeg deltar ikke på formelle institusjonaliserte gudstjenester. I stedet for å stenge meg inne bak fire vegger i en bygning, går jeg ut i den grønne naturen. Jeg drar ut i skogen, hvor jeg kan stå under de luftige grenene på trærne. Jeg lytter til fuglene som synger, stemmene fra Guds skapninger, på steder der alt som kan puste priser Gud. Studentpresten lot seg ikke imponere, men spurte tørt, «Hvor går du når det regner?» Godt spørsmål. «Hvor går du når du har fått høre at du har fått en dødelig sykdom?» «Hvor går du når du har mistet jobben?» «Hvor går du når din beste venn gjennom mange år vender seg mot deg på grunn av en misforståelse? Hvor går du når din ektefelle gjennom 40, 50 eller 60 år dør? Du går vel til ham som møter deg like åpent, enten det er solskinn eller regn? Jeg håper det.» Da profeten og folkelederen Samuel en gang holdt en sterk tale til folket, sa han, «Forlat nå bare ikke Herren. Tjen Herren av hele deres hjerte. Vend dere ikke bort, slik at dere følger de tomme avgudene, som ikke kan hjelpe eller frelse fordi de er bare tomhet. Frykt bare Herren, og tjen ham i sannhet av hele deres hjerte. Se hvor store ting han har gjort for dere.» Det finnes mange slags avguder. For studenten var kanskje naturen blitt den avgud han stolte på. I alle situasjoner kan vi søke Herren i hans ord. Der vil han gi oss både trøst og veiledning i Jesu navn.

En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på at en gruppe personer i den fremste delen av båten, som energisk øser vann ut av bunnen av båten, slik at den kan holde seg flytende. De to har følgende replikk. Takk Gud for at hullet ikke er i vår ende av båten. Vi er i samme båt. Det angår virkelig oss når andre lider og har det ondt. De gamle romerne brukte et annet bilde og fremholdt «Tunc tuares agitur paries cum proximus ardet». Det gjelder deg om det brenner i naboens hus. Paulus sa «Ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv». Og den vise kong Salomo formante «Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde».

0: veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da den jødiske psykiateren Viktor Frankl ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, ble han fratatt alt, hus, familie, eiendeler. Han hadde brukt år på å samle stoff til å skrive en bok om hvor viktig det å finne mening med livet. Denne tenkningen hans ble senere kjent under betegnelsen logoterapi. Da han så kom til Auschwitz, den forferdelige dødsleiren, ble også manuskriptet hans tatt fra ham, et verk som han hadde sydd inn i kappen sin. På en måte så mistet jeg og sørget over mitt åndelige barn, skrev Frankl. Nå syntes det som om ingen eller ingenting ville overleve meg, hverken et fysisk eller et åndelig barn. Jeg sto nå overfor spørsmålet om livet mitt under slike forhold overhodet kunne ha noen mening. Han kjempet stadig med det spørsmålet noen få dager senere, da nazistene tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. Jeg måtte gi fra meg klærne mine, og fikk så arve de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret, fortalte Frankl. I stedet for de mange sidene fra manuskriptet mitt, fant jeg i lommen på den frakken jeg nå fikk, en enkel side revet ut av en jødisk bønnebok, og den inneholdt den viktigste jødiske bønnen Shema Israel. Og den lyder slik, «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.» Hvordan skulle jeg, skrev Frankl videre, kunne tolke en slik hendelse som noe annet enn en utfordring til å leve mine tanker, i stedet for bare å feste dem til papir? Da Frankl senere tenkte gjennom den ildprøven han hadde vært igjennom, så skrev han i sin bok om menneskets søken etter mening. Det ingenting i verden som i den grad kan hjelpe et menneske til å overleve endog de verste forhold, som det å vite at det en mening med livet. Den som har et hvorfor å leve for, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan. I boken «Livet har mening», skrev Viktor Frankl også, «Det går an å finne en oppgave og dermed en mening med tilværelsen under alle betingelser og omstendigheter og i enhver livssituasjon, selv i de mest prekære grensesituasjoner. Om ikke annet så kan vi vise dette ved den måten som vi møter en vanskelig situasjon på. Livet har en mening. Å eie en mening med livet, det en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Vi kan ikke si at alt som skjer har en mening, men alt kan få en mening i overlyset fra Gud. Apostelen Paulus skrev, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Han så meningen med livet sitt i det å leve for Gud, og da kunne han makte å tåle alt i det perspektivet. Det den samme dype hemmelighet Jesus ga uttrykk for, «Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Med Gud dirrer hver dag av mening.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Ikke noe stort oppnås uten glød, begeistring, entusiasme, lidenskap og ild. Hvis noen viser engasjement, iver, inspirasjon, gnist og hengivelse, så kan det som synes umulig likevel bli mulig. Det gjelder også i forhold til tro og kristen tjeneste. Uten glød blir livet kjedelig. Gud skapte oss med følelser. En god og sterk følelse hos deg kan skape positive følelser hos andre. Bibelen ber deg om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Kan vi gjøre det uten glød? En parafrase gjengir dette ordet slik: elsk din Gud med fullt engasjement, med lidenskap. Apostelen Paulus skrev: det dere gjør, gjør det av hjertet, det vil si med fullt engasjement, som for Herren og ikke for mennesker. I dag kan du visst være engasjert og gløde for alt mulig, unntatt for Gud. Det er ikke politisk korrekt å være for religiøs. Man kan være sportsfan og lidenskapelig filmelsker, men ikke hengiven kristen. På fotballkamp kan du hyle deg hes, på tribunen kan du opptre nesten hysterisk. Men gjør du noe lignende på et kristelig møte, ja, da er du en fanatiker. Nå oppmuntrer ikke jeg til det løssluppne eller fanatiske, men jeg tror det er rett å si noe slikt som dette: hold den hellige ilden ved like i livet ditt. Det er ikke selvsagt at du fortsetter å brenne. Sigrid Undset har sagt: alle iller brenner ut omsider. Men det trenger ikke være slik når det gjelder den åndelige ilden. Det er et valg. Du kan si: jeg vil ikke bli passiv og sløv. Vil du følge opp det, så kreves det konsentrasjon. Entusiasme er ikke avhengig av personlighet eller alder. Noen har vandret med Jesus i mange tiår og er fremdeles brennende. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren, skriver Herrens apostel. Hva er det som slokker entusiasmen? Hvordan kan den tennes igjen? Når det ikke er rett balanse mellom arbeid og hvile. Kanskje er du overarbeidet. Kanskje har du mistet en naturlig rytme i livet. Du trenger både input og output, både arbeid og hvile. For mye av det ene eller det andre kan føre til at du mister gløden. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i salmen. Det er vettløst å jobbe hardt fra tidlig morgen til sene kvelden, fordi du er redd for at du skal sulte ihjel. Gud ønsker at de han elsker skal få den hvilen de trenger. Noen er i den posisjonen at de stadig skal gi. De skal stadig hjelpe og jobber sent og tidlig. Men tar du tid til å lade batteriene? Pass deg for å bli uttappet. Du kan også bli sløv når du ikke bruker gavene du har fått. Ettersom enhver har fått en nådgave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Gud har gitt deg visse gaver, talenter, evner og en spesiell personlighet. Han har gitt deg en særpreget form og fremtreden. Disse gavene er ikke bare for deg. De skal tjene andre mennesker. Gud har gitt deg en spesiell rolle å spille i verden. Du skal komme med ditt bidrag i og med ditt liv. Hvis du ikke bruker gavene, mister du gløden. Noe er viktigere enn penger. Det er å ta i bruk det som Gud har gitt deg. Når du slutter å bekjenne dine synder, få ting tar fra oss så mye glede, tillit og lidenskap som skyldfølelse. Det vanskelige er at vi går omkring og unnskylder oss. Det er all right, alle gjør det, det er ingen stor sak. Men samvittigheten gnager. Når det blir stille i oss og omkring oss, så popper den opp, den stille følelsen av at ikke alt er som det skal være. Vi kan ikke føle entusiasme og skyld samtidig.
David skrev ut fra erfaring om skyldfølelsen, «For dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. For mine misgjerninger stiger over mitt hode, de er som en stor byrde, de er alt for tunge for meg.» Vi er ikke skapt til å leve med skyld. Herren ønsker ikke at vi skal slepe omkring på en nederlagsstemning. Gud sendte Jesus til jorden for å dø på et kors, og med det sier han, «Her er en stor gave, skyldfrihet. Du kan ta imot den for Kristi skyld.» Men kanskje datamaskinen i livet ditt har krasjet. Du prøver å holde entusiasmen oppe, holde lidenskapen i livet, men skyld er som virus i systemet. Hva kan du da gjøre? Heldigvis kan du gjøre noe med en gang. Jesus har allerede gjort alt som trengs med skylden din. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Det er et løfte. Å bekjenne er å si det samme som Gud og bli enig med ham. Da sier du bare, «Gud, jeg er enig med deg. Dette er en synd. Det jeg gjorde var galt. Kan du fri meg fra denne skylden?» Gjør det nå. Ikke vent. Noen bærer med seg skyld i uker, måneder og år. Gjør det ikke engang så mye som en time. Når du merker at den røde varsellampen blinker, så bør du ta affære. Ta det med til Gud. Si, «Jeg bekjenner, kan du ta bort denne byrden av skyld? Takk for at du vil tilgi meg. Kan du gjøre meg varm og brennende igjen?» Det kan også lett oppstå sløvhet i livet ditt når du lever i en konflikt som ikke er løst. Konflikter kan tappe deg for energi. Av og til kan vi stå opp om morgenen overbevist om at dette blir en storartet dag. Du er våken på et øyeblikk og klar for innsats. Men på vei ut av døren så havner du i en krangel med mannen din eller kona di. Du mister entusiasmen. Det er som om all luften suser ut av bilhjulet. Jeg aner at noen av dere lever i en situasjon der konflikten ingen ende tar. Kanskje gjør du alt du kan for å dempe det vanskelige. Men den andre personen bidrar hele tiden til at det er vanskelig. Kanskje er du selv en viktig del av problemet. Hvordan holder du ved like den indre ilden da? Du kan ikke styre andres følelser, men du kan kontrollere den typen av følelser som du selv viser i konflikten. De tre følelsene er avvisning, misunnelse og nag, altså vedvarende sinne. I Jobbs bok står det, «For harme slår dårene ihjel, og vrede dreper den tåpelige.» Med andre ord, avvisning ødelegger den dumme, og misunnelse dreper den enkle. Videre fra Jobb, og du som sliter deg selv i stykker i din vrede. Ja, du blir selv ødelagt når du er langsint. Derfor er det så viktig med tilgivelse. Han som skapte oss, kjenner oss. Han vet at vi ikke makter å bære på nag. Han sier at det finnes en måte å slippe det på. Det sinne du bærer på skader kanskje ikke noen andre mennesker, kanskje de ikke engang vet at du er vred, men det skader deg selv at du er så sint. Hvis du ønsker å bli brennende igjen, så må du tilgi. Bare slipp det vonde. Noen tenker, hekte de folka der av kroken, hvordan kan jeg gjøre det? Det er ikke så lett, men bare hekt dem på Guds krok. Legg dem i Guds hender. Si, Gud, jeg takler ikke dette, men du kan. Jeg tilgir dem og overlater alt til deg. Hvis du ikke tar et slikt initiativ, så skal du vite at den holdningen du har av uforsonlighet vil tappe deg for overskuddskraft. Andre må ikke få styre livet ditt. Du er bare ansvarlig for ditt eget liv og dine egne holdninger. Tilgi og slipp fra deg hele saken. Så kan du miste gløden når du legger opp til en ensom livsstil. Av og til mister vi gløden fordi vi ikke holder oss sammen med andre som er lidenskapelig ivrige for Guds sak.
Du bruker ikke av tiden din til å være sammen med andre kristne. Du får ikke del i et fellesskap. Salomo skrev, «Bedre å være to enn en. Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, har han ingen til å reise seg opp. Vi trenger hverandre. Alle faller vi av og til. Derfor trenger alle noen mennesker til å hjelpe seg opp igjen. Vi er skapt i fellesskap. Det er godt både i onde og gode dager. De som mister iveren for Herren, følger ofte et mønster som kan forutsies. Du ser det igjen og igjen. Det første er at denne personen slutter å gå på møter eller i et kristen fellesskap. Jo, de har alltid unnskyldninger. De har for mye å gjøre, eller de ser på det som en kort møteferie de vil ta. Det neste som skjer er at hjertet blir kaldt. Gud blir så fjern. Vi trenger alle å være sammen med dem som brenner for Guds sak. Jeg må bare innrømme det. Jeg er svak. Jeg trenger fellesskap med andre troende for å vokse. Bibelen sier, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Til slutt, du mister den hellige gløden når troslivet ditt ikke får næring. Livet er fullt av problemer og utfordringer. Forhold kan slukke ånden, og skuffelser møter deg på veien. Hvem blir ikke av og til frustrert og nedtappet? Derfor må du stadig gi næring til det åndelige livet ditt. Ingen andre vil gjøre det for deg. Møt Herren i ordet. Søk fellesskap med andre kristne. Ta på deg en tjeneste der du trenger kraft, så du bare må be om styrke fra Herren for å lykkes. Begynn med å tenke på at Gud er glad i deg. Han skapte deg for at du skal elske ham. Jo mer du skjønner at Herren har en brennende iver for deg, dess mer kan du komme til å brenne for ham. Hvordan vet vi at Gud er glad i oss? Beviset er korset. Han strakte ut armene på korset og sa, «Jeg vil heller dø enn leve uten deg. Så nidkjær er jeg for mitt skaperverk. Jeg skapte deg, jeg elsker deg.» Fra Salme 107 leser vi, «De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som er vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger. La deg overvelde av Guds kjærlighet i Kristus, så vil det gnistre av livet ditt også.»